0: далекометним проєктилима.
1: Дистанція до цілей цього разу.
2: Удаленість до цілева овога пута була вища від 500 кілометрів, що є важно, єр є московська регія найгуще заштічена руським суставима протизрачне обране. Вони найвіше штіте своє середіште мочі. Але українські далекометні проєктили то веч складаваю.
3: Вже це долають.
0: Куба намерена iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

vjetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuće, kiše dolaze.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraće i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i 1 u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će joj biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama Kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku. U središnjem dnevniku HTV-a govorio je o inflaciji u Hrvatskoj, u kojem bi se smjeru mogla kretati.
1: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Vijesti. U jednom od najsnažnijih ukrajinskih napada na Rusiju od početka invazije poginule su 4 osobe, 3 u Moskvi i jedna u Belgorodskoj regiji. Kijev kaže da je to pošten odgovor na nedavne smrtonosne ruske napade u kojima su ubijeni deseci ukrajinskih civila, a predsjednik Zelenski pohvalio se ukrajinskim dalekometnim projektilima.
2: Udaljenost do ciljeva ovoga je puta bila veća od 500 km, što je važno jer je Moskovska regija najgušće zaštićena ruskim sustavima protuzračne obrane. Oni najviše štite svoje središte moći, ali ukrajinski dalekometni projektili to već svladavaju.
0: Kuba namjerava iskoristiti pravo na samoobranu u slučaju mogućeg američkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Države za pojačavanje, kako navodi, protukubanske kampanje i stvaranje izgovora za vojnu akciju. Reakcija Havane slijedila je nakon medijskih napisa da Kuba navodno razvija planove za upotrebu vojnih bespilotnih letjelica protiv američkih ciljeva, uključujući bazu Guantanamo. Američki se portal Axios pritom poziva na obavještajne izvore. Konzervativna narodna stranka osvojila je najviše glasova na regionalnim izborima u Andaluziji, ali nema dostatnu većinu da samostalno sastavi vladu. Za to će biti potrebna potpora desne stranke Vox. Socijalisti premijera Pedra Sancheza završili su na drugome mjestu i izgubili dio potpore u nekadašnjem uporištu. Izbori u Andaluziji smatraju se važnim pokazateljem odnosa snaga uoči parlamentarnih izbora u Španjolskoj sljedeće godine. Tajvan je reagirao na nedavni američko-kineski sastanak poručujući da neće odustati od svojeg suvereniteta i demokratskog sustava. Tajvanski predsjednik Lai Ching-te zahvalio je SAD-u na potporu i sigurnosti otoka te istaknuo kako Tajvan neće poticati i pojačavati sukob. Kina je pak ponovno upozorila da Tajvan smatra svojim teritorijem. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o carinama i trgovini te će osnovati zajedničko trgovinsko vijeće. Prema izjavama kineskog ministarstva trgovine, dogovor uključuje pitanja carina, poljoprivrede i zrakoplovne industrije, a o pojedinostima će se još dogovoriti. Dvije strane razgovaraše i o mogućem smanjenju carina na određene proizvode, a spominje se i kineska kupnja američkih zrakoplova i dijelova za zrakoplovnu industriju. Dogovor se smatra novim pomakom u smirivanju trgovinskih napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne u unutrašnjosti lokalni pljuskovi i grmljavina, potkraj dana porast na oblake. Vjetar slab, osobito na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru od 9 do 14, dnevna od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Idemo skupa u još jedan tjedan, još jedan ponedjeljak. I ovo je još jedna Kava do 10.
3: Tako je, evo, svašta se ovaj vikend događalo i neke lipe i neke malo manje lijepe stvari. Evo, vidjeli smo svi jučer onu grozotu u Drnišu.
2: Da.
3: Još se uvijek traga, još uvijek je sve nekako nepoznato, tako da to nas je baš malo šokiralo, ali evo, mi ćemo probati dati malo pozitive ovo jutro i naravno osvrnit ćemo se na još neke stvari koje su se događale ovaj vikend i Eurosong nam je bio, naravno da ćemo se malo i toga dotaknuti, ali sve u nekom laganom ritmu. More za početak, ostanite uz Radio Split.

0: Subotu smo preživjeli, kiša rijetko koje mjesto zaobišla, to jest nema mjesta u Hrvatskoj da je bilo suho. Nedjelja je već bila puno, puno bolja, nauživali smo se i sunca, a najbolje od svega i danas će ga biti. Pratit će nas i slab vjetar, stupnjevi će se protezati do 23 stupnja. Za ove jutarnje sate jaketice dobro došla, ali ponesite vi i sunčane naočale, treba će vam.
1: Tako je to jako brzo, ali ipak, evo, kao što je Mihajla rekla, ovim prvim satima malo friškije. U 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature: Knin 5, Ploče 9, Šibenik 10, Hvar 12, Split 13, na Lastovu 14 stupnjeva. Tako da, naravno, mi ćemo za nekih sat i po vremena malo jednu detaljniju prognozu čut, ali evo, nadamo se da ono što je najgore bilo od onih oluja i munja koje smo vidjeli u petak da je prošlo i da će nas pustiti na miru, bar na početku tjedna. Vi postanite uz Radio Split, pa donosimo još neke bitne informacije za početak radnog dana. Ibrica nam je tu, jedna legendarna pjesma. Kad su neki teški dani, meni Ibrica uvijek malo pomogne.
0: Super, Mila.

Zar je bolje ti grijeh? Ovo su Zore i Teddy za Dobro jutro na Radio Splitu. Evo samo ću brzinski proći neke sportske rezultate, stvarno je bio bogat sportski vikend iza nas. U subotu smo pratili Bijele na gostovanju u Zagrebu, jedna onako mršava utakmica protiv Lokomotive 1-1. Osim velikog baluna igra se i mali balun. Olmisum je prvi finalist malo nogometnog prvenstva Hrvatske. U četvrtoj utakmici na gostovanju u Dubrovniku svladali su Squares 5-2 i izborili su ulazak u finale. Sad u finalu čekaju boljeg iz dvoboja Rijeke i Novog Vremena. Rijeka je trenutno u vodstvu 2-1 u seriji, ali četvrta utakmica igra se u Makarskoj. E sad, ako okrenu Makarani ovo, možemo gledati dalmatinsko finale u borbi za titulu prvaka Hrvatske što se tiče malog baluna. Sve nam ide svom kraju što se tiče lokalnih prvenstava i tako i košarka. Naši splitski žuti su izborili mjesto u polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva. Dobili su Zabok s 2-0 u pobjedama. Sinoć je bilo malo teže na gostovanju. U produžecima smo tukli, ali na kraju ipak sve onako u znaku žutih. Tako da nadamo se da će dobro biti u finalu. Pratit ćemo naravno do kraja prvenstva. Nije baš bila laka ova sezona, iako je kup u našoj vitrini, ali bilo je ovako jako turbulentno, promjene trenera i sve to, pa ćemo vidjeti kako će biti u nastavku. Ili postanete uz Radio Split, Coce nam je tu za nastavak, pa ćemo proći još neke bitne stvari. Normalno moramo se osvrniti na Eurosong.

0: Odlična vijest za početak novog dana. Indeks je objavio prije koju minutu da je uhićen ubojica iz Drniša. Tako da je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Evo, oni tako navode. Mi još nismo primili službeni mail od policije. Čim saznamo više informacija, svakako ćemo vam javiti.
1: Tako, evo, barem malo se nekako lakše diše kad smo dobili tu vijest da mogu ljudi ovako normalno u novi radni tjedan bez nekog straha, a sad ćemo vidjeti kad dođe više detalja šta će policija reći. Osim toga, evo još jedna pa ovako pozitivna vijest za sve vas koji se spremate za novi radni dan, za novi radni tjedan. Evo, već tjednima govorimo kako je stalno gužva na brzoj cesti Solin Klis zbog one dionice na kojoj su bili radovi. Evo, nakon 4 mjeseca ponovno se otvara istočni kolnik brze ceste. To je neke duljine 2,5 km. Iz Hrvatskih cesta su rekli da bi to sve trebalo biti otvoreno već od ovog jutra, od 5 sati ujutro, od ponedjeljka. Ako je ko već prošao, može nas slobodno javiti na naš WhatsApp 0916348974. Je li to uistinu tako? Jesu li makli? Naravno, sinoć se sve to micalo i osposobljavalo i preko tvojih leđa se tako prelomilo.
0: Ja sam išla na Klis, ja mislim 2 sata od devet sam krenula iz Sinja. Bolje da nisam. Iskreno, zaboravila sam uopće kako izgleda vožnja brzom cestom. Iskreno.
1: Zato što ti, ali nema veze, moraš gledati to pozitivno. Preko tvojih i ostalih ljudi koji su sinoć putovali satima, se to malo prilomilo, ali evo, nadamo se da će biti bolje u tjednu pred nama. I da je to uistinu tako, tako da javite nam ako je. Osim toga, nema još uvijek nekih većih, evo, tamo nam javljate na WhatsApp, dobio sam poruku otvoreno brza cesta. Hvala vam puno, tako da evo sad znamo da je sve cakum pakum. Nema još nekih velikih gužvi, naravno, ako šta god bude, mi ćemo sve pratiti. Ljube se, dobri, loši, zli i magazin za nastavak, a mi pratimo sve najbitnije informacije, ili postanite uz Radio Split i opustite se. Ide puno lijepih pisama.

0: Bulgara i Bangaranga. Rekli smo jedna budilica iz Bugarske za dobro jutro.
1: Definitivno je, ali dobar je ritam.
0: Da, dobar, dobar je ritam. A klasična jedna ovako Eurosong pisma, evo, nadam se da će nas još dugo buditi.
1: Ja mislim kad se ovo pusti u klubu, tamo oko 3-4, da će nastati opći kaos.
0: Definitivno
1: to je dobro.
0: Bangaranga.
1: Malo da razmudi ljude.
0: Tako je. Samo jedna brza informacija, ovo smo spominjali i prošli tjedan, nastavljaju se radovi na Dujlovu, to je cijelo Dujlovo, to je ulica Put Žnjana, Vinogradska ulica, ulica Put Pazdigrada, Pazdigradska ulica, Vrgoračka ulica, ulica Put Orišća i Rašeljkina ulica. Tamo se i danas radi na vodovodnoj mreži, tako da od 8 do 17 sati, osnovni periodi koje mi ne volimo cijeli dan, nema vode. Tank sa pitkom vodom, kao i prošli tjedan, bit će dostupan na lokaciji kod kafe bara Moby Dick i naravno u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, ali mislim da nećete biti te sriće.
1: Ko je budan, dobro da je budan, za malo više od sat vremena ostaćete bez vode, pa ajde vi pripremite sebi te zalihe da možete, ako već niste, umivanje, kava, ručak i ostalo.
0: Tako je, imajte to na umu, a mi se posvećujemo glazbi. Dalmatino i Mišo Kovač je tu za nastavak. Ajmo ljudića.

0: Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: +1 931 634 8974. WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
7: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: prije vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Peščenici, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem utvrđeno je da je pio. Stanari kažu da je to mjesto prometna crna točka.
1: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
0: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje. Poručio je to glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A220 nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u tom trenutku bilo 132 putnika i 5 članova posade. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, istraga bi mogla potrajati.
2: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja bio je zanešen u lijevu stranu. Zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
0: Jutarnja kronika. I jučer su održani prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške i u drugi izborni krug za 2 tjedna ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
3: Neslužbeni rezultati kažu kako Grgić ulazi u drugi krug s 47,7%, a Trnka s 29,5% glasova birača koji su izašli na izbore. Na izborima je još sudjelovao SDP-ov kandidat Marko Ćostić koji je dobio oko 10% i Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić koja je osvojila 9% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
0: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku i to u vrijeme kad je godišnja stopa inflacije, konkretno u travnju, dosegnula rekordnih 5,8%. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije govorio je o tome prema kojem bi se scenariju ona mogla dalje kretati. Najlošiji onaj da će inflacija u jeku turističke sezone dosegnuti 7%.
4: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kakvu imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se on relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
0: Pred nama je glavna požarna sezona, prema dosadašnjim statističkim podacima mogla bi biti vrlo izazovna. Naime, do kraja travnja broj požara bio je za petinu veći nego prošle godine, a čak je 70% više izgorjelih površina.
3: Danas će u Državnoj vatrogasnoj školi predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i ministrima Tomom Medvedom, Marijom Vučković i Davidom Vlajčićem sudjelovati na primopredaji novih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Riječ je o 11 specijaliziranih vozila, od njih ukupno 78, koliko je naručeno i financirano sredstvima opće korisnih funkcija šuma. Početak svečanosti je u 11 sati. Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjipro. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. 3 osobe ranjene su u Dnjipru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno oko 3000 ukrajinskih dronova.
0: Bijela kuća ponovno upozorila

0: otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
1: Trump je prije toga objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom koja prikazuje dramatičan filmski prizor američke vojne moći na moru s njim u prvom planu i porukom. Bilo je to zatišje pred buru. Američki predsjednik razgovarao je u Iranu telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Pojedini izraelski i američki mediji tvrde da Izrael i SAD provode najintenzivnije vojne pripreme za nove napade na Iran otkako je prošlog mjeseca dogovoreno primirje. Trump je nedavno kao potpuno neprihvatljivim ocijenio odgovor Teherana na američke uvjete za postizanje mira. Iz Irana su poručili da su pregovori u zastoju jer Washington i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je na platformi X optužio SAD da se služi lažima kako bi opravdao nezakonito početi rat.
0: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke, te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
1: Portal Axios navodi izjave dvojca američkih dužnosnika kako se očekuje da će Trump sutra u kriznoj sobi sa suradnicima za nacionalnu sigurnost održati sastanak o mogućnostima za provođenje nove vojne akcije protiv Irana. Da je primirje na staklenim nogama svjedoči i dron koji je jučer izazvao požar u krugu nuklearne elektrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su službeno potvrdili da nema ozlijeđenih i opasnosti od zračenja.
2: Najmanje petero Palestinaca poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima u pojasu Gaze, tvrde tamošnji zdravstveni djelatnici. Izrael je svoje operacije u palestinskoj enklavi pojačao u tjednima nakon što je prekinuo bombardiranje Irana. Izraelska vojska objavila je da je u petak ubijen čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, Izaldin al-Hadad. Hamas je potvrdio njegovu smrt.
3: Hoće li Bliski istok ponovno eksplodirati? Je li odluka o novim američkim napadima već donesena? To analiziramo u mreži Prvog, u kojoj gostuju vojni i politički analitičari Zoran Baković, Robert Barić i Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
2: Kuba namjerava iskoristiti svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Havani. Protukubanska kampanja usmjerena na opravdanje vojnog napada na Kubu bez ikakva razloga pojačava se svakim satom u sve neuvjerljivije optužbe. Napisao je to zamjenik ministra Carlos Fernandez de Cosio. Sjedinjene Države nazvao je agresorom.
3: Tisuće ljudi izašle su jučer na ulice 12 gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv plana desničarske populističke vlade premijera Babiša da se od iduće godine ukinu naknade za licencije za češki radio i češku televiziju. Time bi oni postali ovisni o izravnom državnom financiranju, što bi ugrozilo neovisnost medija i otvorilo vrata političkom utjecaju. Na prosvjede je pozvao građanski pokret Milijun trenutaka za demokraciju, koji je nedavno slično okupljanje organizirao i u Pragu.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andrila Andri. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Traže zakonsku zaštitu života nerođenog djeteta. Predstavnica organizatora Brankica Boljac.
4: Pa mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
3: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
5: Jutarnja kronika.
3: Svečanu premijeru uoči kino distribucije

0: Luci je večeras će imati film redateljice i scenaristice Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan. Riječ je o drami koja prati skupinu homoseksualaca koji se krajem 50. godina prošlog stoljeća nađu na udaru komunističkih vlasti, iako su i sami sudjelovali u partizanskom pokretu. Glavne uloge u filmu imaju Dado Ćosić, Emir Hadžihafizbegović i Slaven Došlo. Lijepa večer, lijep dan prošle godine bio hrvatski kandidat za Oscara, do sad je prikazan na 50-ak festivala i osvojio 40 nagrada, a u kinima se počinje prikazivati u četvrtak.
1: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu, 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Evo što kaže voditeljica podružnice Zrinjevac, Božena Cvitanović.
2: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
3: Jutarnja kronika.
1: Prije odjeve još samo informacija, dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Pretpostavlja se da će nastajati kolone. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
1: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ovo sumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
1: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja.
0: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
3: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: 24 dana prije početka svjetskog nogometnog prvenstva hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavit će popis kandidata za nastup u SAD-u, Kanadi i Meksiku. I dok se to natjecanje bliži, pri kraju je sezona u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U 35. kolu Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belu po 4-1. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. Komentar trenera Marija Gregurine i Marija Kovačevića.
5: Čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. A drugu polovinu neću ni puno komentirati, jednostavno smo poklonili 2-3 gola.
6: Prvo vrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Mi smo previše griješili. Drugo vrijeme to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje. Tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj baš onako kako smo svi htjeli.
4: Dvoboj Istre i Rijeke završio je 0-0. Treneri Krešimir Režić i Viktor Sančez.
7: Bez golova, ali mislim da je bila zanimljiva utakmica. Nismo pod kontrolom držali neke stvari u prvom poluvremenu, posebno njihov posjed, ali uz nekakve korekcije pred kraj poluvremena smo stvarali šanse. Drugo poluvrijeme bolje ušli u utakmicu. Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali.
8: Real derbi.
9: Bio je ovo pravi derbi, teška utakmica za obje ekipe, ali dobro se igralo. Jedni i drugi smo igrali na pobjedu. Bili smo dobri u posjedu, težili kontroli, ali nedovoljno konkretni u završnici. Njihove šanse stigle su iz naših grešaka, ali tako je to kad pokušate igrati otvoreno.
4: Posljednje kolo igraće se u petak i subotu. Nogometaši Laska prvaci su Austrije, a njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili su nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima svladao Skver 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Oni u 18 sati igraju četvrtu utakmicu, Rijeka ima 2-1 u pobjedama. Košarkaši Splita u gostima su svladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika sutrašnje Majstorice, Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2 put po 6-4. Počinju kvalifikacije drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Tereza Mrdeža će u prvom kolu igrati protiv Rumunjke Kostoulas. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, a ženske parove osvojila je Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je devete etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio.
3: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
8: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
10: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, uglavnom u središnjim predjelima je bilo i umjerene naoblake, a lokalno u Posavini i magle. Na istoku je puhao do umjeren zapadni vjetar, a na Jadranu bura. U 6 sati otočno je bio 1 stupanj. Bednja, Gospić, Park, Plitvička jezera i Zavižan su imali 3. Daruvar i Pazin 4. Gorice kraj Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Slavonski Brod 5 stupnjeva. Bjelovar, Pula, Sljeme i Varaždin 6. Gradište kraj Županje, Karlovac i Osijek 7. Sisak 8. Zagreb i Bilogora 9. Malinska, Ploče i Šibenik 10. Opatija i Rab 11. Hvar, Rijeka i Zadar 12. Makarska, Mali Lošinj, Rovinj i Split 13. Lastovo 14. Konavoska, Prevlaka 15. A Dubrovnik i Sen su imali 16 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar, poslije podne u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23. Sutra u Hrvatskoj djelomica, povremeno i pretežno sunčano. Uz više oblaka u drugom dijelu dana, uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženi. Ujutro na kopnu ponegdje može biti i kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer i bura. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24.
3: Oglasi.
12: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
13: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
3: Oglasi.

0: Bez povećanja produktivnosti, dostupnosti radne snage i regulatornog rasterećenja, pritisci na profitabilnost i kapacitete hrvatskog cestovnog teretnog prijevoza nastavit će rasti, ističe Hrvatska udruga poslodavaca u analitičkom prilogu Fokus tjedna. U ožujku je u Hrvatskoj izdano 958 građevinskih dozvola, što je manje za gotovo 10% u odnosu na lanjski ožujak. A ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do ožujka u usporedbi s istim lanjskim razdobljem manji je za 26%. Istodobno, tržište nekretnina u Hrvatskoj obilježeno je nastavkom rasta cijena uz rekordni pad prometa. Raspoloženje u njemačkom sektoru stanogradnje naglo je pogoršano u travnju uz probleme u nabavi građevinskog materijala. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
1: Danas bi trebao biti odobren memorandum o razumijevanju potreban za postavljanje uvjeta za financijsku pomoć Ukrajini, odnosno zajma od 90 milijardi eura kojemu je jamac europski proračun. Ujedno će na ovotjednom sastanku ministara financija skupine G7 u Parizu Europska komisija lobirati kod Kanade, Japana, SAD-a i Velike Britanije da pokrije ostatak proračunske rupe u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Europsku uniju na reformu višegodišnjeg proračuna kako bi se u njega uključilo više investicija i smanjile potpore, no odbio ideju zajedničkog zaduživanja kako bi se to ispunilo. Kako je rekao Merz, ne možemo odgovoriti na izazove 21. stoljeća uz proračun koji više odgovara 20. Ovoga tjedna bi se u Brnu trebao održati kongres sudetskih Njemaca. Planirani sastanak međutim otvara stare rane te je potaknuo javne sukobe između čeških i njemačkih krajnje desnih stranaka, a u središtu razdora nasljeđe takozvanog Benešovog ukaza, postratnog zakona koji je odobrio zapljenu njemačke imovine i izgon oko 3 milijuna ljudi. Euro minutu je pripremila Anabela Lajkauf.

0: iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098. Ovo je vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.
2: Sedam je sati, 26 minuta. Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobro vam jutro na početku dnevnog emitiranja programa Hrvatskog radija Knin. Ponedjeljak je 18. dan svibnja, a ona prva vijest, vjerojatno ste svi vi budni već čuli, dolazi nam iz Drniša. Policija je uhitila ubojicu 50-godišnjaka koji je osumnjičen za ubojstvo mladića u tom gradu. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, detalje očekujemo. Evo, to nam je vijest koja je na neki način donijela olakšanje građanima Drniša, ali smo svi onako potreseni duboko ovom velikom tragedijom u susjedstvu nam. U prvom dijelu dana ovoga ponedjeljka s vama su Tonko i Nives. Ivan nam je pripremio glazbu, idemo malo zasvirati, a onda ćemo čuti detalje o vremenu.

0: 7:35 minuta, vrijeme je za vrijeme, no prije nego pozdravimo Ranka Ševeljevića, samo ipak napomena da u drniškim školama, osnovnim, srednjim ni u vrtićima danas neće biti programa, kako je to i jučer rečeno, nastava, odnosno vrtić su odgođeni, danas nema škole ili vrtića, ako ćemo to tako kazati. A sad idemo do Splita, Ranko Ševeljević je s nama, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ajmo čuti kako je jutro na širem području.
1: Evo, ako cijela Dalmacija pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slaba bura, a temperature zraka u 7 sati su iznosili u Gospiću 4, Kninu 7, Zemuniku 9, Šibeniku 12, Splitu i Zadru 14, te Kaštelima 15 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je nešto malo povišen i on iznosi 1016 hektopaskala. Danas nas očekuje i dalje pretežno vedro vrijeme, poslije podne ćemo imati nekakav umjeren razvoj na oblake, pa će postati vrlo mala mogućnost za pokoji pljusak. Ujutro će uglavnom biti tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti i maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti od nekakvih 20 do 22 Celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje i dalje pretežno vedro, iako tijekom poslijepodnevnih sati ponegdje uz jači razvoj na oblake postaće mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Ujutro u noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslijepodne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će za koji stupa porasti. I u srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslijepodne duž obale ponegdje uz umjereno na oblaku, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje i umjerena bura, a poslijepodne umjeren do pojačan, samo ponegdje na moru i jak sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okretati na buru i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Drugim riječima, jedno stabilno, barem pa, kraće razdoblje.
1: Pa, trebalo, nije skroz stabilno, jer ipak je proljeće, tako da u poslijepodnevnim satima ponajisto sutra postaće mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom, ali neće biti onoliko oborina koliko je bilo proteklih dana.
0: Dobro, hvala vam lijepa, ugodan dan.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.

Jutros nema nekih značajnih problema, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, ali je jako puno radova na cestama. Evo, mi ćemo se malo dotaknuti onih na širem kninskom području. Oko samoga Knina nema radova, ali DC1 dalje prema Sinju na Perući radi se na sanaciji trupa državne ceste, pa je postavljen semafor i malo se čeka. Novi su, odnosno ne novi, nego u tijeku su radovi u Umljanovićima na državnoj cesti DC56 i tamo je postavljen semafor, radi se do kraja ovog mjeseca od 8 do 15 sati. Sutra bi trebali završiti radovi na Jadranskoj magistrali između Srime i Šibenika, još uvijek se vozi uz privremenu regulaciju prometa i radovi su počeli negdje krajem siječnja, do privode se dakle kraju, datum koji je naveden kao kraj radova je 19. svibnja. Isto tako i radovi na uklanjanju grafita na potpornom zidu nadvožnjaka Mandalina na Jadranskoj magistrali traju još danas i sutra i tamo je također semafor, pa malo pripazite. Radovi oko Murtera na Murteru, to nam traje do kraja lipnja, a u samome Murteru DC121 do 22. svibnja. Eto, to je to što se tiče prometa i radova u prometu, odnosno na cestama na našem području. Sada je 7 sati 43 minute, možemo ponoviti vijest koja nam stiže iz Drniša. Policija je naime rano jutros uhitila 50-godišnjaka, a ono što bi moglo biti važno svima koji imaju djecu školske dobi ili vrtićke dobi u Drnišu, kako je jučer donesena odluka, danas nema vrtića i nema nastave u školama, uključuje to i nastavu u područnim odjelima. Mi se vraćamo glazbi, još jedan put vas lijepo pozdravljamo poštovani slušatelji, dobro vam jutro želimo.

4 su minute do 8 sati. Gužva je u Kninu, uobičajeno u ovo doba dana. Budite strpljivi i posebno oprezni u blizini škola na kninskom području. Dakle, uobičajeno sve, ponovit ćemo i za Drniško. Nema danas nastave u osnovnim i srednjim školama, nema ni vrtića u gradu Drnišu. Ona lijepa vijest u ovom danu nam stiže iz šibenskog rodilišta. 3 bebe su rođene, u kninskom rodilištu nije bilo novorođenih. U 8 sati vidjet ćemo o čemu nam pišu portali ovoga jutra, do tad taman još jedna pjesma.

8 je sati i jedna minuta, svi portali redom izvještavaju o uhićenju 50-godišnjaka nakon ubojstva mladića u Drnišu. Detalje policija još nije objavila, one službene, tako da sve što se piše, sve su onako neka nagađanja i neslužbene informacije, osim same te činjenice da je muškarac uhićen. Pogledat ćemo ostale neke zapravo od naslova s portala HRT-a. Nova vatrogasna vozila za šumske požare. Danas će biti organizirana primopredaja 11 specijaliziranih vozila u Zagrebu. Ukupno će ih biti 78. Toliko ih je naručeno i financirano sredstvima opće korisnih funkcija šuma. U 11 sati počinje svečanost. Danas nije Knin u ovom paketu, dakle kninski vatrogasci, kako smo i ranije već čuli, imaju u planu dobiti, odnosno za njih je planirano i neka vozila, ali evo danas nisu u ovoj kombinaciji. Pred nama je glavna požarna sezona, mogla bi biti vrlo izazovna. Do kraja travnja broj požara bio je za petinu veći nego prošle godine, a čak je 70% više izgorjelih površina. Jutarnji HR piše, odnosno prenosi tekst BBC-a, izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo izaziva ozbiljnu zabrinutost jer se virus tjednima širio neopaženo u dijelu svijeta gdje građanski rat gotovo onemogućuje učinkovitu kontrolu epidemije. Pritom je riječ o rijetkoj vrsti ebole za koju postoji znatno manje alata i metoda liječenja. Ova varijanta virusa ubija otprilike trećinu zaraženih. Onda jedna priča i pitanje koliko puta potrošač u Hrvatskoj mora pristati na servis lošeg uređaja da bi zaslužio zakonsko pravo na povrat novca. U zakonu je napisano do isteka razumnog roka. E sad, koliki je taj razumni rok? Evo kako se ovdje navodi, za internetsku trgovinu e-kupi, on je nije još došao do kraja, već traje 22 mjeseca. Jedan se građanin javio i požalio da laptop je već evo 5 puta predao na servis i još uvijek niti je laptop ispravan, niti je dobio povrat novca, odnosno zamjenu uređaja 22 mjeseca. Onda vidimo i jedan video, bivši trener Dinama potpuno slomljeni, na rubu suza, nisam ovo doživio u 40 godina karijere. Govorimo o treneru Vahidu Halilhodžiću. Nakon ulaska navijača na teren, glavna sutkinja igrače je poslala u slačionice, ali je naišla na otpor kod Halilhodžića. O čemu se točno radi, ovi vi koji pratite vjerojatno znate, a mi nećemo ići u detalje. Slobodna Dalmacija, evo nešto daleko od svih dnevnih političkih i ostalih tema, na koliko metara ili kilometara naš miris mogu nanjušiti mačka, pas, medvjed, jelen, evo kako to izgleda. Dakle, čovjekov njuh doseže 3 metra, mačkin 150 metara, jelen nanjuši na 400 metara, divlja svinja na 700, no pas nanjuši na 2 kilometra miris, a vuk 3 km, slon 15 km i medvjed na 30 km, tako nam piše Slobodna jutros. Uz one ostale teme, uglavnom dosta je komentara vezanih uz ovaj drniški slučaj, drnišku tragediju, tako da evo teško nam je, klikamo, ali je nešto drugo uvijek, odnosno to izlazi. Evo,
bivša Nasina znanstvenica otkriva što je smrt zapravo nakon što je umrla tri puta i napustila tijelo. Jedna nevjerojatna priča koju prenosi portal Slobodne Dalmacije. A Šibenik In također o Drnišu, grad živi u strahu, na sreću evo ubojica je jutros uhićen pa je grad barem malo odahnuo, iako je strašna tuga na tome području, ali ne samo u Drnišu, nego svatko normalan je potresen ovom tragedijom. Šibenska karatistica Petra Babiš srebrna na Filipinima u svjetskoj ligi mladih, evo to nam isto jedna svjetla vijest o kojoj možemo govoriti, a župna zajednica Vodice objavila je i pohvalila se biskup Rogić u crkvi na Šašća Svetog Križa, krstio peto dijete obitelji Lipić. Mi ćemo završiti 8 sati i 7 minuta, toliko s portala za sada. U 8:15 slijede oglasi za zapošljavanje.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: 8:15 je, idemo s uobičajenom rubrikom. Primošten DD traži 3 čistača sobara i 2 spasitelja.

prijatelja spasiteljice na plaži u kampu Adriatic Primošten. Mail za prijavu je housekeeping, kako se piše na engleskom, @adriatic-camp.com, ali je moguće i osobno doći u Adriatic autokampu u Primoštenu. Grad Drniš raspisao je natječaj za direktora turističke zajednice. Pisana zamolba šalje se na adresu Domovinskog rata, dakle adresa turističke zajednice grada. Natječaj je otvoren do 1. lipnja, onaj prethodni do 14. lipnja. Signal iz Bilica traži djelatnika za izradu reklama do 12.6. Javiti se mailom signal1@si.t-com.hr. Ugostiteljsko-trgovački obrt Carmen iz Vodica traži 2 šankera. carmen.juricev@gmail.com do 24. svibnja. Ivano i Roko traže dostavljača plina, područje Šibenika, mail je klisovictomislav8@gmail.com, rok za podnošenje prijave još sutra. MP Elektro traži 2 elektroinstalatera u Šibeniku, mobitel je 098-905-9244, prijave do 15. lipnja. Zara, frizerski salon iz Vodica, traži frizera. Osobno se može doći u frizerski salon na adresi obala Ive Juričevcote 4 u Vodicama do 14. lipnja. Jadranski ronilački servis iz Šibenika traži inženjera građevine. Mail za prijavu je milena@jrs.com.hr do 15.6. Do tog je datuma otvoreni oglas hotela Jadran Šibenik koji traži 2 kuhinska radnika i 2 pomoćna kuhara. Prijave putem maila kadrovska@riviera.hr. Građevinska industrija Rudarstvo Kamenarstvo Kalun traži radnika u strojarskom održavanju. Mail za prijavu je kalun@kalun.hr, a rok je do 2. lipnja. Kontrolmatik traži samostalnog računovođu. Rad je u Dubravi kod Šibenika. Mail za prijavu je kontrolmatik@kontrolmatik.hr. Do kraja mjeseca je otvoren natječaj i ASECO traži veterinarskog tehničara, rad u Šibeniku. Mail za prijavu je asecodoo@gmail.com. Prijave su do 23. svibnja.

0: 94,4 i 88,1 MHz.
1: Feel the bass. Yep. Come on.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, nedavna radijska znanstvena emisija u kojoj su tema bili plemeniti metali skrenula nam je pozornost na riječ za koju smo zaključili da zaslužuje imati svoje jezične minute.
2: Plemenit.
1: U školskom rječniku hrvatskog jezika navedeno je čak 5 značenja pridjeva plemenit. Prvo, koji je dobar i pošten.
2: Plemenit čovjek.
1: Drugo, koji je prožet dobrotom.
2: Plemenit osjećaj.
1: Treće, koji je svojstvo plemstva.
2: Plemenito podrijetlo.
1: Četvrto je značenje biološko, kojemu je čovjek svjesnim odabirom odredio obilježje vrste.
2: Plemenita ruža, plemeniti konj, plemenita plijesan.
1: U tom je značenju plemenit isto što i pitom, a suprotnost je divlji. I konačno, peto značenje, kemijsko, koji je kemijski slabo reaktivan.
2: Plemenita kovina, plemeniti plin.
1: Hrvatski jezični portal neka će od navedenih značenja objasniti dodatnim opisima. Plemenit u smislu dobar i pošten definirat će kao koji se odlikuje moralnim osobinama, čovjekoljubiv, human. U smislu prožet dobrotom bit će i uzvišen, na primjer plemenit cilj. A bit će tu i definicija izniman po ljepoti, eleganciji i sličnome, s primjerom plemenit vrat. Evo još dvije kao plemenite sintagme.
2: Plemenita vještina.
1: Tu se misli na boks. Našli smo objašnjenje da ga se tako zove jer se protivnika ne udara baš svuda i ne udara ga se dok je na podu.
2: Plemeniti divljak.
1: To ipak nije boksač. Riječ je o sociološko-filozofskom terminu, kako kaže internetska baza strukovnog nazivlja Struna, romantiziranog ideala primitivnog čovjeka koji je zbog nedostatka utjecaja moderne civilizacije zadržao svoju slobodu i vezu s prirodom, te mnoge vrline koje je moderni čovjek izgubio. Epizodu ipak nećemo završiti plemenitim divljakom, nego...
2: plemenitašem.
1: Riječnici nas podsjećaju na školsko gradivo iz povijesti. Plemenitaš je bio seljak koji je stečenim povlasticama oslobođen kmetske zavisnosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8:36, glavna nam je tema danas uhićenje ubojice iz Drniša. Od jutra smo i u našoj jutarnjoj kronici, dakle kronici prvog programa Hrvatskog radija, izvijestili o tome i možemo se kratko podsjetiti što nam je policijski glasnogovornik Joško Sulje kazao.
1: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
0: Da, tako to dalje ide, a naša ekipa je u Drnišu, televizijski kolege već su snimili neke Drnišane, sasvim kratko, jasno je da ljudi jednostavno ne žele o ovoj tragediji puno govoriti.
2: Odahnuli smo svi, ali ovaj put neka se pravda izvrši kako treba.
3: Neka, ne znam, potresena sam stvarno, nemam riči. Eto.
0: A onda čitamo i da se organiziraju prosvjedi ispred sudova. Hoće li to uzdrmati odgovorne za kriminal, korupciju, rasulo u državi i smrt mladoga čovjeka, pitaju se kolege s portala Tris.com. 19 minuta šutnje za Luku. 19-godišnji Luka otišao je raditi svoj posao i više se nije vratio kući, sustav je znao. Institucije su imale informacije, pravosuđe je šutjelo i odugovlačilo, a sinoć jedan mladi život ugašen. Evo tako stoji u objavi, najavi zapravo prosvjeda danas u 12 sati, ne sutra, oprostite, u 12 sati, dakle utorak 19. svibnja ispred županijske suda u Šibeniku. Ovo nije politički skup, ovo je građanski poziv protiv sporosti, nerada i ravnodušnosti institucija koje bi nas trebale štititi. Ako osjećaš bijes, tugu i nemoć pred stanjem u državi, onda obavezno dođi, mirno, dostojanstveno, ljudski. Tako stoji u objavi, u pozivu. 19 minuta šutnje za Luku sutra u podne. Sve nam pada u drugi plan, ali evo ipak ćemo malo podsjetiti na to da je pred nama uglavnom sunčani dan uz mogućnost poslije podnevnih lokalnih nestabilnosti. U 8 sati pretežno vedro na kninskom području, na šibenskom potpuno vedro, temperatura zraka 9 stupnjeva Knin, Šibenik mjeri 14. Najtoplije, najviša temperatura zraka je u nacionalnom parku Mljet, 19 stupnjeva, 4 su stupnja na Zavižanu, to je najniža temperatura zraka u ovom, u ovoj mreži službenih DHMZ-ovih meteopostaja, a ono što vam mi uvijek dodamo je i podatak s portala Pljusa.com, na Sinjalu na Dinari temperatura isto 4 stupnja. Dobro jutro, dobar dan, ovo je prvi dio dana u programu Hrvatskog radija Knin.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Rano jutro suhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Rano jutro je osumnjičen i 50-godišnjak uhićen, te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kliničko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
1: Za Aleksićem se na drniškom području tragalo od subote na večer, kada je na terasi svoje kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu, nakon čega je pobjegao. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi i helikopter, upotrebljavale su se kamere i bespilotne letjelice. Policija je upozorila da je Aleksić opasan, a zbog zločina je odlučeno da će sve škole i vrtić u gradu danas biti zatvoreni. Gradonačelnik Tomislav Dželalija jutros nam je rekao.
3: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nema nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a taj grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila.
1: Tragedija je pokrenula lavinu nezadovoljstva i jasan društveni bunt koji će kulminirati sutra ispred Županijskog suda u Šibeniku i u Zadru. Održat će se tihi prosvjed i 19 minuta šutnje za luku. Poslušajmo sada što su jutro skazali Drnišani.
4: Odahnuli smo svi, ali ovaj put neka se pravda izvrši kako treba.
5: Neka. Ne znam, potresena sam stvarno. Nemam riči. Eto.
1: Vijesti iz svijeta. Potres magnitude 5,2 jutros je pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangxi. Poginule su dvije osobe, a više od 7000 ljudi evakuirano je u gradu u kojem se srušilo 13 zgrada. Traju akcije spašavanja i pretraživanja ruševina, a vlasti upozoravaju na poteškoće u prometu. Američki predsjednik Trump objavio je nove prijetnje Iranu nakon što su izraelski mediji javili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Teheranu da mu sat otkucava i da je do sada trajalo zatišje pred buru. I još o vremenu, pretežno je vedro i gotovo tiho. U 8 sati u Kninu je izmjereno 9 stupnjeva, a u Šibeniku 14. Evo nam i prognoze Ranka Ševeljevića.
6: Danas nas očekuje i dalje pretežno vedro vrijeme, poslije podne ćemo imati nekakav umjeren razvoj na oblake, pa će postati vrlo mala mogućnost za pokoji pljusak. Ujutro će uglavnom biti tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti. I maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti od nekakvih 20 do 22 celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Bio ovo naš hit tjedna, 9:28. Vrijeme nam je prilično povoljno, uglavnom vedro i temperatura zraka raste. U Kninu je u 9:00 izmjereno 14 stupnjeva, u Šibeniku 16. Dubrovnik je u tim trenucima bio najtopliji grad u zemlji s 19 stupnjeva. Ranko Ševeljević jutros nam je dao vremensku prognozu za iduće dane. Ako ste propustili, poslušajte u nastavku.
1: Danas nas očekuje i dalje pretežno vedro vrijeme, poslije podne ćemo imati nekakav umjeren razvoj na oblake, pa će postati vrlo mala mogućnost za pokoji pljusak. Ujutro će uglavnom biti tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti i maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti od nekakvih 20 do 22 celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje i dalje pretežno vedro, iako tijekom poslije podnevnih sati ponegdje uz jači razvoj na oblake postaće mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Ujutro u noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će za koji stupa porasti. I u srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne duž obale ponegdje uz umjerenu na oblaku, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje i umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan, samo ponegdje na moru i jak sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okretati na buru i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.

15 je minuta do 10 sati. Iz naše policijske uprave dobili smo nadopunu priopćenja o ubojstvu u Drnišu. U izvještaju i toj nadopuni navodi se da su policijski službenici noćas na području Drniša na prilazu u gradu 2 sata i 30 minuta uočili osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo. Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile, odnosno tjelesne snage i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. Doveden je u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje taj 50-godišnjak, a u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa, tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove. To je to što nam je u ovome satu stiglo iz Policijske uprave Šibensko-kninske.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu u gradu. Evo što nam je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Policijski službenici su noćas na području Drniša na prilazu u grad u 2:30 uočili osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo. Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
1: A u Drnišu zbog zločina danas ne rade škole i vrtić. Vrata će ponovno otvoriti sutra, rekao nam je gradonačelnik Tomislav Dželalija. Najavio je da će biti proglašen dan žalosti.
3: Za nas su dvije neprespavane noći u našem gradu, za nas sve građane teške bile. Drago da je ova situacija okončana, iskoristio bih da se zahvalimo svim jedinicama MUP-a koje su bile u našem gradu, stavile na raspolaganje svu opremu i veliko hvala na angažmanu. Grad danas odlukom župana i gradonačelnika, znači ne odvijaju se osnovna škola, srednja škola, dječji vrtić. A nadamo nakon ovo što je situacija jutros počinitelj uhićen da se vraćamo sutra u normalan tijek rada ustanova. Ono što se tiče dan žalost će biti na dan pogreba. Čekamo ovo tijeku i usuglašavanje i odrađit će se i komemoracija i sve što spada.
1: Vijesti svijeta. Američki predsjednik Trump objavio je nove prijetnje Iranu nakon što su izraelski mediji javili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. O mogućem nastavku napada govorilo se jutros u radijskoj emisiji U mreži prvog. Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević kaže da bi Trump mogao bez obzira na suprotne savjete CIA krenuti u nove akcije.
4: Predsjednik Trump je dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer Netanjahu. Unatoč tome što su sve američke obavještajne i sigurnosne agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili da Iran poštuje svoje obveze iz tad važećeg sporazuma, Trump je povjerovao Netanjahu. Ova katastrofa, to je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni, da izazove jedan rat da bi se mogao hvaliti kako je još jedan rat priveo kraju.
1: I još vrijeme, vedro je i gotovo tiho. U 9 sati u Kninu je izmjereno 14, a u Šibeniku 16 stupnjeva. Slijedi prognoza Ranka Ševeljevića.
5: Danas nas očekuje i dalje pretežno vedro vrijeme. Poslije podne će imati nekakav umjeren razvoj na oblake, pa će postati vrlo mala mogućnost za pokoji pljusak. Ujutro će uglavnom biti tiho ili će puhati slaba bura, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će onda pod kraj dana sasvim oslabiti i maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebale biti od nekakvih 20 do 22 celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 10 je sati i 17 minuta. Strašna tragedija koja se u subotu navečer dogodila u Drnišu, u kojoj je ugašen jedan mladi život, i to od strane počinitelja koji je itekako bio poznat policiji, cijelu Hrvatsku je potresla. Jutro smo dočekali vijest da je uhićen 50-godišnjak. Naravno, naši su kolege na terenu bili jučer i danas su tamo. Naša ekipa Sunčica i Lovre upravo nam se uključuju u program. Pozdravljamo vas, Sunčice, dobar dan.
1: Dobar dan svim slušateljima, cijeloj ekipi koja se nalazi u Kninu. Evo, mi se javljamo ovdje iz pored prostorija policijske postaje u Drnišu, gdje se i nalazi privedeni 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojega se sumnjiči za teško ubojstvo. Naime, kako smo već izvještavali, noćas oko 2 sata i 30 minuta uz angažman maksimalnog broja policajaca, on je uhvaćen i priveden. Uz njega su pronađeni vatreno oružje i nož. U tijeku je upravo kriminalističko istraživanje. Mi smo, kako sam rekla, ovdje uz policiju, gdje su i brojne novinarske ekipe. Svi zapravo trebamo i čekamo odgovore nakon ovog brutalnog ubojstva koje je zaista potreslo cijelu zemlju, ali prije svega cijeli Drniš. Nakon uhićenja u gradu su strepnju, strah, neizvjesnost i neprospavane noći zbog opasnog osumnjičenika koji se nakon ovog zločina dao u bijeg. Evo, zamijenili praznina i bol zbog izgubljenog mladog života. Naravno, jutro smo razgovarali s Drnišanima, zapravo to radimo cijelo vrijeme i reakcije su zapravo svugdje iste, svi su u nevjerici, u šoku, pa možemo čuti što su nam jutro skazali mještani.
2: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Hoće li ga uhvati ili neće. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima. I pronašli su ga. Inače, bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo, danas ne rade ni škola, ni vrtić, ništa danas ne radi.
3: Nisam vidio da ovako ima malo misli. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima. Problem je što opet mora se, kad izađe, za 10-20 godina mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo mjesto.
4: Šok i nevjerca, mlad život oša.
0: Ja, čuli smo Drnišane, a zapravo tako razmišljaju mahom i stanovnici Knina i, kako smo već rekli, cijela zemlja. Gradonačelnik Drniša je reagirao odmah i s njim smo se čuli još jutros i ti si se s njim vidjela i razgovarala.
1: Tako je. Dakle, ono što smo saznali u razgovoru sa mještanima, zapravo smo svi komentirali tu činjenicu da je već osuđivan, da je već bio u zatvoru, da je odležao zbog već jednog ubojstva, tako da zapravo sad svi očekuju najstrože kazne i mnogi su nezadovoljni zbog toga što je uopće došlo do ovoga, što se nije na vrijeme spriječilo, ako je to uopće bilo moguće spriječiti. Da, razgovarali smo jutro s gradonačelnikom Tomislavom Dželalijom. Ono što nas sve zanima, to je kakvi su dalje protokoli. Zapravo očekujemo da će biti u gradu proglašeni dan žalosti. Gradonačelnik mi je rekao da će to biti baš na dan ukopa. Još uvijek nije završena službeno obdukcija, tako da se ne znaju ti podaci, ali evo, možemo čuti što nam je kazao gospodin Tomislav Dželalija.
5: Za nas su dvije neprespavane noći u našem gradu, za nas sve građane teške bile. Drago da je ova situacija okončana. Iskoristio bih da se zahvalimo svim jedinicama MUP-a koje su bile u našem gradu, stavile na raspolaganje svu opremu i veliko hvala na angažmanu. Grad danas odlukom župana i gradonačelnika, znači, ne odvijaju se osnovna škola, srednja škola, dječji vrtić. A nadamo, nakon ovo što je situacija jutro s počinitelj uhićen, da se vraćamo sutra u normalan tijek rada ustanova. Ono što se tiče dan žalost će biti na dan pogreba. Čekamo ovaj tijeku i usuglašavanje i odrađit će se i komemoracija i sve što spada.
0: Ja, čuli smo i drniškog gradonačelnika, da.
1: Možemo još dodati to da se u gradu zaista kroz ovo vrijeme dok je on bio u bijegu nagađalo gdje bi mogao biti, svi su strepili, malo tko je zapravo i bio na ulici, sumnje su bile da je otišao u šumovita područja, promine, nagađalo se što šta, no on je zapravo pronađen na prilazu gradu, kako smo neslužbeno čuli, ne možemo potvrditi tu informaciju, ali čuli smo da je to negdje u blizini njegove kuće kamo se vraćao. Kako sam rekla, on je sada u pritvoru, mi ovdje stojimo pored policijske postaje Drniš, tako tu čekamo najnovije informacije, tako da ćemo u nastavku programa izvještavati o ovom događaju i dalje.
0: Svakako, hvala ti lijepa na javljanju.
1: Molim.
0: A možemo dodati ono što smo već jutros pročitali, kako je zapravo ova tragedija pokrenula lavinu nezadovoljstva upravo zbog činjenice da je Aleksić bio poznat policiji. Pokrenut je i jasan društveni bunt koji će kulminirati sutra ispred Županijskog suda u Šibeniku i u Zadru. Točno u podne održat će se tihi prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Kako stoji u pozivu, 19-godišnji Luka otišao je raditi svoj posao i više se nije vratio kući. Sustav je znao, institucije su imale informacije, pravosuđe šutjelo i odugovlačilo, a jedan mladi život je ugašen. Dakle, sutra u podne ispred Županijskog suda u Šibeniku i Zadru prosvjed pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2 sata i 30 minuta na prilazu gradu. Evo što nam je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
2: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
1: Aleksića se tereti da je u subotu na večer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Zbog zločina u gradu danas ne rade škole i vrtić. Pogreb ubijenog mladića bit će sutra, za kada je grad proglasio i dan žalosti. O tome je li sustav ponovno zakazao i kako spriječiti tako strašne zločine govorilo se u programu Studija 4. Evo što je rekao kriminalist Željko Cvrtila.
3: Ja mislim da mi moramo malo amerikanizirati naš pravosudni sustav. Ja unazad mnogo godina govorim da recimo minimalne kazne nisu ovoga dovoljne, da ne može biti od 1 do 12 godina kazna, da treba taj minimalni prag povećati. S druge strane i kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina. I to mi se čini sada premala kazna. A zašto kažem malo više ići prema anglosaksonskom dijelu? Zato što vi imate tamo situaciju da recimo za obično ubojstvo dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
1: U ovim trenucima trebala bi početi izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi, nagađa se, mogla biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Podsjetimo, Krajač se našao u središtu skandala kad je objavljeno da se njegovo ime nalazi na popisu Vedrana Pavleka koji čeka izrušenje iz Kazahstana zbog sumnje za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Prema neslužbenim rezultatima u drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić, bivši gradonačelnik koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju, u drugi krug ulazi sa osvojenih gotovo 48% glasova. Trnka ima oko 29,5%. Drugi krug će se održati za 2 tjedna. Američki predsjednik Trump objavio je nove prijetnje Iranu nakon što su izraelski mediji javili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Teheranu da mu sat otkucava, da je do sada trajalo zatišje pred buru. O mogućem nastavku napada govorilo se jutros u emisiji U mreži prvog. Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević kaže da bi Trump mogao bez obzira na suprotne savjete CIA krenuti u nove akcije.
4: Predsjednik Trump je dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer Netanjahu. Unatoč tome što su sve američke obavještajne i sigurnosne agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili da Iran poštuje svoje obveze iz tad važećeg sporazuma, Trump je povjerovao Netanjahu. Ova katastrofa, to je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni, da izazove jedan rat da bi se mogao hvaliti kako je još jedan rat priveo kraju.
1: Dva američka borbena zrakoplova sudarila su se u zraku tijekom aeromitinga u saveznoj državi Idahu. Zapalili su se i srušili, a sva 4 člana posade, obiju letjelica, katapultirala su se i stabilno su. Izgred se dogodio jučer tijekom drugog dana zrakoplovne priredbe koja je nakon nesreće prekinuta. I na kraju vijesti još o vremenu. Što nas čeka sutra, o tome govori Ranko Ševeljević.
5: Sutra nas očekuje i dalje pretežno vedro, iako u tijekom poslije podnevni sati ponegdje uz jači razvoj na oblake postaće mogućnost za kišu ili pokoji pljuca s grmljavinom. Ujutro u noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će za koji stupa porasti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: treće poluvrijeme.
1: Balabana, veliki promašaj, Balabana, 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pred nama je emisija Treće poluvrijeme koju pripremaju danas Tonko Grgić, zadužen za tehničku realizaciju, te urednik i voditelj Davor Trutin. Brojna sportska događanja u našoj županiji prošli vikend nažalost zasjenjena su tragičnim događajem u Drnišu, u kojem je u subotu navečer ugašen jedan mladi i nevini život 19-godišnjeg Luke, uzornog mladića, odličnog učenika, sportaša. Te i ovom prilikom u ime redakcije izražavam sućut obitelji, prijateljima i košarkaškom klubu Došk. Ali život ide dalje, pa i mi idemo dalje s našom današnjom emisijom. Najavljujemo sadržaj emisije, bit će riječ o tekvandou, automobilizmu, nogometu, košarci, vaterpolu, o svemu pomalo. Za početak idemo malo zasvirati.

0: Protekli vikend odigrane su utakmice pretposljednjeg 35. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Dobili smo odgovor na preostala pitanja. Putnici u Europu za sljedeću sezonu su Varaždin i Rijeka, dok Vukovar ispada iz lige. Rezultati su sljedeći: Istra, Rijeka u derbiju de la Učka, kako se naziva, nije bilo golova, dakle 0-0. Lokomotiva Hajduk 1-1 na Maksimiru. Vukovar, Varaždin 0-2, tom pobjedom Varaždinci su drugu godinu za redom osigurali europski nastup. I jučer Slaven Dinamo 1-4 u Koprivnici, Dinamo iz drugog momčadi dominantan protiv Koprivničana, a kolo su još otvorili u subotu Gorica i Osijek. Gorica je slavila protiv ove godine Očanog Osijeka 2-0. Slijedimo dakle to posljednje 36. kolo, Dinamo najavljuje proslavu u tom gradskom derbiju protiv Lokomotive, a ono što je bitno kazati što se nogometa tiče, da izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić će danas u 13 sati predstaviti širi popis igrača koji konkuriraju za nastup na svjetskom prvenstvu, koji će se, podsjećam, održati od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD, u Kanadi i Meksiku. Na popisu se očekuje između 35 i 55 igrača. Premda bi on mogao biti i kraći, a Dalić će konačni popis od 26 putnika prijaviti najkasnije do 1. lipnja. Podsjećam, Hrvatska će nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti u skupini L, u kojoj će još suparnice biti Engleska, Panama i Gana. Pripreme hrvatske reprezentacije počet će 25. svibnja, a uoči odlaska na svjetsko prvenstvo predviđene su i dvije pripremne utakmice. Hrvatska će tako 2. lipnja na Rujevici igrati protiv Belgije, dok će 5 dana poslije u Varaždinu ugostiti Sloveniju. Odlazak reprezentacije na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipnja. Mi idemo dalje, idemo pričati o tekvandou. Josip Teskera prošli tjedan nastupio je na europskom prvenstvu u Njemačkoj, gdje je osvojio 5. mjesto. Izmakla mu je medalja u toj ključnoj borbi. Šteta jer je bio jako, jako blizu. Kako je to sve izgledalo, poslušajte u idućim minutama u razgovoru s kninskim borcem.
1: Pa je, evo, održalo se europsko prvenstvo u Njemačkoj. Ovo mi je bio, ajmo reći, debitantski nastup u novoj kategoriji. Što se tiče toga, do 58 kg na europskom, prvo kolo sam pobijedio predstavnika Gruzije 2-0, relativno lagano. Drugo kolo me čekao isto jedan nezgodan protivnik iz Nizozemske s kojim sam se već susretao 4 puta prije ovoga i svaki put me pobjeđivao, iako je to je bilo u bod 2 razlike, ali eto, i to je bilo psihički dosta zahtjevna borba za mene, jer ono, znaš da ideš s nekim ko te već dosta porazio 4 puta, ali stvarno sam vjerovao da ga mogu pobijediti i ovaj put je to tako ispalo. Njega sam pobijedio 2-1 u rundama. I onda za medalju sam, i onda u borbi za medalju sam se našao protiv protivnika iz Bjelorusije koji je evo sad aktualni europski prvak te vice prvak na svijetu, nastupio na olimpijskim igrama, tako da riječ o jednom stvarno iskusnom i dobrom protivniku. I to je bio zapravo za mene jedan ujedno i test da vidim di sam, šta sam, da vidim je li ja stvarno pripadam samom vrhu, je to sam, kad se kaže mazanj oču. Je, stvarno, dao sam se od sebe i na kraju borba je ispala baš blizu, utjesno, no prva runda je bila u 16-12, a drugu rundu sam izgubio 21-20, znači praktički sam mu, ja mislim, i bio najbliže da ga dobijem od svih.
0: Znači detalji.
1: Da, baš detalji, bilo je bod za bod cijelo vrijeme, tako da ono, možda da je jedan udarac više prošao, možda bi ja dobio, ali eto, ostaje žal za medaljom, ali eto, drugu ruku mi je drago jer sam stvarno dao svoj maksimum i vidio sam da mogu i nositi s najboljima i ovo mi je baš jedan veliki vjetar u leđa za nadolazeća prvenstva.
0: Da, eto, nadam se da ćeš imati priliku za uzvrat, ne samo protiv tog suparnika, već i protiv drugih koji te očekuju. Za tebe nema odmora, Josipe, evo već ovaj vikend ponovno jedan nastup na G1 u Luksemburgu, poslije toga još jedan jaki turnir u Njemačkoj.
1: Tako, evo sad odmah za vikend idemo ja i trener Pinjuh u Luksemburg na G1 turnir, idemo nastaviti skupljati bodove za nove rang ljestvice i onda nas u Nürnbergu u 6. mjesecu očekuje Europski President Cup, to je slovi za jedan od najvećih turnira Europe što se tiče G turnira, tako da i tamo idemo i onda još pred kraj mjeseca imamo 2 turnira u Bosni. I onda je to, što se tiče prvog dijela sezone, baš je bila naporna polusezona, ono, drago mi da ću odraditi sve skupa 10 turnira, tako da to je praktički skoro svaki drugi vikend su bili turnira, ali evo, stvarno sam zadovoljan kako sam odradio sve to, samo ostaje žal za medaljom, ali dobro je, bit će.
0: Kako ćeš provesti ljeto, hoće li biti radno i što te očekuje u drugom dijelu ove godine?
1: Pa prvo uzmem jednu pauzu, nećemo nešto predugo, a nećemo ni kratko, onako da se dobro lipo odmorimo, rekuperamo i onda sigurno tamo već sredinom 7. mjeseca nastavljamo sa daljnjim pripremama. I evo, dobili smo poziv za mediteranske igre koje se održavaju u Italiji, to se ide preko Hrvatskog olimpijskog odbora, tako da mi je to isto jedna velika čast što će predstavljati Hrvatsku na tako jednom velikom turniru. I osim toga, vidjet ćemo u drugom dijelu sezone, možda bude još jedna prilika da nastupimo na Grand Prixu u Parizu i osim toga još par G turnira, i tako da sezona će se dalje nastaviti jako.

0: U Skradinu je prošli vikend održano 20. izdanje velike nagrade Skradina, prvenstvo Hrvatske u brdskom automobilizmu. Kako se proteklo, poslušate u razgovor s Robertom Podrugom, predsjednikom autokluba Mihovil Šibenika, organizatorom natjecanja. Robert, evo, završeno je 20. izdanje velike nagrade Skradina, prvenstvo Hrvatske u brdskom automobilizmu. Kako ste zadovoljni, osim naravno s vremenom u subotu?
1: Pa evo, pa mi smo zadovoljni već zadnjih nekoliko godina, zbilja prezadovoljni, jer je veliki odaziv i vrhunskih vozača i vozila, i auta i publike, tako da osim te jedne vremenske poremećaja koji nas je malo u subotu, više u smislu organizacijski je to problem nego samim vozačima, oni su i pripravljeni na takve uvjete, svaki od njih ima taj set kišnih guma i u slučaju kiše oni se prilagode tome, međutim malo organizacijski je to teže jer je to sve na otvorenom, u tom smislu je malo pojačan i angažman, a problematičan. Eto. A, inače, proteklo je sve u najboljem redu, bez nekih, čak nije bio niti jedan veliki udes da se neko ono potpuno karambolira vozilo ili nešto, bilo je par nakon sitnih izljetanja, češanja.
0: Super, preko 150 vozača, ali rekordan broj hrvatskih vozača, što je posebno obilježilo ovo izdanje.
1: Naši vozači izgleda preferiraju u odnosu na ove druge, da ne umanjen ja trud kolega koji se počitao Hrvatskoj. Znamo da imamo 9 brdskih utrka od Sljemena do Dubrovnika, ali evo, već niz godina i sad se pokazalo rekordan broj domaćih hrvatskih vozača dođe samo u Skradin i on je uvijek preko stotine, 110, 112 da je bilo sad kod nas. Tako da evo, i to je neki pokazatelj da ono da nam vozači vjeruju, taj naš rad su prepoznali i ono i jednostavno valjda imaju tu posebnu emociju prema Skradinu.
0: Da. Vjerujem, Roberte, vi kao predsjednik autokluba Mihovil Šibenika da već polako gledate na novu 2027. godinu, na 21. izdanje.
1: Pa tako, evo, mi smo, evo sad ćemo kroz sat vremena imati sastanak s Slovenskim savezom koji je jučer organizira tu natjecanje za nacionalno prvenstvo Slovenije i oni su sinoć ostali na spavanju i evo, već jutro imamo radni sastanak da se dogovorimo oko termina za iduću godinu.

0: Košarkašice Šibenika izgubile su i drugu utakmicu finalne serije play-offa za prvakinje Hrvatske. Ekipa Broda na Savi slavila i na Baldekinu i za naslov u prvi svoj u klubskoj povijesti potrebna im je još samo jedna pobjeda. Rezultat je glasio 68-92. Poslije dugo, dugo godina Baldekin je bio pun kada je u pitanju ženska košarka, dakle gotovo 1000 gledatelja. Stigli su i navijači Slavonskog Broda i napokon dvije ekipe koje imaju svoje navijače. Uostalom zbog toga se i igra košarka. Treća finalna utakmica na rasporedu je sutra od 18 sati ponovno u Slavonskom Brodu i Brođanke su realno na korak koračić, rekao bih to zasluženo, ipak imaju jaču ekipu, ali ovo je zaista jedan veliki uspjeh za šibensku ekipu koja je nakon 14 godina ponovno došla u jedno veliko finale što se tiče prvenstva. Lani su igrali finale kupa, ali Brod ima ipak ove sezone jači roster. Poslušajmo sada što su kazali poslije utakmice trener šibenske ekipe Stipe Bralića, potom i kapetanica Anđela Strize.
1: Prevelik fond igrača i kvaliteta, mi dodigramo s petorkom, još donekle pa pariramo, čim uđemo u prvu izmjenu dvije, gotovo nam je nemoguće igrati, jer kažem jednostavno imaju izuzetno širok i kvalitetan roster gledajući nivo Hrvatske lige. Prvu četvrtinu smo se držali, čak i vodili dok se Ujević nije od ulazio do koljena, pa Strize pukla arkada i onako uskom fondu igrača, to su nam bile ogromne još problemi. Mogu samo čestitati Brodu na zasluženoj pobjedi, jer jednostavno sa rosterom koji imaju previše dominiraju nad nama koji jednostavno nemamo takav fond igrača.
2: Čestitam Brodu na Savi na stvarno zasluženoj pobjedi. Eto, ovaj put smo barem uspjeli bolje ući u utakmicu nego u Slavonskom Brodu. Stvarno smo se borili koliko god i dok smo god mogli i imali snage, ali eto, stvarno kvalitetniji su i ništa. Mislim, ima još jedna utakmica, mi ćemo se boriti do kraja, ne namjeravamo ništa predati. Idemo dalje u Slavonski Brod, probati izboriti pobjedu i to je to.
0: Vaterpolisti Solarisa očekivano su izgubili u četvrtfinalu do igravanja s 2-0 u seriji. Bolji je bio splitski Jadran koji je slavio i na poljudu rezultatom 17-11. Šibenčanima sada preostaje borba za peto mjesto i eventualni izlazak u Europu. A što je o tim utakmicama i onome što slijedi kazao novi trener Solarisa, proslavljeni inače hrvatski bivši reprezentativac Antonio Petković.
3: Mogu reći da sam s prvom utakmicom u Šibeniku zadovoljan s pristupom i sa prikazanim. Na kraju rezultat čak bih rekao i nije realan s obzirom na prikazanu igru. Međutim, Jadran je ekstra kvalitetna ekipa, favorit i oni su to pokazali i jednostavno sa svojim rosterom, širinom klupe su došli do povoljnijeg rezultata. Druga utakmica u Splitu, sa dosta segmenata nisam bio zadovoljan, tako da po meni smo tu utakmicu i morali malo bolje, ali je rezultat bolji nego u Šibeniku, tako da ima puno prostora za napredak.
0: Čeka vas sada borba za peto mjesto za eventualni izlazak u Europu. Protivnik opet jako dobro poznat, ponovno sastav iz Splita, ovaj put Mornar. Dvije utakmice, gol razlika, prva je na rasporedu u Šibeniku u Crnici. Pa evo Antonio, kako tu borbu očekuješ?
3: Mogu reći za Mornara da je to jedna odlična ekipa, jedan roster kompetitivan sa 14 igrača i to je ekipa koja nas je vrlo lagano pobjedila na početku prvenstva. Kad smo mi imali i kompletan roster, sad smo sa 3 igrača manje i u ovom kratkom periodu od kad sam ja preuzeo ekipu, nama je fokus bio na tom Mornaru i očekivali smo tog Mornara u ovoj utakmici, ajmo reći sezone za nas, jer je to utakmica spasa za nas da se vratimo ponovo među 6 u Europu i znamo šta nam ta utakmica nosi. Prva utakmica kući, neće sigurno biti lako, daćemo sve od sebe da pokušamo tu utakmicu pobijediti.
0: Evo Antonio, za kraj, reci mi kako se snalaziš, za početak sigurno velika čast da si postao trener kluba u kojem si ponikao i evo sad imaš priliku voditi seniora nakon što si uspješno vodio mlađe juniore.
3: E pa, uspješno sam vodio mlađe juniore, prvo iskustvo sa seniorskom ekipom, seniorskim radom, za sad u ovom kratkom stvarno periodu mogu reći da to je ide jako dobro, mislim da su igrači i svi da su zadovoljni, da se dobila se jedna pozitivna energija i samo ćemo raditi na tome da bude u budućnosti bolje, da sastavimo nekakav kompetitivan roster za naredne sezone.
0: Idemo dalje, malo nogometaši Kijevo Jako Sporta pobijedili su rezultatom 17-2 ekipu Slatine u četvrtom kolu kvalifikacija za plasman u viši rang. Peterostruki strijalac za kninski sastav bio je Daniel Knežević. Inače, Kijevo sljedeći vikend igra odlučujuću utakmicu za plasman u prvu hrvatsku malonogometnu ligu u Splitu protiv starih rivala Bačvica i treba im pobjeda od minimalno 2 razlike. Marko Čeko, član atletskog kluba Sveti Ante, Knin osvojio je drugo mjesto u skoku u dalj na atletskom mitingu u Mariboru. Najbolji kninski atletičar u Sloveniji je preskočio 7 metara i 77 centimetara. Idemo dalje, hrvatski klub Šibenik prvi put u povijesti osvojio je medalju u uzrastu mlađih seniora, a Brončano odličje osvojio je Ivano Ilić, kojem ovo bila prva državna medalja od povratka u Hrvanje. A već ovaj vikend je s ekipom seniora otkrivao i seniorsku ligu. Na prvenstvu Hrvatske nastupio je i Marko Klarić, koji je osvojio brončanu medalju. Čestitke njihovim članovima, a još jedan dobar rezultat, šibenska karatistica Petra Babić bila je srebrna na Filipinima u svjetskoj ligi mladih. Počele su i pripreme i prijave za 8. malonogometni turnir Sveti Ante Knin, nagradnog fonda od 11.000 eura. Vjerujemo da će i ovog puta teren u Kninu biti pun i da ćemo gledati sjajne malonogometne predstave kao uvijek. Dakle, prijave su otvorene, 10. lipnja počinje taj turnir. Odigrane su proteklog vikenda i utakmice u 3. nogometnoj ligi skupine Jug. Šibenik je na svom Šubičevcu uvjerljivo poražen od hrvatskog Viteza Posedarje rezultatom 5:1. Zagora bila uvjerljiva protiv Sloge, tako da su praktički na korak od naslova prvaka i plasmana u viši rang. To su i zaslužili, ali još uvijek nije gotovo. Neretva se još uvijek nada, koja je na drugome mjestu. Kad smo već kod nogometa, kažemo da će se finale županijskog nogometnog kupa po rasporedu odigrati 3.6. Podsjećamo, finalisti su Rudari Siverića i Unešićka Zagora. Mjesto održavanja finala još uvijek se ne zna. Tome će odlučiti Županijski nogometni savez u dogovoru sa klubovima. I tom informacijom iz nogometa, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije, 3. poluvrijeme. S vama su i protekli 35 minuta bili tehnički realizator Tonko Grgić i urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović govorio je danas o tragediji u Drnišu i uhićenju ubojice Kristijana Aleksića, te istaknuo da razumije građane koji se pitaju kako je osoba otprije poznata policiji i pravosuđu, koji je već odslužio zatvorsku kaznu zbog ubojstva, mogao biti na slobodi. Na to će pitanje morati dati ozbiljan i odgovoran odgovor.
2: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
1: Sutra na dan sprovoda ubijenog mladića u Drnišu će biti dan žalosti. Grad je zamolio građane, ustanove i institucije da prilagode svoje rasporede i programe. Prije sahrane u srednjoj školi Ivana Meštrovića bit će održana komemoracija za ubijenog maturanta. Traje izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi, kako se nagađa, mogla biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika odbora Siniše Krajača. Krajač se, podsjetimo, našao u središtu skandala kada je objavljeno da se njegovo ime nalazi na popisu Vedrana Pavleka koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Evo što je uoči sjednice rekao član Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora Perica Bukić.
3: Svi vidite što se događa, mislim da to nije dobro za hrvatski sport, generalno da nije dobro. Miješaju se neke kruške i jabuke, po mom mišljenju. Znači imamo neke ozbiljne situacije, a imamo i nekakvih situacija koje su tekuće. Sad ćemo vidjeti, mislim da je na predsjedniku i na vijeću da vidim malo kako će se sad cijela priča u kojoj se hrvatski sport je stekla. Osobno mislim da vijeće ne funkcionira kvalitetno. Ja sam Zlatko Mateša rekao već nekada stvari koje ja mislim da moraju biti bolje, znači zna se točno što je ingerencija vijeća, što je ingerencija stručnih službi, mislim da to može biti bolje.
1: Vrijeme na kraju, u 11 sati u Kninu je izmjereno 20 stupnjeva, u Šibeniku stupanj više. Pretežno je vedro, popodne postoji mala mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom. O vremenu sutra govori Ranko Ševeljević.
4: Pretežno vedro, iako u tijekom poslijepodnevnih sati ponegdje uz jači razvoj na oblake postaće mogućnost za kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Ujutro u noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će za koji stupa porasti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 12 sati i 14 minuta, dobar vam dan poštovani slušatelji, zajedno smo mi u programu Hrvatskog radio Knina, a glavna tema osim evo sportskih koje su nas malo odmaknule od ove tragedije u Drnišu, nam je jasno to ubojstvo, uhićenje ubojice i najava nekih budućih događaja. Kolegica Sunčica javila nam se prije 2 sata u program, to ste vjerujem čuli i pratili, u međuvremenu neki mali novi detalji. U podne u vijestima prvog programa Hrvatskog radija Sunčica imala javljanje uživo, a mi ćemo čuti u nastavku što je izvijestila.
1: U noćas oko 2 sata i 30 minuta na samom prilazu Drnišu policajci su uočili i svladali osumnjičenog Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka kojega se tereti za ubojstvo mladića. Kod njega su pronašli vatreno oružje i nož. Priveden je u prostorije policijske postaje u Drnišu, odakle je oko 10 sati i 30 minuta izveden i u pratnji snažnih policijskih snaga prevezen u Šibeniku službu krim policije na dalje istraživanje. Ondje se u krugu policije nalazi pritvorska jedinica, očekuje se već sutra poziv državnog odvjetnika. Nakon uhićenja šok, neizvjesnost, strah, nevjericu zamijenili su praznina i bol. Drniš se neće lako oporaviti od strašnog zločina, kažu nam mještani. Evo što smo zabilježili.
2: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne radi ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
3: Nisam vidio da ovako ima malo mislilo. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima. Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misto.
4: Šok i nevjerca, mlad životoš.
1: Najveća kazna, to je ono što svi naši sugovornici očekuju, podsjećajući na povijest zločina koji se vežu za Aleksića. Nakon što je odležao 12 godina zbog ubojstva 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa 1994. godine, evo Drnišani su strepili strahujući da bi mogao i dalje biti opasan. Policija je zadnji put postupala prema njemu 2023. i to zbog ilegalnog posjeda oružja, no na taj sudski postupak još se čekalo. Zbog nemilog događaja koji je potresao zemlju, pred županijskim odvjetništvima u Zadru i Šibeniku za sutra su najavljeni prosvjedi. A pogreb stradalog 18-godišnjaka najavljen je isto tako za sutra u 17 sati na mjesnom groblju, kada će u Drnišu biti proglašeni dan žalosti. U srednjoj školi Ivana Meštrovića ovdje u gradu, u kojoj se nesretni mladić pripremao za završne ispite i proslavu mature, održat će se komemoracija sutra u 11 sati i 30 minuta.

Evo nas na 8,5 minuta do 13 sati, možda još samo jedna vijest koja se onako neizravno tiče našega grada, odnosno naših vatrogasaca. Danas je već bila primopredaja 11 vatrogasnih vozila, nismo bili u ovoj turi, no 78 je nabavljenih vozila, tako da će i kninski vatrogasci dobiti nova vozila uoči požarne sezone, za koju se evo već nekako govori da bi mogla biti dosta izazovna s obzirom na to da je i početak ove godine zapravo prošao s više požara i s većom štetom nego lani. Mi ćemo se sada pozdraviti, poštovani slušatelji. Najava nam je novih cijena goriva od ponoći, tako je odlučila vlada na telefonskoj sjednici. Benzin ostaje isti, cijena litre €64, no dizel pojeftinjuje za 6 centi i od sutra, odnosno od ponoći, koštaće €66. Niža će biti i cijena plavog dizela i to za 7 centi, pa će nova cijena biti €15 po litri. Jeftiniji za 14 centi bit će i ukapljeni naftni plin, cijena će mu biti €44 po kilogramu, a toliko će pojeftiniti i plinske boce koje će stajati €2.02 po kilogramu. To bi bilo to za danas. Od jutros od 7 s vama su bili Tonko i Nives. Lijepi vam pozdrav. Do slušanja.

Vrijeme je da vas pozdravimo i u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg programa, poštovani slušatelji. Točno vrijeme 13 sati i 17 i pol minuta. Želim vam svima dobar dan, nadajući se da bar donekle može biti takav. Potrudite se za to, ostanite s nama. Pratit ćemo i dalje sva ona aktualna zbivanja u našoj okolici, naravno i šire kroz naše informativne emisije. Naš dnevnik je na programu u 15 sati, naše vijesti u 16, 17 i 18 sati. Biće nam tu i mali oglasi u 14.20, repriza sportske emisije Treće poluvrijeme i bit će još dosta sadržaja koji vam vrijedi čuti od nas. Kada je u pitanju dežurna radijska ekipa, glazbu bira kolega Nena Tisa i sa vama će biti sve do 19 sati Lovrečević i Ivan.

na Kustura. Da malo bacimo pogled i na trenutačnu vremensku sliku, malo oblaka, malo sunca, 21 Celzijev stupanje u Kninu, 22 u sunčanom Šibeniku. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se

0: Grad Drniš i dalje je u šoku nakon ubojstva 19-godišnjeg dostavljača pice. Gradonačelnik Tomislav Dželalija rekao je danas kako su građani proveli dvije neprospavane noći, dok će sutra biti proglašen dan žalosti i održan pogreb stradalog mladića. Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubojstvo u gradu, jer je Drniš miran grad gdje nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija, rekao je Dželalija, dodavši kako je posebno potresno što je stradao mladić, čovjek kojemu je tek trebao početi život. Kaže kako jutros izašao u grad i zatekao ga potpuno praznog, tržnica i ulice bez prolaznika. Drniš se mora početi vraćati u normalan život, ali će djeci u školama biti potrebna psihološka pomoć. Treba će vjerojatno i djeci u školama pomoći, moramo sad psihološki pomoći zajednici, svi ljudi u gradu su u šoku, nije ovo jednostavna situacija, ističe Dželalija. Pogreb će se održati sutra na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije posljednjeg ispraća bit će održana komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je ubijeni maturant pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas rekao je kako je bila riječ o uzornom učeniku i sportašu, te da je cijela zajednica potresena tragedijom, kako prenosi Slobodna Dalmacija. Policija je noćas uhitila Kristijana Aleksića, koji je u subotu u 23 sata i 5 minuta pucnjem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće usmrtio 19-godišnjaka koji mu je došao dostaviti picu. O tome je li sustav ponovno zakazao i kako spriječiti tako strašne zločine govorilo se u programu Studija 4. Evo što su rekli kriminalist Željko Cvrtila i neuropsihijatar Ivan Ulić.
1: Ja mislim da mi moramo malo amerikanizirati naš pravosudni sustav i sa nekim drugim situacijama. Ja unazad mnogo godina govorim da recimo ove minimalne kazne nisu dovoljne, da ne može biti od 1 do 12 godina kazna, da treba taj minimalni prag povećati. S druge strane, sad kad malo razmišljam, i kazna za ubojstvo, ajmo to reći tako, obično ubojstvo, ako nije teško ubojstvo trudnice, policajca i tako dalje, onda je to minimalna kazna 5 godina. I to mi se čini sada premala kazna. A zašto kažem malo više ići prema anglosaksonskom dijelu? Zato što vi imate tamo situaciju da recimo za obično ubojstvo dobijete od 30 godina do doživotne kazne zatvora.
2: Ovdje očito nešto se propustilo, odnosno nismo kao društvo sa svim svojim komponentama koji ulaze u kontrolu ovakvih slučajeva, nismo bili dovoljno alertni, dovoljno pažljivi. I kad se vidi zapravo da jedna osoba nema nikakav empatijski osjećaj, ne pokazuje nikakvo kajanje, ne može razmišljati o onome što je napravila i na koji način zapravo se odnosi prema drugima, jer se drugi tako odnose prema njoj. Dakle, postoji jedan strahoviti strah.

miriši trešnja, u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko, osjećam.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka u Drnišu, uhićen je rano jutros. Iako su vijest o uhićenju dočekali s olakšanjem, Drnišani su i dalje u šoku. Sutra je u gradu dan žalosti. Prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada, a osnovni plavi dizel će pojeftiniti, odlučila je vlada. Posjetom štićenika Centra za odgoj i obrazovanje Šubićevac arheološkom lokalitetu Bribirska glavica, Muzej grada Šibenika obilježio danas Međunarodni dan muzeja zanimljivim programom, čija je tema Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Umjereno je oblačno vrijeme, temperatura zraka u Kninu je 19, u Šibeniku 21 stupanj. O vremenu sutra govori Ranko Šemeljević.
2: Sutra nas očekuje i dalje pretežno vedro, iako u tijekom poslijepodnevnih sati ponegdje uz jači razvoj na oblake postaće mogućnost za kišu ili pokoji pljuca s grmljavinom. Ujutro u noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslijepodne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će za koji stupa porasti.
1: Poštovani slušatelji, o svemu opširnije govorimo u Dnevniku koji počinje u 15 sati.

0: Nismo dugo čekali na prvi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan je vama.
1: Evo ako prodajem dva prozora trokrilna sa griljama, novi u najlonu. Dimenzija.
0: Recite. Koje su dimenzije? Nismo evo uspjeli čuti dimenzije. Evo molimo gospodina da nam se ponovno javi na 663700. Ovo su i dalje vaši mali oglasi.

0: Idemo čuti sljedeći oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dodaju se kočka i deset lića, stari su deset dana. Na mobilni 095-843-91-64. Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se kočka sa 10 pilića starih 10 dana. 095-843-91-64.

0: Idemo još nekog pozdraviti. Dobar vam dan, halo.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Evo, ako prodajem dva zeca.
0: Uh-huh.
1: I prodajem balkonsku ogradu. I golfa trojku. Di registrovan na 9. mjeseca. Na motor 097. Uh-huh. 758. 07. 34.
0: Može.
1: Eto, hvala, živla.
0: Sve smo riješili, lijep pozdrav, živjeli mi i vi. Prodaju se najprije dva zeca, potom balkonska ograda i golf trojka registriran do 9. mjeseca 097 758 0734.

0: Malo smo odmorili, a sada nastavljamo dalje s vašim oglasima. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaju se magarci od 2 godine. Prodaju se mladi pulić od 1 mjesec dana. Minja se magarac za plodnju radi krvi. 8 godina mu. Prodaju se plastične palete na broj mobitela 097-768-6278. Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Hvala također. Prodaju se magarci stari 2 godine, pulići stari 1 mjesec dana, mijenja se magarac za oplodnju i prodaju se plastične palete 097-768-6278.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. Rano jutro suhićen je ubojica 19-godišnjaka iz Drniša, Kristijan Aleksić. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada, a osnovni plavi dizel će pojeftiniti, odlučila vlada. Posjetom štićenika Centru za odgoj i obrazovanje Šubićeva s arheološkom lokalitetu Bribirska glavica, Muzej grada Šibenika obilježio Međunarodni dan muzeja. Sutra će biti djelomice vedro, poslije podne moguća kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Noće su 2 sata i 30 minuta na području Drniša na prilazu gradu 100 metara od kuće u kojoj je počinjen zločin. Uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić kojeg se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjeg mladića. Prema policijskim informacijama tijekom uhićenja pružao je otpor, a kod sebe imao vatreno oružje i nož. U drniškim školama danas nema nastave, ne rade ni vrtići. Sutra je dan žalosti, javlja Đana Krvavica.
2: U potrazi za osumnjičenim Kristijanom Aleksićem od subote je sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme. Nakon privođenja u policijsku postaju Drniš, Aleksić je prebačen u Šibenik gdje se nastavlja kriminalističko istraživanje. Drnišani su i dalje u šoku.
3: Tužno, jadno i svakako. Eto.
4: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao svemu.
2: U Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića održat će se i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao preminuli maturant. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: Prvo ćemo krenuti sa komemoracijom kad će se odvijati u prostorijama srednje škole. Nakon toga slijedi pogreb u 17 sati. Mislim, nakon ovoga jutro su uhićenja da se grad nekako vraća u normalu, ali treba će nam vremena jer ovo je veliki udar za sve nas, za obitelji, za rodbinu, prijatelje. Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rat prognonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno. 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo, jako teško, majka je se radovala tome, a nažalost u suzama se rastaje s tim.
2: Nastava se sutra odvija redovito, a kontaktiran je i regionalni centar za psihološku pomoć, otkriva ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas.
6: Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat naravno da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki, pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo da oni kažu nekakva svoja viđenja, svoje strahove, ljutnje ili bilo šta, tako da evo napravit ćemo sve s naše strane. Kontaktirali smo već sada i sa regionalnim centrom za psihološku pomoć. Ministarstvo je naravno odobrilo, nadamo se šta prije da ćemo sučenicima pružiti im takvu vrstu pomoći. To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem sve radimo da se to uistinu desi.
2: Preminuli 19-godišnjak bio je izuzetno dobar mladić, dobar učenik i sportaš.
6: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu.
2: I neformalna građanska inicijativa sutra će ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
1: Slučaj je danas komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, istaknuo je da razumije građane koji se pitaju kako je osoba otprije poznata policiji i pravosuđu, koja je već odslužila zatvorsku kaznu zbog ubojstva, mogla biti na slobodi. Naglasio je i da je MUP otvoren za kritiku, naglasivši da se policijski službenici sankcioniraju kada je to potrebno. Samo prošle godine kažnjeno ih je 457 zbog povrede službene dužnosti, a njih 35 dobilo je otkaz.
7: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
1: Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs potvrdio je da će u Drniš biti poslan tim za psihološku pomoć.
8: Mi imamo timove koje smo uspostavili, ogroman broj ljudi koji sudjeluju u provođenju, jel? Mislim, imamo ih i regionalno raspoređene, prema tome krizni timovi se sukladno situaciji mobiliziraju, da tako kažem, i onda šalju tamo gdje je to potrebno. Situacija nakon svakog ovakvog tragičnog događaja, nije ovo prvi koji se desio, nažalost, to je grozno i strašno, je tako da je učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, sigurno i roditeljima, potrebna psihološka pomoć i mi u svakom slučaju odrađujemo sukladno pravilima struke i mislim da će se to i ovaj puta isto tako dešavati.
0: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Dnevnik nastavljamo drugim temama. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada €1.64, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi na €1.66, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti €1.15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Ove godine u sustav nacionalnih prijava za srednje škole moći će se prijaviti 1. lipnja. Prijava obrazovnih programa je do 24. lipnja, a objava konačnih rezultata upisa srednje škole 7. srpnja. Izvijestila je Ivana Pilko-Čunđić, načelnica sektora za srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Ono što smo još roditeljima i učenicima omogućili je slanje dokumentacije koja je potrebna za upis u određenu srednju školu putem NISPUŠ-a, odnosno više nije potrebno odlaziti fizički u školu ili e-mailom na elektroničku poštu škole slati dokumentaciju, nego smo to omogućili putem sustava NISPUŠ. Također imamo i novosti da imamo hodograme na engleskom jeziku za sve naše učenike strance i eventualno učenike povratnike u Hrvatsku.
1: A na godinu dana odgodit će se primjena modularne nastave u sektoru zdravstvo. Razlog je objasnila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
10: Kao regulirana profesija, kao prijenos samih kompetencija, izmjene zakona su 3 osnovna razloga zbog čega je primjena modularne nastave u zdravstvenom sustavu će biti kroz odgodu za godinu dana. Modernizacija samog sustava u principu uvodimo jačanje ishoda, odnosno kompetencija dobivenih nakon školovanja i to kroz sustav rada. Znači ono što zamjenjuje nekad pripravnički staž.
1: U vojarne u Slunju, Požegi i Kninu stiže 900 ročnika jer danas počinje obuka druge generacije na temeljnom vojnom osposobljavanju. Među njima su 54 žene. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja interes za ostanak u oružanim snagama iskazalo njih 260. I dalje traje izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi, nagađa se, mogla biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Sjednica je počela u 11 sati, održava se iza zatvorenih vrata. Kako se doznaje, točka o smjeni glavnog tajnika nije uvrštena na službeni dnevni red, no to ne znači da se o tome neće raspravljati. Podsjetimo, Krajač se našao u središtu skandala kad je objavljeno da se njegovo ime nalazi na popisu Vedrana Pavleka, koji čeka izvršenje izručenje iz Kazahstana zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Evo što je uoči sjednice rekao član Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora Perica Bukić.
11: Svi vidite što se događa, mislim da to nije dobro za hrvatski sport, generalno nije dobro. Miješaju se neke kruške i jabuke, po mom mišljenju. Znači imamo nekakvih ozbiljnih situacija, imamo i nekakvih situacija koje su tekuće. Sad ćemo vidjeti, mislim da je na predsjedniku i na vijeću da vidim malo kako će se sad cijela priča u kojoj se hrvatski sport raspetla. Osobno mislim da vijeće ne funkcionira kvalitno. Ja sam Zlatko Mateša rekao već nekakve stvari koje ja mislim da moraju biti bolje, znači zna se točno što je ingerencija vijeća, što je ingerencija stručnih službi, mislim da to može biti bolje.
1: Muzej grada Šibenika obilježio je danas Međunarodni dan muzeja zanimljivim programom, čija je tema Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Ovogodišnji program stavlja poseban naglasak na inkluzivnost. Upravo stoga muzej je u suradnji sa Centrom za odgoj i obrazovanje Šubićevac organizirao danas posjet štićenika centra arheološkom lokalitetu Bribirska glavica. To je tradicionalan dio muzejskog programa, a ova suradnja traje već godinama, kaže Ivana Miškić, edukacijska rehabilitatorica u centru.
12: Puno im znači, oni stvarno to vole, imamo tradicionalnu marendu, pogledaju malo muzej i evo već ove godine gospodin Toni prepustio starom dijelu posjetitelja, starom dijelu učenika da oni budu voditelji. Evo, veseli nas i djecu i nas isto da za tako neku lipu suradnju. Neusporediv je način obrazovanja i učenja njihovog kad izađemo iz učionice nego u učionici. U učionici vi možete pričati o Bribiru, o Bribirskoj glavici, o iskopinama, ali kad oni dođu na to mjesto, to je tako nešto drugačije.
1: Da je drugačije, ali i iznimno zabavno, potvrđuju štićenice centra Lara, Martina i Ana.
13: Meni se jako sviđa, mi joj kopamo, istražujemo kosti i keramiku od prošlosti. Mi je zabavno se družiti i kopati, istraživati.
14: Lijepo je, samo što je previše vruće, ali dobro. I zabavljam se sa svojim prijateljima i sve. Sad 25.5. idemo u Sinj.
15: Došao sam ovdje da malo nađem neke stvari, nešto lijepo, da se zabavimo. Jedan put sam došla i sada i zapamtit ću ovo mjesto do kraja života.
1: Smisao ovakvih posjeta je dostupnost kulturne baštine svim skupinama u društvu, a odabrana tema snažno naglašava važnost uključivosti, zajedništva i povezivanja ljudi kroz kulturu, povijest i umjetnost, podsjeća ravnatelj Šibenskog muzeja Toni Brajković.
16: To su djeca koja su neka stalna, neka nova dolaze, razvila su se i neka prijateljstva. One su vrlo jednostavni, one su drugačije od nas, ali u onom boljem, pozitivnijem smislu i uvijek kada, to je druženje bez tenzija, to je druženje bez nekih prevelikih očekivanja. To je smijeh i za ono malo nešto što se nađe ili izgovori. Svi se veselimo ovome danu.
1: Dodajmo još da je u sklopu ovogodišnjeg programa najavljen i obilazak arheološkog lokaliteta Salona za zainteresirane građane, koji će se održati u subotu 23. svibnja.
0: Sport.
1: Sportski prilog, kao i svakog ponedjeljka, pripremio je kolega Davor Trutin.
17: Josip Teskera, član taekwondo kluba DIV, prošli tjedan nastupio za hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu u Njemačkoj. Josip je u kategoriji do 58 kg osvojio 5. mjesto, a nova seniorska europska medalja izmakla mu je za dlaku.
18: Ovo mi je bio, ajmo reći, debitantski nastup u novoj kategoriji. Što se tiče toga, do 58 kg na europskom, ovaj prvo kolo sam pobijedio predstavnika Gruzije 2-0, relativno lagano. Drugo kolo me čekao isto jedan nezgodan protivnik iz Nizozemske s kojim sam se već susretao 4 puta prije ovoga i svaki

0: održano 20. izdanje velike nagrade Skradina, prvenstvo Hrvatske u brdskom automobilizmu. Nastupilo je preko 150 vozača iz nekoliko zemalja, a zabilježen je rekordan broj hrvatskih vozača. Njih preko 100 jurilo je svojim bolidima uz Krku. Robert Podrug, predsjednik autokluba Mihovil Šibenik, organizator natjecanja.
1: Naši vozači izgleda preferiraju u odnosu na ove druge, da ne umanjen ja trud kolega koji se po čitavoj Hrvatskoj, znamo da imamo 9 brdskih utrka od Sljemena do Dubrovnika, ali evo već niz godina i sad se pokazalo rekordan broj domaćih hrvatskih vozača dođe samo u Skradin i on je uvijek preko stotine, 110, 112 da je bilo sad kod nas. Tako da evo i to je neki pokazatelj da ono da nam vozači vjeruju, taj naš rad su prepoznali i ono i jednostavno valjda imaju tu posebnu emociju prema Skradinu.
0: Malo nogometaši Kijevo Jako Sporta pobijedili su 17-2 oslabljenu ekipu Slatine u četvrtom kolu kvalifikacije za plasman u viši rang. Peterostruki strijelac za kninski sastav bio je Daniel Knežević. Kijevo za 2 tjedna igra odlučujuću utakmicu za prvu hrvatsku malonogometnu ligu u Splitu protiv Bačvica i treba im pobjeda od minimalno 2 gola razlike.
2: Vrijeme. Umjereno je oblačno, trenutačna temperatura zraka u Kninu je 23, u Šibeniku 22 stupnja Celzijeva. Ranko Ševeljević najavljuje prognozu za iduće dane.
3: Pretežno vedro, iako u tijekom poslije podnevnih sati ponegdje uz jači razvoj na oblake postaće mogućnost za kišu ili pokoji pljuca s grmljavinom. Ujutro u noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će za koji stupa porasti.
2: I to bi bilo sve u našem današnjem dnevniku. Poštovani slušatelji, dnevnik je tonski realizirao Lovre Čevid, uredila i vodila Vesna Jašek. Hvala vam lijepa na pozornosti.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Usporeno se uz zastoje vozi u zonama radova na sljedećim dionicama. Na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. Na brzoj cesti D1 Solin-Klis. Na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Jadranske magistrale i stare ceste D1 kroz Liku i Dalmatinsku Zagoru. Čekanja su za osobna vozila na graničnom prijelazu Stara Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Polje centar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice rajčice, paprike, krastavaca, tikvica i patlidžana, te preko 30 vrsta balkonskog i vrtnog cvijeća. Dani cvijeća i presadnica povrća u Polje centru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Međunarodni dječji festival u Šibeniku i ove godine otvara vrata svima koji žele sudjelovati u organizaciji jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događanja u Hrvatskoj. Po 66. put ulice Krešimirovog grada ove će godine zasjati u najveselijim bojama Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik Hrvatska, koji se održava od 13. do 27. lipnja. Kako bi program protekao besprijekorno, organizatori pozivaju sve zainteresirane da postanu dio festivalskog tima. Rad na MDF-u donosi jedinstveno iskustvo od dinamičnog i vedrog radnog okruženja do prilike za stjecanje novih znanja i poznanstava. Festival svake godine okuplja brojne sudionike i posjetitelje, a atmosfera koju stvara teško se može doživjeti izvan Šibenika u vrijeme njegova održavanja. Trenutačno su otvorene prijave za više pozicija, traže se djelatnici za rad na festivalskoj recepciji u tehničkom timu poznatom kao Kičma Trans, asistenti u radioničkom programu te hostese. Prijave su otvorene sve do petka 29. svibnja, a svi zainteresirani mogu se prijaviti radnim danom od 10 do 13 sati u uredu tajništva MDF-a. I za kraj, organizatori poručuju kako je ovo prilika za sve koji žele biti dio jedinstvene festivalske priče i iz prve ruke doživjeti čaroliju koja već desetljećima obilježava šibensko ljeto.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

90,2, 94,4 i 88,1 megahertz. Feel the bass. Yep. Come on.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Iako je rano jutros uhićen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka u Drnišu, grad je i dalje u šoku. Ubojica je mladića ostrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Sutra je u Drnišu dan žalosti, prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je da će u školu poslati krizni tim kako bi pružio psihološku pomoć učenicima, ali i djelatnicima škole.
2: Mi imamo timove koje smo uspostavili, ogroman broj ljudi koji sudjeluju u provođenju, mislim imamo ih i regionalno raspoređene, prema tome krizni timovi se sukladno situaciji mobiliziraju, da tako kažem, i onda šalju tamo gdje je to potrebno. Učenicima, ali jednako tako i nastavnicima, sigurno i roditeljima, potrebna psihološka pomoć i mi u svakom slučaju odrađujemo sukladno pravilima struke i mislim da će se to i ovaj puta isto tako rješavati.
1: Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, istaknuo je da razumije građane koji se pitaju kako je osoba od prije poznata policiji i pravosuđu koja je već odslužila zatvorsku kaznu zbog ubojstva mogla biti na slobodi. Rekao je i da je MUP otvoren za kritiku te istaknuo da se policijski službenici kažnjavaju kada je to potrebno. Samo prošle godine kažnjeno ih je 457 zbog povreda službene dužnosti, a njih 35 dobilo je otkaz.
3: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
1: Potres magnitude 5,2 prema Richteru noćas na jugozapadu Kine. Prema posljednjim informacijama potvrđena je smrt 2 osoba. Urušilo se 13 stambenih zgrada, a akcije potrage i spašavanja traju. Potres je potaknuo i više klizišta, pa su zatrpane mnoge ceste i željeznička pruga. Za kraj naših vijesti još vremenska prognoza za sutra, djelomice vedro, a uz jači razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9, a najviša dnevna od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

na usluzi. Bila je kurva, ujedno djevica, u njenim snovima prava ludnica, u njenom pogledu skrivena požuda.

0: Danas je Međunarodni dan muzeja, a ovogodišnji program stavlja poseban naglasak na inkluzivnost i dostupnost kulturne baštine svim skupinama u društvu, a odabrana tema snažno naglašava važnost uključivosti zajedništva i povezivanja ljudi kroz kulturu, povijest i umjetnost. U duhu inkluzije i međusobnog razumijevanja Međunarodni dan muzeja 18. svibnja u Šibeniku je obilježen posjetom arheološkom lokalitetu Birbirska glavica u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Šubičevac. Kako je izgledao taj posjet, zabilježila je Ivona Ramađa-Čolić, pa za početak poslušajte ravnatelja muzeja grada Šibenika Tonija Brajkovića, zatim ostale sugovornike kao i same štićenike centra.
1: Ovo više nije samo dio programa, ovaj izlet. On je puno više od toga. On je tradicija.
2: On je tradicija, to je jedno lijepo druženje, to su emocije, to su poznata lica, to su zaposlenici centra koji su ovdje sa nama 10 i više godina. Evo, baš smo komentirali, ne znamo ni mi točno koliko od kada to traje. I to su djeca koja su neka stalna, neka nova dolaze. Razvila su se i neka prijateljstva. Oni su vrlo jednostavni. Oni su drugačiji od nas, ali u onom boljem, pozitivnijem smislu. I uvijek kada... To je druženje bez tenzija. To je druženje bez nekih prevelikih očekivanja. To je smijeh i za ono malo nešto što se nađe ili izgovori. To je smijeh radi neke glupo izgovorene riječi ili nemam pojma čega, niko ništa ne uzima za zlo i svi se veselimo ovome danu. To je Međunarodni dan muzeja, kao što sam rekao, zadnje 10-15 godina. I eto, mi pokušavamo svaki put nešto novo napraviti. Uvijek nekako prošetamo djecu, kažemo im gdje su, pokažemo muzejsku zbirku, znači kolege iz MHS-a, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, ovdje rade istraživanja, nekada i mi sa njima, ali zadnje vrijeme ne radi nekih naših drugih obaveza. Nekada oni tu, ako ih zateknemo baš tijekom tih iskopavanja, kažu, i to je nekako najzanimljivije, onda se na prvu ruku vidi šta se i kako radi, ali ako kolege ne zateknemo, tu smo mi, više manje stalna ekipa koja se vremeno ne proširuje, pa evo i ti si, Ivona, ove godine prvi put u novome svojstvu. Tako da, eto, mislim, samo lijepe riječi, nema ništa više od toga i svake godine se ponovo nalazimo. Ono što je možda malo žalosno, što bi trebalo poraditi na tome da se nađe ne samo jedan put godišnje, nego više puta. I to je bila neka moja ideja i prošle godine, prije 2 godine, jel, prije ovih mojih novih obaveza. Međutim, eto, prođe vrijeme, čovjek se nit ne okrene, već dođe 5. mjesec iduće godine. Eto, i to je to.
1: Vaš cilj, naš cilj je biti muzej za sve.
2: Tako je, svakako. Mi nastojimo pokazati i onima koji su malo ću reći drugačiji od nas na ovaj ili onaj način, pokazati ono što se krije i u muzeju i na područjima, na terenima uokolo ova muzeja na kojima muzej radi. Na Bribirskoj glavici muzej grada Šibenika dugi niz desetljeća radi svoja istraživanja. Bribirska glavica je samo jedan od arheoloških lokaliteta. Ova djeca su samo jedan dio publike. Mi i unutar muzeja imamo određene, kako bi rekao, pomagala koja pomažu ljudima i koji slabije vide i koji slabije čuju da nekako dožive, i nastojimo to oplemeniti, nadograditi, napraviti da bude nekako pristupačnije svima. Tako da razmišljam o tome, radimo i baš što se mene tiče, vjerujem da govorim u ime svojih kolega, nam je nekako posebno raditi sa ciljano drugačijom publikom, jer taj kontakt je i neposredniji i iskreniji.
3: Ja sam Ivana Miškić, edukacijski rehabilitator i radim u centru 25 godina, možda malo više.
1: Dakle, Međunarodni dan muzeja slavimo na Bribirskoj glavici. Tema je inkluzija, uključivost, ali ovo nama nije samo posjet, ovo je već postala tradicija. Već
3: tako
1: koliko
3: je,
1: godina
3: prolazi? 15-ak godina sigurno. Svake godine, znači za dan muzeja, ove godine se baš poklopilo da je baš za dan, mi sa jednim brojem učenika, tako 15-ak djece dovedemo i svake godine bude nešto novo, tako da njima nikad nije, a isto idemo na Bribir. Svake godine se vesele i očekuju šta ćemo pronaći taj put kad idemo. Tako da puno im znači, oni stvarno to vole, tradicije, imamo tradicionalnu marendu i tako pogledaju malo muzej i evo već ove godine gospodin Toni prepustio starom dijelu posjetitelja, starom dijelu učenika da oni budu voditelji i tako baš evo veseli nas i djecu i nas isto da za tako neku lipu suradnju.
1: Koliko je važno ovu djecu izvući iz ustanove i uključiti ih u društvo?
3: Jako važno. Najprije uključivanje to u društvo, da oni se drugačije ponašaju i da oni lakše usvajaju sve što usvajaju, lakše usvajaju vani. A drugo, neusporediv je način obrazovanja i učenja njihovog kad izađemo iz učionice nego u učionici. Oni zaista, učionici vi možete pričati o bribiru, o bribirskoj glavici, o iskopinama, ali kad oni dođu na to mjesto, to je tako nešto drugačije. Pogotovo što ovako tu nas uvijek dočekaju ne samo ravnatelj muzeja, nego prošle godine su tu bili nekakvi volonteri koji su kopali, neki studenti iz Splita. Znači to je njima bilo baš prava inkluzija, integracija i to stvaranje socijalnih odnosa njima najviše znači. Znanje oni zapamte, nekad zaborave, ali ovo ostaje stvarno.
1: Cure, prvo ćete mi se predstaviti.
4: Ja se zovem Lara.
5: Martina.
1: Da čujem, dakle, kako vam se sviđa na Bribiru i šta uopće radimo ovdje?
4: Meni se jako sviđa. Mi joj kopamo, istražujemo kosti i keramiku od prošlog vremena, prošlosti. I...
1: Tebe ovo nije pripust?
4: Ne.
1: Zašto se rado vraćaš?
4: Zato mi je zabavno se družiti i kopati, istraživati starajšte.
1: Tebi je ipak ovo prvi put na Bribiru, da čujem dojmove, kako ti se sviđa?
5: Lijepo je, samo što je previše vruće, ali dobro. I zabavljam se sa svojim prijateljima i sve.
1: Koliko često idete na izlete ovakve?
5: Pa stalno, ono, kad se dogovorimo i tako. Sad 25. petak idemo u Sin.
1: Odlično, fantastično. Da. Lara, dakle nije ti prvi put, ne. Osim što kopate i istražujete, gledate zbirku, odnosno razgledate. Šta ima unutra u toj zbirci?
4: Ima prošlosti, stare stvari i...
1: Odlično, cure, hvala vam puno i uživajte.
5: Niša, hvala također vama.
6: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
2: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
1: Veličina je vrlina. Velikem.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Drniš je zavijen u crno. Iako je rano jutros uhićen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka u Drnišu, grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, Aleksić je i tijekom uhićenja pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Građani se pitaju tko je odgovoran i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ističući da je policija svoj posao odradila, pita se tko nije odradio posao.
2: Tužno, jadno i svakako. Eto.
3: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao u svemu.
4: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
1: Neformalna građanska inicijativa sutra će ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. A u Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
5: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati
6: državnu maturu, upis na fakultet.
5: Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo da oni kažu nekakva svoja viđenja, svoje strahove, ljutnje ili bilo šta. Tako da, evo, napravit ćemo sve s naše strane. Kontaktirali smo već sada i sa regionalnim centrom za psihološku pomoć. Ministarstvo je naravno odobrilo. Nadamo se šta prije da ćemo s učenicima pružiti im takvu vrstu pomoći. To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
1: Tajvan je ponovno komentirao posjet američkog predsjednika Kini, ocjenjuje da Trump želi održati status quo u odnosima, no i upozorava da je Tajvan neovisna i slobodna država. Podsjetimo, Trump je nakon tog posjeta upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost od Kine, iako je američka administracija prošle godine odobrila prodaju oružja Tajpeju vrijednu 11 milijardi dolara, Bijela kuća sada razmišlja treba li to i provesti. Evo kako je sve komentirao tajvanski veleposlanik u SAD-u.
7: Ako želimo spriječiti rat, mislim da je najbolje da budemo dovoljno jaki da se možemo braniti. Zato bismo trebali kupiti oružje koje nam je potrebno za obranu. Mi također vjerujemo u mir kroz snagu. Zato je najrazumnije da nam Sjedinjene Države prodaju oružje, a ne da šalju američku vojsku 9500 milja daleko kako bi nas obranili.
1: I za kraj vijesti još vremenska prognoza za sutra, djelomice vedro, a uz jači razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom uglavnom poslijepodne. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9, a najviša dnevna od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: treće poluvrijeme.
1: Balabada, veliki promašaj, Balabada 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pred nama je emisija Treće poluvrijeme koju pripremaju danas Tonko Grgić, zadužen za tehničku realizaciju, te urednik i voditelj Davor Trutin. Brojna sportska događanja u našoj županiji prošli vikend, nažalost, zasjenjena su tragičnim događajem u Drnišu, u kojem je u subotu navečer ugašen jedan mladi nevini život 19-godišnjeg Luke, uzornog mladića, odličnog učenika, sportaša. Te i ovom prilikom u ime redakcije izražavam sućut obitelji, prijateljima i košarkaškom klubu Došk. Ali život ide dalje, pa i mi idemo dalje s našom današnjom emisijom. Najavljujemo sadržaj emisije, bit će riječ o tekvandou, automobilizmu, nogometu, košarci, vaterpolu, o svemu pomalo. Za početak idemo malo zasvirati.

A preostala pitanja, putnici u Europu za sljedeću sezonu su Varaždin i Rijeka, dok Vukovar ispada iz lige. Rezultati su sljedeći: Istra, Rijeka u derbiju de la Učka, kako se naziva, nije bilo golova, dakle 0-0. Lokomotiva Hajduk 1-1 na Maksimiru. Vukovar, Varaždin 0-2, tom pobjedom Varaždinci su drugu godinu za redom osigurali europski nastup. I jučer Slaven Dinamo 1-4 u Koprivnici, Dinamo iz drugog momčadi dominantan protiv Koprivničana, a kolo su još otvorili u subotu Gorica i Osijek. Gorica je slavila protiv ove godine Očajnog Osijeka 2-0. Slijedimo dakle to posljednje 36. kolo, Dinamo najavljuje proslavu u tom gradskom derbiju protiv Lokomotive, a ono što je bitno kazati što se nogometa tiče, da izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić će danas u 13 sati predstaviti širi popis igrača koji konkuriraju za nastup na svjetskom prvenstvu, koji će se, podsjećam, održati od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD, u Kanadi i Meksiku. Na popisu se očekuje između 35 i 55 igrača, premda bi on mogao biti i kraći, a Dalić će konačni popis od 26 puta

0: idemo pričati o tekvandou. Josip Teskera prošli tjedan nastupio je na europskom prvenstvu u Njemačkoj gdje je osvojio 5. mjesto. Izmakla mu je medalja u toj ključnoj borbi. Šteta jer je bio jako, jako blizu. Kako je to sve izgledalo? Poslušajte u idućim minutama u razgovor s kninskim borcem.
1: Pa je, evo, održalo se europsko prvenstvo u Njemačkoj. Ovo mi je bio, ajmo reći, debitantski nastup u novoj kategoriji. Što se tiče toga, do 58 kg na europskom, prvo kola sam pobijedio predstavnika Gruzije 2-0, relativno lagano. Drugo kolo me čekao isto jedan nezgodan protivnik iz Nizozemske s kojim sam se već susretao 4 puta prije ovoga i svaki put me pobjeđivao, iako je to je bilo u bo dva razlike, ali eto, i to je bilo psihički dosta zakljena borba za mene, jer ono, znaš da ideš s nekim koji te već dosta porazio 4 puta. Ali stvarno sam vjerovao da ga mogu pobijediti, a ovaj put je to tako ispalo. Njega sam pobijedio 2-1 u rundama i onda za medalju sam, i onda u borbi za medalju sam se našao protiv protivnika iz Bjelorusije koji je evo sad aktualni europski prvak te vice prvak na svijetu, nastupio na olimpijskim igrama, tako da riječ o jednom stvarno iskusnom i dobrom protivniku. I to je bio zapravo za mene jedan ujedno i test da vidim di sam, šta sam, da vidim jel ja stvarno pripadam samom vrhu, je to sam, kad se kaže mazanj oču, je stvarno dao sam se od sebe i na kraju borba ispala baš blizu, utjesno, ono, prva runda je bila u 16-12, a drugu rundu sam izgubio 21-20, znači praktički sam mu, ja mislim, i bio najbliže da ga dobijem od svih.
0: Znači detalji.
1: Da, baš detalji, bilo je bod za bod cijelo vrijeme, tako da ono, možda da je jedan udarac više prošao, možda bi ja dobio, ali eto, ostaje žal za medaljom, ali eto, drugu ruku mi je drago jer sam stvarno dao svoj maksimum i vidio sam da mogu nositi s najboljima i ovo mi je baš jedan veliki vjetar u leđa za nadolazeća prvenstva.
0: Da, eto, nadam se da ćeš imati priliku za uzvrat, ne samo protiv tog suparnika, već i protiv drugih koji te očekuju. Za tebe nema odmora, Josipe, evo već ovaj vikend ponovno jedan nastup na G1 u Luksemburgu, poslije toga još jedan jaki turnir u Njemačkoj.
1: Tako, evo sad odmah za vikend idemo ja i trener Pinjuh u Luksemburg na G1 turnir, idemo nastaviti skupljati bodove za nove rang ljestvice i onda nas u Nürnbergu u 6. mjesecu očekuje Europski President Cup, to je slovi za jedan od najvećih turnira Europe što se tiče G turnira, tako da i tamo idemo i onda još pred kraj mjeseca imamo dva turnira u Bosni. I onda je to, što se tiče prvog dijela sezone, baš je bila naporna polusezona, ono, odradim da ću odraditi sve skupa 10 turnira, tako da to je praktički skoro svaki drugi vikend su bili turnira, ali evo, stvarno sam zadovoljan kako sam odradio i sve to, samo ostaje žal za medaljom, ali dobro je, bit će.
0: Kako ćeš provesti ljeto, hoće li biti radno i što te očekuje u drugom dijelu ove godine?
1: Pa, prvo uzmem jednu pauzu, nećemo nešto predugo, a nećemo ni kratko, onako, da se dobro lipo odmorimo, rekuperamo. I onda sigurno tamo već sredinom 7. mjeseca nastavljamo sa daljnjim pripremama i evo dobili smo poziv za mediteranske igre koje se održavaju u Italiji, to se ide preko Hrvatskog olimpijskog odbora, tako da mi je to isto jedna velika čast što će predstavljati Hrvatsku na tako jednom velikom turniru i osim toga vidjet ćemo u drugom dijelu sezone, možda bude još jedna prilika da nastupimo na Grand Prixu u Parizu i osim toga još par G turnira i tako da sezona će se dalje nastaviti jako.

0: Skradinu je prošli vikend održano 20. izdanje velike nagrade Skradina, prvenstvo Hrvatske u brdskom automobilizmu. Kako se proteklo, poslušate u razgovoru s Robertom Podrugom, predsjednikom autokluba Mihovil Šibenika, organizatorom natjecanja. Robert, evo, završeno je 20. izdanje velike nagrade Skradina, prvenstvo Hrvatske u brdskom automobilizmu. Kako ste zadovoljni, osim naravno s vremenom u subotu?
1: Evo, pa mi smo zadovoljni već zadnje nekoliko godina, zbilja prezadovoljni, jer je veliki odaziv i vrhunskih vozača i vozila, i auta i publike, tako da osim te jedne vremenske poremećaja koji nas je malo u subotu, više u smislu organizacijski je to problem nego samim vozačima, oni su i pripravljeni na takve uvjete, svaki od njih ima taj set kišnih guma i u slučaju kiše oni se prilagode tome, međutim malo organizacijski je to teže jer je to sve na otvorenom, u tom smislu je malo pojačani angažman, a problematičan. Eto. A, inače, proteklo je sve u najboljem redu, bez nekih, čak nije bio niti jedan veliki udes da se neko ono potpuno karambolira vozilo ili nešto, bilo je par nakon sitnih izlijetanja, češanja.
0: Stupilo je preko 150 vozača, ali rekordan broj hrvatskih vozača, što je posebno obilježilo ovo izdanje.
1: Naši vozači izgleda preferiraju u odnosu na ove druge, da ne umanjim ja trud kolega koji se po čitavoj Hrvatskoj, znamo da imamo 9 brdskih utrka od Sljemena do Dubrovnika, ali evo, već niz godina i sad se pokazalo rekordan broj domaćih hrvatskih vozača dođe samo u Skradin i on je uvijek preko stotine, 110, 112 da je bilo sad kod nas. Tako da evo, i to je neki pokazatelj da ono da nam vozači vjeruju, taj naš rad su prepoznali i ono i jednostavno valjda imaju tu posebnu emociju prema Skradinu.
0: Da. Vjerujem, Roberte, vi kao predsjednik autokluba Mihovil Šibenika da već polako gledate na novu 2027. godinu, na 21. izdanje.
1: Pa tako, evo, mi smo, evo sad ćemo kroz sat vremena imati sastanak s Slovenskim savezom koji je jučer organizira tu natjecanje za nacionalno prvenstvo Slovenije i oni su sinoć ostali na spavanju i evo, već jutros imamo radni sastanak da se dogovorimo oko termina za iduću godinu.

0: Košarkašice Šibenika izgubile su i drugu utakmicu finalne serije play-offa za prvakinje Hrvatske. Ekipa Broda na Savi slavila i na Baldekinu i za naslov u prvi svoj u klubskoj povijesti potrebna im je još samo jedna pobjeda. Rezultat je glasio 68-92. Poslije dugo, dugo godina Baldekin je bio pun kada je u pitanju ženska košarka, dakle gotovo 1000 gledatelja. Stigli su i navijači Slavonskog Broda i napokon dvije ekipe koje imaju svoje navijače. Uostalom zbog toga se i igra košarka. Treća finalna utakmica na rasporedu je sutra od 18 sati ponovno u Slavonskom Brodu i Brođanke su realno na korak koračić, rekao bih to zasluženo, ipak imaju jaču ekipu, ali ovo je zaista jedan veliki uspjeh za šibensku ekipu koja je nakon 14 godina ponovno došla u jedno veliko finale što se tiče prvenstva. Lani su igrali finale kupa, ali Brod ima ipak ove sezone jači roster. Poslušamo sada što su kazali poslije utakmice trener šibenske ekipe Stipe Vralića, potom i kapetanica Anđela Strize.
1: Prevelik fond igrača i kvaliteta, mi dodigramo s petorkom, još donekle pa pariramo, čim uđemo u prvu izmjenu dvije, gotovo nam je nemoguće igrati, jer kažem jednostavno imaju izuzetno širok i kvalitetan roster gledajući nivo Hrvatske lige. Prvu četvrtinu smo se držali, čak i vodili dok se Ujević nije ulazio do koljena, pa Strize pukla arkada i onako uskom fondu igrača, to su nam bile ogromne još problemi. Mogu samo čestitati Brodu na zasluženoj pobjedi, jer jednostavno sa rosterom koji imaju previše dominiraju nad nama, koji jednostavno nemamo takav fond igrača.
2: Čestitam Brodu na Savi na stvarno zasluženoj pobjedi. Eto, ovaj put smo barem uspjeli bolje ući u utakmicu nego u Slavonskom Brodu. Stvarno smo se borili koliko god i dok smo god mogli i imali snage, ali eto, stvarno kvalitetniji su i ništa. Mislim, ima još jedna utakmica, mi ćemo se boriti do kraja, ne namjeravamo ništa predati. Idemo dalje u Slavonski Brod, probati izboriti pobjedu i to je to.
0: Vaterpolisti Solarisa očekivano su izgubili u četvrtfinalu do igravanja s 2-0 u seriji. Bolji je bio splitski Jadran koji je slavio i na poljudu rezultatom 17-11. Šibenčanima sada preostaje borba za peto mjesto i eventualni izlazak u Europu. A što je o tim utakmicama i onome što slijedi kazao novi trener Solarisa, proslavljeni inače hrvatski bivši reprezentativac Antonio Petković.
3: Mogu reći da sam s prvom utakmicom u Šibeniku zadovoljan s pristupom i sa prikazanim. Na kraju rezultat čak bih rekao i nije realan s obzirom na prikazanu igru. Međutim, Jadran je ekstra kvalitetna ekipa, favorit i oni su to pokazali i jednostavno sa svojim rosterom, širinom klupe su došli do povoljnijeg rezultata. Druga utakmica u Splitu, sa dosta segmenata nisam bio zadovoljan, tako da po meni smo tu utakmicu i morali malo bolje, ali je rezultat bolji nego u Šibeniku, tako da ima puno prostora za napredak.
0: Čeka vas sada borba za peto mjesto, za eventualni izlazak u Europu. Protivnik opet jako dobro poznat, ponovno sastavi Splita, ovaj put Mornar. Dvije utakmice, gol razlika, prva je na rasporedu u Šibeniku u Crnici. Pa evo, Antonio, kako tu borbu očekuješ?
3: Mogu reći za Mornara da je to jedna odlična ekipa, jedan roster kompetitivan sa 14 igrača i to je ekipa koja nas je vrlo lagano pobjedila na početku prvenstva. Kad smo mi imali i kompletan roster, sad smo sa 3 igrača manje i u ovom kratkom periodu od kad sam ja preuzeo ekipu, nama je fokus bio na tom Mornaru i očekivali smo tog Mornara u ovoj utakmici, ajmo reći sezone za nas, jer je to utakmica spasa za nas da se vratimo ponovo među 6 u Europu i znamo šta nam ta utakmica nosi. Prva utakmica kući, neće im sigurno biti lako, daćemo sve od sebe da pokušamo tu utakmicu pobijediti.
0: Evo, Antonio, za kraj, reci mi kako se snalaziš, za početak sigurno velika čast da si postao trener kluba u kojem si ponikao i evo sad imaš priliku voditi seniora nakon što si uspješno vodio mlađe juniore.
3: E pa, uspješno sam vodio mlađe juniore, prvo iskustvo sa seniorskom ekipom, seniorskim radom, za sad u ovom kratkom stvarno periodu mogu reći da to je ide jako dobro, mislim da su igrači i svi da su zadovoljni, da se dobila se jedna pozitivna energija i samo ćemo raditi na tome da bude u budućnosti bolje, da sastavimo nekakav kompetitivan roster za naredne sezone.
0: Idemo dalje, malo nogometaši Kijevo Jako Sporta pobijedili su rezultatom 17-2 ekipu Slatine u četvrtom kolu kvalifikacija za plasman u viši rang. Peterostruki strijelac za kninski sastav bio je Daniel Knežević. Inače, Kijevo sljedeći vikend igra odlučujuću utakmicu za plasman u prvu hrvatsku malonogometnu ligu u Splitu protiv starih rivala Bačvica i treba im pobjeda od minimalno 2 razlike. Marko Čeko, član atletskog kluba Sveti Ante, Knin osvojio je drugo mjesto u skoku u dalj na atletskom mitingu u Mariboru. Najbolji kninski atletičar u Sloveniji je preskočio 7 metara i 77 centimetara. Idemo dalje, hrvatski klub Šibenik prvi put u povijesti osvojio je medalju u uzrastu mlađih seniora, a Brončano odličje osvojio je Ivano Ilić, kojem ovo bila prva državna medalja od povratka u Hrvanje. A već ovaj vikend je s ekipom seniora otkrivao i seniorsku ligu. Na prvenstvu Hrvatske nastupio je i Marko Klarić, koji je osvojio brončanu medalju. Čestitke njihovim članovima, a još jedan dobar rezultat, šibenska karatistica Petra Babić bila je srebrna na Filipinima u svjetskoj ligi mladih. Počele su i pripreme i prijave za 8. malonogometni turnir Sveti Ante Knin, nagradnog fonda od 11.000 eura. Vjerujemo da će i ovog puta teren u Kninu biti pun, da ćemo gledati sjajne malonogometne predstave kao uvijek. Dakle, prijave su otvorene, 10. lipnja počinje taj turnir. Odigrane su proteklog vikenda i utakmice u 3. nogometnoj ligi skupine Jug. Šibenik je na svom Šubičevcu uvjerljivo poražen od hrvatskog Viteza Posedar je rezultatom 5:1. Zagora bila uvjerljiva protiv Sloge, tako da su praktički na korak od naslova prvaka i plasmana u viši rang. To su i zaslužili, ali još uvijek nije gotovo. Neretva se još uvijek nada, koja je na drugome mjestu. Kad smo već kod nogometa, kažemo da će se finale županijskog nogometnog kupa po rasporedu odigrati 3.6. Podsjećamo, finalisti su Rudar iz Siverića i Unešićka Zagora. Mjesto održavanja finala još uvijek se ne zna. To će odlučiti Županijski nogometni savez u dogovoru sa klubovima. I tom informacijom iz nogometa, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije, 3. poluvrijeme. S vama su i protekli 35 minuta bili tehnički realizator Tonko Grgić i urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Do slušanja.

0: Drniš je zavijen u crno. Iako je rano jutros uhićen Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjaka u Drnišu, grad je i dalje u šoku. Prema policijskim informacijama, Aleksić je i tijekom uhićenja pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Građani se pitaju tko je odgovoran i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ističući da je policija svoj posao odradila, pita se tko nije odradio posao.
1: Tužno, jadno i svakako. Eto.
2: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj. I to im se desilo. Teško nam je ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti. Sustav je zakazao svemu.
3: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Neformalna građanska inicijativa sutra će ispred zgrade Županijskog suda u Šibeniku održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. A u Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
4: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo da oni kažu nekakva svoja viđenja, svoje strahove, ljutnje ili bilo šta. Tako da, evo, napravit ćemo sve s naše strane. Kontaktirali smo već sada i sa regionalnim centrom za psihološku pomoć. Ministarstvo je naravno odobrilo. Nadamo se šta prije da ćemo sučenicima pružiti im takvu vrstu pomoći. To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
0: Tajvan je ponovno komentirao posjet američkog predsjednika Kini. Ocjenjuje da Trump želi održati status quo u odnosima, no i upozorava da je Tajvan neovisna i slobodna država. Podsjetimo, Trump je nakon tog posjeta upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost od Kine. Iako je američka administracija prošle godine odobrila prodaju oružja Tajpeju vrijednu 11 milijardi dolara, Bijela kuća sada razmišlja treba li to i provesti. Evo kako je sve komentirao tajvanski veleposlanik u SAD-u.
5: Ako želimo spriječiti rat, mislim da je najbolje da budemo dovoljno jaki da se možemo braniti. Zato bismo trebali kupiti oružje koje nam je potrebno za obranu. Mi također vjerujemo u mir kroz snagu. Zato je najrazumnije da nam Sjedinjene Države prodaju oružje, a ne da šalju američku vojsku 9,500 milja daleko kako bi nas obranili.
0: I za kraj vijesti još vremenska prognoza za sutra, djelomice vedro, a uz jači razvoj na oblake postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 9, a najviša dnevna od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
6: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

18 sati i 33 i pol minute je jedna tužna vijest u nastavku našeg programa. Hrvatski književnik i bojnik Hrvatske vojske Veljko Barbieri umro je danas ujutro u Makarskoj u 76. godini života. Barbieri je rođen 1950. u Splitu, a maturirao je na klasičnoj gimnaziji u Zagrebu gdje je i studirao na Filozofskom fakultetu. Prozaik je autor brojnih romana, zbirki pripovjedaka i eseja, kazališnih, radio i TV dramskih dijela u kojima se bavio europskom i sredozemnom baštinom, posebice baštinom Dalmacije. Romani su mu prevedeni na nekoliko svjetskih jezika, a pripovjetke zastupljene u raznim domaćim i stranim antologijama proze. Dobitnik je više važnih književnih nagrada, a 2006. njegov roman Dioklecijan nagrađen je nagradom Matice Hrvatske za najbolju knjigu godine. Njegov najpoznatiji roman Epitaf carskog gurmana objavljen je na nekoliko svjetskih jezika, a isti je roman u biblioteci 10 najvažnijih romana hrvatske književnosti 20. stoljeća i tiskan je u nakladi od 200.000 primjeraka. Barbieri je na Hrvatskoj televiziji svaki tjedan vodio svoj serijal o povijesti hrane kao povijesti civilizacije pod nazivom Jelovnici izgubljenog vremena. Veljko Barbieri je bio vojnik, odnosno bojnik Hrvatske vojske te aktivni sudionik Domovinskog rata. Rat ga je 91. zatekao na Visu, osjetivši, kako je rekao, animozitet koji raste i neizbježnost sukoba, odmah se iste godine pridružio zboru Narodne garde. Njegov ratni put vodio ga je sa 156. brigadom na južno bojište od Stona i Čepikuća do oslobađanja Dubrovnika i Konavala. Neko vrijeme proveo je u specijalnim analitičkim postrojbama da bi početkom 94. kao časnik za vezu MUP-a i HV-a stigao Pakrac. Ondje je dočekao i operaciju Bljesak te proživio prema vlastitim riječima svoje najdramatičnije i najslavnije dane. Zbog iznimnih zasluga u ratu i kulturnoj obnovi grada proglašen je počasnim građaninom Pakraca. Svoja ratna iskustva pretočio je u prozni dnevnik Tko je sa mnom palio kukuruz, djelo koje neki kritičari smatraju jednom od najboljih proza o Domovinskom ratu.

94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: Točno vrijeme, 5 minuta do 19. sati, što govori sve. Govori da smo na kraju našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, da vas idemo upoznati s onim posljednjim informacijama danas. Prva od njih je najnovije izvješće HAK-a.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prometna je nesreća na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Trogiru vozi se otežano uz regulaciju prometne policije. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je ulazak osobnih vozila te su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo i Stara Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: I druga informacija koju smo vam ostali dužni za kraj ovog našeg današnjeg druženja jest ona o vremenu. Kako će vrijeme biti sutra i narednih dana, govori Ranko Ševeljević.
2: Sutra nas očekuje i dalje pretežno vedro, iako u tijekom poslijepodnevnih sati ponegdje uz jači razvoj na oblake postaće mogućnost za kišu ili pokoji pljuca s grmljavinom. Ujutro u noći puhaće slaba, samo ponegdje umjerena bura, a poslijepodne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će za koji stupa porasti. I u srijedu nas očekuje pretežno vedro vrijeme, poslijepodne duž obale ponegdje uz umjereno na oblaku, ujutro će puhati slaba, samo ponegdje i umjerena bura, a poslijepodne umjeren do pojačan, samo ponegdje na moru i jak sjeverozapadni vjetar koji će onda u noći okretati na buru i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Evo čini se da nam stiže nešto ljepše vrijeme, možda sutra malo kiše, ali zanemarimo to, možda nas i zaobiđe. Poštovani slušatelji, evo nas na kraju, ja ću samo još najaviti dežurnu radijsku ekipu koja je bila tu s vama o 13. sati kada je u pitanju glazba, ona je bila po izboru Nenada Tisa, ja sa vama su u programu bili Lovrečević i Ivana Kustura. Poželimo vam još samo ugodnu i lijepu večer svima, do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom, rano jutros uhićen njegov ubojica.
0: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
2: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veloposlaniku Izraela zbog aktualne politike izraelske vlasti.
0: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla. Rano jutros uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, osumnjičen da je u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića. Pri uhićenju je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Priveden je u šibensku policiju na daljnje postupanje. U Drnišu danas nije bilo nastave u školama, a zatvoren je i vrtić. Za sutra je proglašen dan žalosti za ubijenog maturanta. Ovaj slučaj otvorio je pitanje jesu li svi u sustavu odradili svoj posao. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
3: Uhićenog Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Tek obne večeri pred njim je strepio i stradali mladić kojemu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
4: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu. Kristijan otvara vrata i govori uđući. Međutim, Luka mu ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio Luku da pada napod, ja sam u tom trenutku počeo trčati, preskočio skale, ulazim u auto, međutim auto se gasi, otvaram vrata, vidim Aleksić trči prema meni, ja sam također onda počeo trčati i onda sam ošao u pizzeriju i prijavio im.
3: Iza Drnišana dvije su neprospavane noći, u jutarnjim satima stiže informacija o uhićenju, grad je bio pod opsadom.
5: Ma tu gore poviše u krš, mi zove, baš taj dio krš, gore u kršu se krija, zna teren, pozna teren. Tu se krija jučer helikopter, cijeli dan kružio. Specijalci tu bilo kružili kuću i našao, tako ćemo naći ga. I tu je živio meni susjed 50 metara dalje od mene i ima oružje, naše smo radio oružje, proizvodio, napravio. I nisu ništa kazani, nije suđeno ništa. I sudstvo i to, zašto nije reagiralo?
6: Roditelje poznamo. Evo toga dečka i to nam je najteže pada, zato da se poznamo njih dobro. Znamo da je to jedna dobra obitelj. Poštena i mirna obitelj i to im se desilo. Ovoga što je napravio taj izgled, to je trebalo davno riješiti, ali eto, sustav je zakazao svemu, sustav, niko nego sustav.
3: Aleksić ima već 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija radi svoj posao, istaknuo je danas ministar Davor Božinović, ali i dodao.
7: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
3: Od 2023. Aleksić ima optužnicu za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine, prema nekim navodima, nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
8: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak. Što je skandalozno, obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
3: No 19-godišnji Luka više nije među nama, žrtva je pomahnitalog pojedinca, ali i cijelog sustava. Zbog teškog gubitka u Drnišu će sutra na dan pogreba biti i dan žalosti. U njegovoj srednjoj školi Ivana Meštrovića održat će se komemoracija, gdje će se od prijatelja, maturanta s odličnim prosjekom i velikim snovima, oprostiti i školski kolege.
1: Dnevnik.
2: Iako se o tome nagađalo, nakon četverosatne sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, glavni tajnik Siniša Krajač nije smijenjen. Hrvatski olimpijski odbor utvrdio je da je sav novac koji su dali Hrvatskom skijaškom savezu potrošen transparentno i da nepravilnosti nisu utvrđene. Istaknuto je i da su svi članovi spremni preuzeti odgovornost ako se utvrde i dokažu nezakonite radnje, ali i da se neće donositi nepromišljene odluke jer bi to moglo ugroziti funkcioniranje sustava u cjelini. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
9: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počevši od mene, spreman je snositi odgovornosti i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
2: Predsjednik Zoran Milanović odbio je dati suglasnost predloženom izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru zbog aktualne politike izraelske vlasti, priopćio je predsjednikov ured. Dodaje se da je davanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno pravo Hrvatske o kojem odlučuje predsjednik. Ističe se i da bilo kakvi javni ili politički pritisci u spomenutom slučaju izraelske strane neće promijeniti odluku predsjednika Milanovića.
0: U priopćenju se dodaje i da ured predsjednika Milanovića do sad nije javno komentirao ni jedan prijedlog neke države za imenovanja veleposlanika. Država Izrael prekršila je to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske, ističe se u priopćenju. Nisan Amdur u studenom je odobren kao zamjena za sadašnjeg izraelskog veleposlanika Garija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovog mjeseca kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je danas Times of Israel, koji je hrvatskog predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarem.
2: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi na euro i 66, dok će cijena osnovnog benzina stajati kao i do sada euro i 64 centa, odlučila je tako vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Svijet. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program, izjavio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
10: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
2: Situacija u Hormuzu i gospodarske posljedice, američke carine kao i Ukrajina glavne su teme sastanka ministara financija skupine G7 u Parizu. O svemu se razgovara samo dan uoči odlaska ruskog predsjednika Putina u Peking. Anabela Lajkauf.
11: Dok situacija u Iranu ostaje nepromijenjena, točnije dok vlada napeto primirje uz razmjenu eksplozivnih izjava, no i blokada Hormuškog tjesnaca, ministri koji drže ključeve nacionalnih riznica u skupini najmoćnijih svjetskih gospodarstava okupili su se kako bi pretresli sve aktualne i tekako goruće teme. Iz SAD-a tako u Pariz stigao Scott Bessent.
12: Pozivamo sve naše partnere u G7 i sve saveznike diljem svijeta da slijede upute o sankcijama kako bismo slomili nezakonito financiranje koje hrani iranski ratni stroj i vratili taj novac iranskom narodu.
11: Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva pa kaže da živimo u kritičnom trenutku i da će pariški razgovori biti jako važni u pronalasku pravog puta. Tome dodaje.
0: Poželite nam sreću.
11: Njezino mišljenje dijeli i Evropski povjerenik za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis.
12: Rusija nastavlja agresiju protiv Ukrajine. Nastavlja se i sukob na Bliskom istoku, u Iranu. Što se tiče Ukrajine, Ukrajine, izvijestit ću naše G7 partnere gdje smo u vezi sa zajmom od 90 milijardi eura. Naime, donosimo nužne dokumente kako bi već u lipnju mogli početi s isplatom. No isto tako očekujemo i da druge zemlje pridonesu financiranju Ukrajine. Prenijet ću i poruku da sad nije vrijeme za popuštanje sankcija Rusiji. A što se tiče Irana, ključno je brzo završiti sukob i otvoriti Hormuz.
11: Iz Kijeva je u Pariz pak stigao ukrajinski ministar financija Serhij Marchenko.
12: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
11: A Vladimir Putin sutra odlazi u Kinu. Biće to njegov već 25. posjet toj zemlji i kako najavljuju analitičari, tema razgovora u Pekingu bit će i voljnost Rusije da Kini pomogne zbog blokade prolaza Hormuzom. Dvije zemlje tako su već počele razgovore o uspostavi plinovoda Moć Sibira 2.
2: U Rovinju su se okupili ministri unutarnjih poslova država članica skupine MED-9. Sastanak je organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja tom grupacijom, a ključne teme razgovora su suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita vanjske granice Unije u kontekstu sigurnijeg Mediterana. Javlja Braslav Bradić.
13: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem, ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularnije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450 tisuća državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
13: Iako neefikasni, to su najbolji rezultati do sad. Ilegalne migracije smanjene su za 26% u odnosu na prošlu godinu. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove Magnus Brunner pozdravio je ministrove riječi. Spomenuli ste pakt o azilu i migracijama, to je osnova i najveći dio reformi, ali i druge stvari poput koncepta sigurne treće zemlje, sigurne zemlje porijekla i uredbe o vraćanju su ključni stupovi ove vrlo velike reforme koju ćemo sprovesti. Povjerenica Komisije za sredozemlje Dubravka Šuica istaknula je važnost legalnih migracija.
14: Europa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem. I to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo o talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog Istoka. I tko želi doći, može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
13: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED-9. Prioriteti su sigurno, održivo i otporno sredozemlje. Vrhunac će biti sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada.
2: U Glini je najavljena završna faza obnove nakon potresa. Ministar Branko Bačić poručio je da bi obnova obiteljskih kuća trebala završiti do kraja sljedeće godine. To govorenje i početak probnog projekta oživljavanja povijesne gradske jezgre, kojim se planira obnova zapuštenih zgrada i njihovo stavljanje u stambenu i poslovnu funkciju. Izvijestit će Iva Rogić.
15: Na sastanku ministra Branka Bačića i glinskog gradonačelnika Ivana Jankovića dogovoren je početak novog projekta obnove povijesne gradske jezgre. Cilj je, kaže Bačić, revitalizirati gradsko središte i dati mu novu vizuru.
16: Gdje bismo u samom centru dvije lokacije na kojima, kažem, nema čije zgrade i ruševine nemao pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prezišao kao način samoga rješavanja.
15: Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima, čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu, niti su podnosili zahtjeve.
17: Izradili smo plan i ovaj tjedan ćemo krenuti sa konkretnim koracima. Grad Glina uputit će za definirana dva bloka pozive za iskaz interesa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, gdje su upravo takve zgrade koje su prazne, napuštene, zapuštene.
15: Ministarstvo graditeljstva izgradilo je i uselilo 8 novih višestambenih zgrada s ukupno 122 stana, a trenutačno je na glinskome području otvoreno 79 gradilišta. Sisačko-moslavačka županija u međuvremenu je završila obnovu svih objekata u svojoj oblasti, uključujući školu, zdravstvene ustanove, dom za starije osobe i novo umirovljeničko naselje.
2: Stranka Možemo počinje prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi i peticije su hitna nabava svih potrebnih PCT uređaja za javne bolnice, prekid višemilijunskih isplata Medikolu odmah nakon nabave javnih uređaja, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima. Zastupnica Ivana Kekin.
18: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela koji HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
0: Za upis u srednju školu planira se više od 47.000 slobodnih mjesta, a početak prijava bit će prvi sljedećeg mjeseca. Ove školske godine osmi razred završava 38.000 učenika, što je oko 950 manje nego prošle godine, što znači i 20 razrednih odjela manje, istaknula je načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje odraslih Ivana Pilko-Čunčić.
19: Ono što smo još roditeljima i učenicima omogućili je slanje dokumentacije koja je potrebna za upis u određenu srednju školu putem

0: promicanje istine u medijima, te poseban doprinos u praćenju izbora novog pape.
1: Više od 10 godina mog profesionalnog usmjerenja je utkano u ovih 100 godina Hrvatskog radija koje ove godine slavimo, obilježavamo. Ova nagrada je definitivno novi poticaj da nastavim raditi taj posao s jednim novim elanom i njegujući sve one vrijednosti koje Hrvatsko društvo katoličkih novinara tako neumorno promiče, a koje su definitivno itekako potrebne našem današnjem društvu, pa tako i našim medijima. I naravno htjela bih zahvaliti njima s kojima najuže surađujem u našoj maloj, ali snažnoj religijskoj redakciji Hrvatskog radija.
0: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
2: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača te 7 pričuva za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
3: Vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur. Obrambeni igrači Joško Gvardiol, Duje Čaleta Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić. Vezni igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk. I napadači, odnosno krilni napadači, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa i Igor Matanović. Pred pozivi Lovro Majer, Franjo Ivanović, Diandrena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić i Luka Stojković.
2: Izbornik Dalić o dilemama i popisu.
4: Dilema je bila oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ja znam da ima puno pitanja, puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije.
2: Okupljanje i početak priprema je za tjedan dana, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. U malonogometnom prvenstvu četvrtu polufinalnu utakmicu igraju Novo Vrijeme i Rijeka, koja u seriji na 3 pobjede vodi 2-1.
5: Vremenska prognoza.
6: Sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 19 i 24 stupnja.
5: Dnevnik.
0: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom, rano jutros uhićen njegov ubojica.
6: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
0: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela zbog aktualne politike izraelske vlasti.
6: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
6: Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Veronika Mila Popić iz Družbe sestara Milosrdnica. Mjesec svibanj u hrvatskoj povijesti bremenit težinama sjećanja, jer se, kako često kažemo, tragedija dogodila u svibnju. Ipak ovaj mjesec u istome trenutku otvara i perspektivu obnove života. Proljeće ga snažno prožima probuđenom nadom, a uz dar i prenošenje nade i života na osobit način povezujemo ženu. Sjetimo se, svibanj je mjesec kad obilježavamo i majčin dan, a kroz nekoliko crkvenih blagdana spominjemo Isusovu majku Mariju. Jedna svetica junakinja također pripada svibnju, Ivana Arška ili Orleanska, koja je zbog svoga junaštva postala simbol francuskoga domoljublja. Takvih hrabrih i odvažnih žena imamo i u hrvatskoj povijesti. Prisjetimo ih se. Ana Katarina Zrinski, Jelena Slavna, Karolina Belinić. Među njima je i Mila Gojsalić, hrvatska junakinja

16. stoljeća poznata kao Hrvatska Judita. U vrijeme provala Osmanlija na područje Poljica oko 1530. godine otišla je prema legendi u osmanski tabor, zavela Ahmed Pašu, zapalila barutanu i poginula zajedno s Pašom i njegovim vojnicima. To je dovelo do pomutnje u osmanskim postrojbama, te su Poljičani porazili i otjerali protivničku vojsku. Ovaj junački čin bio je ključan u zaštiti Poljica od Osmanlija. O Mili je pisao August Šenoa, a njezin lik isklesao je Ivan Meštrović na ušću rijeke Cetine kraj Omiša. Jakov Gotovac napisao je povijesnu glazbenu dramu Mila Gojsalića, koja je proizvedena na današnji dan 18. svibnja 1952. u Zagrebu. Promišljanje o ženi, njezinoj snazi i dostojanstvu vodi nas i prema još jednoj važnoj obljetnici. Na današnji dan, 1920. rođen je sveti papa Ivan Pavao II. Karol Vojtila, čiji je jedan od najvažnijih dokumenata apostolsko pismo Mulieris Dignitatem, dostojanstvo žene, objavljeno 1988. povodom Marijanske godine. Pismo je nastalo u vremenu velikih društvenih promjena i rasprava o ulozi žene, o odnosu muškarca i žene, o obitelji, ljubavi i majčinstvu. Po prvi put u povijesti crkve, jedan papinski dokument na cjelovit način govori o ženi, o njezinu pozivu i poslanju, polazeći od biblijske istine da je čovjek stvoren na sliku Božju. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori. Muško i žensko stvori ih. Ivan Pavao II. Postavlja važno pitanje. U čemu se sastoji istinsko dostojanstvo žene? Je li ono samo u društvenoj jednakosti, u ulogama i službama koje čovjek obavlja, ili se njegovi temelji nalaze neusporedivo dublje? Prema njegovim riječima, dostojanstvo svakog čovjeka i poziv koji odgovara tome dostojanstvu imaju svoje konačno mjerilo u jedinstvu s Bogom. Biti stvoren na sliku Božju znači posjedovati u sebi svetu vrijednost koja nadilazi sve spolne, društvene, političke, kulturne i vjerske razlike. Naše dostojanstvo nam je darovano. Ono se niti ne traži, niti zaslužuje. Svakog čovjeka Bog ljubi i želi za sebe i zato je svaki čovjek nepovrediv u svom dostojanstvu. Stoji u deklaraciji Dignitas Infinita o ljudskom dostojanstvu, Dikasterija za nauk vjere iz 2024. godine. I zaključimo riječima Ivana Pavla II. Riječima iz pisma Mulieris Dignitatem. Bog povjerava čovjeka ženi. Geni žene očituje se u osjetljivosti za čovjeka u svim okolnostima.

0: vaš prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, nedavna radijska znanstvena emisija u kojoj su tema bili plemeniti metali skrenula nam je pozornost na riječ za koju smo zaključili da zaslužuje imati svoje jezične minute.
3: Plemenit.
2: U školskom rječniku hrvatskog jezika navedeno je čak 5 značenja pridjeva plemenit. Prvo, koji je dobar i pošten.
3: Plemenit čovjek.
2: Drugo, koji je prožet dobrotom.
3: Plemenit osjećaj.
2: Treće, koji je svojstvo plemstva.
3: Plemenito podrijetlo.
2: Četvrto je značenje biološko, kojemu je čovjek svjesnim odabirom odredio obilježje vrste.
3: Plemenita ruža, plemeniti konj, plemenita plijesan.
2: U tom je značenju plemenit isto što i pitoma, suprotnost je divlji. I konačno, peto značenje, kemijsko, koji je kemijski slabo reaktivan.
3: Plemenita kovina, plemeniti plin.
2: Hrvatski jezični portal neka će od navedenih značenja objasniti dodatnim opisima. Plemenit u smislu dobar i pošten definirat će kao koji se odlikuje moralnim osobinama, čovjekoljubiv, human. U smislu prožet dobrotom bit će i uzvišen, na primjer plemenit cilj. A bit će tu i definicija izniman po ljepoti, eleganciji i sličnome, s primjerom plemenit vrat. Evo još dvije kao plemenite sintagme.
3: Plemenita vještina.
2: Tu se misli na boks. Našli smo objašnjenje da ga se tako zove jer se protivnika ne udara baš svuda i ne udara ga se dok je na podu.
3: Plemeniti divljak.
2: To ipak nije boksač. Riječ je o sociološko-filozofskom terminu, kako kaže internetska baza strukovnog nazivlja Struna, romantiziranog ideala primitivnog čovjeka koji je zbog nedostatka utjecaja moderne civilizacije zadržao svoju slobodu i vezu s prirodom, te mnoge vrline koje je moderni čovjek izgubio. Epizodu ipak nećemo završiti plemenitim divljakom, nego...
3: plemenitašem.
2: Riječnici nas podsjećaju na školsko gradivo iz povijesti. Plemenitaš je bio seljak koji je stečenim povlasticama oslobođen kmetske zavisnosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Dobro vam večer, poštovani slušatelji, u još jednom obljetničkom izdanju Pomorske večeri. HRT je u petak proslavio 100 godina radija i 70 godina televizije. A Pomorska večer izdvojena je kao jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih brendova naše kuće. A danas se obilježava Međunarodni dan žena u pomorstvu. Tema koju je AMO odredio za ovu godinu glasi od politike do prakse, unapređenje ravnopravnosti spolova za izvrsnost u pomorstvu. Prijevod manje izjava, više konkretnih poteza. Pomorstvo se dugo doživljavalo kao muški svijet, brodovi, palube, strojarnice, časničke kapese su to bili prostori koji su se po tradiciji prenosili s oca na sina. Danas to više nije tako jednostavno. Žene zapovijedaju brodovima, vode strojarnice, donose odluke u kompanijama, lukama i ministarstvima. Iz Pomorske škole Zadar ističu kako imaju učenice u oba programa, pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo. A na Pomorskom fakultetu u Splitu održana je i panel rasprava o ženama u pomorstvu.

Hrvatska radiotelevizija u petak je proslavila 100 godina radija i 70 godina televizije. Tijekom prigodnog programa u eteru prvog i drugog programa Hrvatskog radija svoje mjesto našlo je Naša i vaša pomorska večer. Predstavili smo javnosti na Svečanoj akademiji u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. U studiju na Prisavlju kolega Zoran Vukičević i ja pokušali smo približiti širem slušateljstvu kako u 20 minuta izgleda naša emisija. Večeras donosimo samo djelić toga.

0: pozdravljamo vas na svim morima i svim lukama gdje se ovog časa nalazite. Želimo vam dobro more i dobar prijem naše emisije.
1: Pomorci su de facto postali leitmotiv ove emisije.
2: Voljeno je braći pomorcima Davoru Bučiću na brodu Klek i Miroslavu na brodu Rade Končar. Mnogo sreće i zdravlje i što skoriji povratak u domovinu želi sestra Nediljka sa suprugom Stankom.
3: Pitomo i mirno more želim svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili na pučini, luki, doma, to im želi Franjo Tomac iz Delnica.

0: pomorska večer je nama bila praktički Facebook što imaš danas, ono, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.
2: Ovo smo čuli malo prije glas...
3: Upravo tako, bio je to glas spikerice Valike Schwerer. To je bilo sa samim, na samim počecima emitiranja emisije za pomorce, kako se tada zvala. A čuli smo i prvog urednika i pokretača emisije Branka Knezocija. Čuli smo zapravo kako je to izgledalo, kako je bila bogata naša, naše brodarstvo, koliko smo kompanija imali.
2: Da, i tako čuli smo i brodove koje više nemamo, tako nažalost, ali dobro, brodovi se i mijenjaju, odlaze, dolaze. Zvala se emisija za pomorce, pa tek nakon toga Pomorska večer. Mi smo je slavili u Zadru prije 4 godine, 70 godina veliku obljetnicu, nije ni to mala stvar, praktički to je prva i ja bih rekao, čini mi se, ja mislim i jedina emisija javnog servisa u Europi koja govori samo o pomorcima.
3: Mislim da je čak i šire. Da ima još negdje u svijetu, neka, ali da, da toliko da dugo traje, da, i to u kontinuitetu, bez prekida, uh-huh, mislim da, da smo na privrhu.
2: E, i sad, koliko je značilo? Izdavamo samo neke pomorce koji su nam rekli što im je značila i što znači Pomorska večer.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da, da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i onda strojali se, popeli na most i slušali svi skupa.
2: Ovo je, mislim, bio Romano Perić ili tako.
3: Je, tako je, sindikata pomoraca ovaj Hrvatske.
2: Da, a prije njega to je bio Mario Brajac, jedan zaista fenomenalan gospodin iz Bijele u Boki Kotorskoj, koji je također radio u Dubrovniku, pa smo ga snimili upravo za našu godišnicu, dakle prije 4 godine. Naravno, još ima tu ljudi ili tako koji su interesanti.
3: Apsolutno, ali ovaj, možda našim slušateljima da pojasnimo i ona kretanja brodova, recimo.
2: Da, da, da.
3: Ja ne znam je li se ti sjećaš, ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
2: Da, da.
3: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
2: A onda te poklopili.
3: Ne, onda tako počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak nostalgija. Zanimljiva je priča zadarskog liječnika, poznatog zadarskog liječnika doktora Branka Ohode, koji je, čiji otac bio pomorac, kaže mi da je geografiju, odnosno zemljopis, naučio upravo zahvaljujući Pomorskoj večeri.
2: Evo kako mi to radimo kada je u pitanju kretanja brodova u našem studiju.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: I da Savu Alijaki, dugi otok kupiraju. Olib 21. svibnja u Houstonu, Frankopan u Taragoni, Rava u Čajaju, Velebit u Luci Šekoa, Vinjerac sutra u Bangar, Vukovar sutra u Puerto Morin, Zoilo 17. svibnja u Rosarito, Dalmacija 16. svibnja u Luci Veseliko Bay, Pag u Iquique, Dubrovnik 20. lipnja u Singapuru, Astarea u Perzijskom zaljevu. Astarea i dalje u Perzijskom zaljevu, brod tankerske plovidbe, u stvari atlantske plovidbe koje su...
2: Ali menadžerira je tankerska plovidba.
0: Da, i prije nekih možda 5 ili 6 dana došlo je ipak do smjene posade, znamo što se događa u Perzijskom zaljevu, konačno je Astarea smijenjena, to jest posada je smijenjena, ali brod je i dalje na sjedu u Perzijskom zaljevu, ne znamo točno koja će izaći. Vratimo se doktoru Hodišta.
2: E, da, to bi bilo zanimljivo čuti, što nam je on rekao, što je njemu tada kao dječaku ta značila pomorska večer?
3: Tako je počelo jer su to bila vremena kad je jedina, da se modernim terminom izrazimo, društvena mreža bio radio. To je bilo jedino sredstvo komuniciranja i kontakta sa svijetom. Radio kao medij u ono doba je bio relativno svima dostupan, prije televizije, i kao dijete koje je već razumilo taj problem uskrate jednog roditelja, bilo je na neki način vezano za taj kontakt informacijski, a koji je jedino mogla pružiti pomorska večer u ono doba. U ono doba teško je bilo doći do bilo kakvih informacija, jer su i pisma, ako su brodovi bili van Mediterana, putovala i po više mjeseci.
2: Zanimljivo je, Zorane, da je doktor Uhoda jedan od naših najvjernijih slušatelja. Preko 50 godina sluša, možda i više, možda 60 godina sluša pomorska večer.
0: Znam ja, takve ima ih.
2: I njih jedno ne propušta.
0: Da, to je interesantno. Pomorska, kažu, nije samo spajala obitelji, bavila se problemima brodarstva i pomorstva. To radimo i danas, na kraju krajeva, i pričamo upravo o tim stvarima. Prošlu emisiju, baš iz petog, ugostili smo čovjeka koji se bavi psihologijom, koji govori o stresu, osobito sa pomorcima koji su sada u Perzijskom zaljevu, koji najveći broj njih ne može ni doći ni otići, a posebna psihologija onih koji bi trebali doći, a ne žele, jeli? To je tako. Tijekom tih 80. prošloga stoljeća, ponedjeljkom iz Zadra na društvena i druga zbivanja, duhovitim komentarima osvrtao se jedan povratnik iz Amerike. Kako se zove?
2: E sad, to je Bodul Majk, ali do dugo se nije znalo tko se krije iza Bodula Majka. To je poznati hrvatski diplomat, nekadašnji glavni urednik Radio Zadra i zadarski gradonačelnik, profesor Ivica Maštruko.
4: Na brodima se sve izminilo, samo je kogo osta kogo. To je pravi čovjek na koga se uvijek more ronjat. Kogo će na svakom brodu uvijek ostat isti, brez njega se ne more ni živit, da ni njega ne bi se ima s kim ni karat, ni osjeća da navigaš. I zato je kogo zapravo reć jedini pravi marinajo.

Čuli ste, poštovani slušatelji, kratku inscenaciju Pomorske večeri, a iz Svečane akademije u Lisinskom izdvajamo skladbu Mornari u izvedbi zbora i simfonijskog orkestra HRT-a. Bila je to uvodna špica Pomorske večeri desetljećima.

0: su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
1: Pozdravljam sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednoga kapetana. Hvala vam lipa.
2: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
1: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
3: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
4: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitomo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
5: Edi Fatović sa Lošinja.
6: Slušateljica pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
7: Još jednom velika hvala svim našim vjernim slušateljima Pomorske večeri. Bez njih ova emisija ne bi ovoliko dugo trajala. Naravno, hvala svim našim prethodnicima, našim urednicima, utemeljitelju Branku Knezociju, koji su gradili i izgradili Pomorsku večer, koja unatoč svim modernim tehnologijama i dalje postoji, i dalje je glas naših pomoraca, ribara, otočana, svih onih koji su na moru i vole more.

0: I u nastavku ćemo još malo ostati u prošlosti. Ovih dana, prije točno 10 godina, preminuo je Ivan Paša, legendarni osnivač i dugogodišnji direktor našeg najvećeg brodara Zadarske tankerske plovidbe, koja je lani proslavila 70 godina postojanja. O tom velikom čovjeku zadarskog i hrvatskog brodarstva prije 10 godina razgovarao sam s jednim od njegovih nasljednika, kapetanom Stankom Banićem, koji je tijekom pretvorbe i privatizacije 1990-ih sačuvao tankersku plovidbu. Bila je to ujedno i moja prva emisija Pomorske večeri. Evo samo jednog dijela tog razgovora.
1: Prije svega tople pozdrave svim našim pomorcima i slušateljima Pomorske večeri. Barba Ive, legenda, institucija bila i ostala, i što se događa, kao to što to obično u Hrvata bude, tek kad se izgubi nešto tako vrijedno, tako veliko kao što je bio, onda shvatimo što smo izgubili. Kad sam rekao da je legenda, institucija i tako dalje, onda bih to malo i potkrijepio sa činjenicama koje su takve kakve jesu. Mi u Zadru volimo pjevati onu "Nije u šoldima sve", a na kraju ipak ispada da je. I da je kvantificirati danas sve što je on stvorio sa svojim ljudima u Zadru, to bi bile milijarde eura, vjerujte mi. Tu prvo mislim na, ako ništa drugo, 1000 stanova je tankerska ima. Pomnožite to danas sa kvadraturom. Donacije pomoraca, ne samo iz tankerske plovidbe, to su stotine milijuna godišnje. Imovina broda, imovina hotela, Lamnjana, a što, tako da je to nevjerojatno, nevjerojatno što je taj čovjek imao i što bi se usudio sada reći, nadajući se da me niko neće krivo razumijeti, srušio je određene predrasude, a to je da je dokazao da se može kvalitetno i uspješno poslovati i u političkom ozračju koje baš nije obećavajući, ako se radi čestito, pošteno i tako dalje.
0: Kad sam rekao, dakle, došao i počeo od nule, s ledine, ili vam kad pričao to?
1: Pa nije trebao pričati, jer sam ja tada počeo u srednju pomorsku školu, koju je dakako on otvorio, da nije ništa drugo napravio, ne u samom pomorsku školu. Njegova jedina i najveća zasluga, da je ona otvorena. I bio bi veliki čovjek, a moram reći da pored same pragme, jer je pre 60 godina on shvatio da bez kvalitetnog kadra u uredima i na brodu nema rezultata, a možda je bilo, usuđujem se reći, Barba Ive, lakava zemlja, usuđujem se reći da je možda bilo i malo onog bodulskog dišpeta, jer je kao kadrovski direktor ondašnje Jugolinije, kad je dobio ta dva tankera, kao kadrovski direktor uvidio da ljudi iz naših kraja mogu najviše do Noštroma doći, do vođe palube, nikako časnik, jer se nisu imali gdje školovati. Pa vjerojatno je to bio jedan motiv više da se ta škola otvori. I što još bi se opet, moram reći, usudio reći, neka se Kostrenjani i Bakrani ne urijede, ta je škola bila toliko kvalitetna, profesor, da kad smo mi došli u Višu Pomorsku, u Rijeci, mi smo bili broj jedan najbolji studenti, broj dva nismo imali više što naučiti. Sve su oni nas u Zadru naučili. Ponavljam, neka se niko ne vrijeđa.
0: E, još jedna stvar, tankerska, ja bih rekao, nije bila samo brodarska kompanija. Ona je bila više od toga. Bila je, to će se svatko složiti, motor zapravo razvoja cijelog ovog kraja.
1: Dakle, počelo se sa ta dva mala tankera Progres i Jajce, ukupno je nosilo se 20.000 tona, koje ne da je Jugolinija dala Ivanu Paši kroz svoju decentralizaciju, da ih donese, odvede u Zadar i na njima nastavi grad, nego su jedva čekali da ih se otarase.
0: Znate. A nisu znali s kim imaju posla.
1: Međutim, možda i malo objektivne okolnosti, a najviše njegova čestitost, poštenje, vizije i tako dalje su polako dovele do tamo negdje 70. godina, kad je to postala druga po veličini kompanija u Jugoslaviji. Onda se počelo razmišljati kroz ondašnje zakonske mogućnosti o tim što sada zovu grupa kompanija ili ne znam kako ti sovori za dobro ili za zlo, on je to iskoristio na najbolji mogući način, pa smo onda bili sovore četiri kompanije, ili okosnica, Kičma je uvijek bila flota, ili jugotanker ondašnji, pa je spojen ovaj turist hotel koji je bio, moram reći, javna kompanija, pa onda brodogradilište Zadar koje je preseljeno u Lamnjanu i na kraju Tanker Komerc koji je društvo postalo od sektora nabave u Jugotankeru.
0: Ja bih ovako rekao da je uistinu i tom, po tom pitanju gospodin Paša bio ispred svog vremena, jer znamo da se i svjetske kompanije ne bave samo onim core biznisom, nego da osnivaju i druga društva koja nemaju baš nekakvu direktnu vezu sa tim glavnim poslovanjem, glavnim biznisom. Jer ako propadne jedan, može nastaviti drugi. Turist hotel je danas jedna od najboljih i možemo sasvim sigurno reći turističkih tvrtki na zarskom području koja redovito isplaćuje dividende. Tankerska također. Htio sam zapravo reći koliko je čovjek bio ispred svog vremena.
1: Apsolutno, a ruku na srce, bio je ispod svog vremena, vidio je iza horizonta, a vidimo i rezultate. Što bi danas turizam Zadarske šumarije bio bez turističkog hotela? Bio bi Borik i točka, ništa drugo. Ovako su otoci, ovako je Alan, ovako je Crvena luka, i ne znam, a zato danas spominjemo zato i tako da je svaka čast Barba Ive. I koliko god je nagrada skupio, svaka je zaslužena.
0: Vi ste spomenuli koliko je on isticao važnost tog obrazovanja, ne samo doma, nego i u svijetu. A i on u jednom intervju, kažem, iz 2001. godine, kaže kako je tjerao svoje ljude. Morate se obrazovati, morate ići po svijetu, školovati se. Kako je to bilo doživljeno u kompaniji?
1: Moram reći, mi kao mladi ljudi smo to doživljavali kao da nas to pripada. To je već bila postala određena rutina, znate. A ono što je najljepše od svega, kad nas je potjerao po svijetu, pa kad bi se vratili i kad bi neki poslovni partner pohvalio nekoga od nas, ili kao kapetana, ili časnika, ili službenika u zemlji ili u inozemstvu, on je bio najsretniji čovjek na svijetu, jer su se njegove vizije i snovi ostvarili. Nažalost, treba nadodati da za većinu hrvatskih menedžera oni su bili ljubomorni na mladoga koji je uspješan. Ne, Barba Ive je bio suprotno od toga. Evo samo da vam kažem. Nakon drugog svjetskog rata, cijelo jugoslavensko brodarstvo, uključiti i tankersku plovidbu, su koristili usluge Anglo-Jugoslav Shipping Company u Londonu. Znate. Barba Ive je brzo shvatio da to nije dovoljno, da nama treba više, i već 71. osniva Alan Shipping Company.
0: Je li mu to zamjereno?
1: Ne, to je bila neophodnost u ono vrijeme, ja se sjećam, sam imao čast biti prvi službenik tamo, tada se još, možete to zamisliti, naručivala telefonski razgovor, čekalo se od 1 do 2 sata da dobijete Jugoslaviju, a brodovi plove, biznis kuha i tako dalje. A onda mogli ste u svojoj banci u Jugoslaviji imati milijarde dolara, ali za napraviti doznaku koja će sutra biti u Africi, gdje je brod i ima svoje troškove, zaboravite. To je trebalo 8 do 10 dana da se makne ta silna birokracija.
0: I onda smo to radili iz Londona.
1: I svaka čast. To je bio jedan veliki, veliki prozor u svijet. Onda smo stekli poznanstva, naučili jezik, naučili kako stvari funkcioniraju. Na kraju tamo su glavni osiguratelji brodova, flota, glavni bankari, onda razni klubovi, brokeri i tako dalje. To je, dakle, pravo mjesto bilo gdje se čovjek mogao itekako usavršiti.
0: Kad vas je gospodin Paša pozvao, recimo to tako, u svoj tim?
1: Pa ne mogu reći da je to jedan poseban datum ili godina. Ja sam bio zapovjednik na 2 tankera i možete zamisliti koliko se je tankerska razvijala onda. Sam imao 26 godina kad su me pozvali u kadrovski sektor i rekli ideš za zapovjednika broda. 26 godina. Sa 29 sam se iskrcao, ali da li su oni prepoznali da je nešto u meni ili sam bio odgovornija osoba od prosjeka, ne znam, ne usuđujem se reći, ali činjenica da su me pozvali da radim u Komercijali i nakon godine i pol dana je otvoren Alan Shipping u Londonu i poslan sam tamo. I hvala Barbie Ivi, hvala Igu Tankeru, hvala Tankerskoj plovidbi.

0: Poštovani slušatelji, čast mi je što u Pomorskoj večeri večeras iz Zadra mogu gostiti barem ovako telefonom zapovjednika Jadrolinijina trajekta Jadran, kapetana Jovicu Matića. A povod ovom razgovoru je eto jedan nemiri događaj koji se dogodio prošle godine kada je eto se dogodila havarija broda katamarana Melita. Prvi u pomoć priskočili su upravo posada i kapetan Jadrana. Kapetane Matiću, dobra vam večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobra večer, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Vi ste sada doma u Zagrebu, ali naravno da ćemo mi razgovarati ipak o moru i o svemu onom što se događalo te večeri. Bilo je kasno, bila je večer. Kako je to vama izgledalo? Prvi ste pristigli u pomoć.
1: Pa evo, cijelu tu večer najavljivani su bili oni klasični ljetni neverini. Mi smo znači po polasku iz luke preko, tad je u biti bilo ono najgore i najjače. Vidjeli da vjetar dosta pojačava, more je stvarno bilo veliko, što ja znam evo ovih mojih 12 godina iskustva ko zapovjednik i prije toga ko časnik na brodovima Jadrolinije. Stvarno ne pamtim takvo nevrijeme. Kolega sa trajekta Mljet je bio u Gaženici vezan. On me zvao prije samog uplovljavanja u luku Gaženica da mi javi da su udari vjetra kod njega na digitalnom anemometru preko 50 čvorova, pa da mi savjetuje ukoliko nisam siguran za samo uplovljavanje da ustanem van. Isto tako kolega sa trajekta Bartol Kašić koji je bio na liniji je odustao od uplovljavanja i neko vrijeme se ispred luke Gaženica tamo vrtio dok se to sve smirilo. A mi smo, dok smo išli prema Gaženicu, uočili Melitu, katamaran koji je prošao ispred nas. Naš katamaran Silba je bio vezan isto pored nas u preku. Ja sam zvao kolegu i savjetovao mu da ne izlazi van na more jer stvarno je bilo loše i trajekt ko Jadran veličine, jel? Nama je to bilo dosta izazovno, a kamoli njima u tome svemu, jel? Po dolasku u luku Gaženica, znači mi smo iskrcali putnike, ukrcali putnike opet za nazad za preko i po samom izlasku iz luke Gaženica čuli smo poziv u pomoć koji je uputio kolega sa katamarana Melita središnjici za traganje i spašavanje na moru i onda ubrzo nakon tog djelatnik lučke kapetanije Zadar je nas kontaktirao da skrenemo sa svog puta i da krenemo u akciju spašavanja jer da je stanje kritično i da je u pitanju potonuće samog, moguće potonuće samog katamarana.
0: Kapetane, ono što vas moram pitati, uvijek nekako u tim situacijama naravno da je važno spasiti i plovilo, ali čini mi se da je to ono što kod pomoreca je posebno izraženo, spasiti čovjeka na moru. Vi ste dobili i priznanje, nagradu Ministarstva mora upravo za ovu akciju. Je li vam kroz glavu prošlo koliko je tu ljudi, kako ćemo to odraditi?
1: Pa je, sigurno, zato u toj situaciji čovjeku svašta pada na pamet i adrenalin radi svoje, ali trezvena glava u tom trenutku je najvažnija, pribranost, spremnost na najgore, da se tako isto izrazim, ali eto naša uvježbanost posade, svi smo odradili taj posao maksimalno korektno i na profesionalan način i bilo nam je prvo na pameti eto da se ti ljudi spase. Mislim, najgori dio cijelog tog spašavanja je bio u trenutku kad su dvojica putnika, valjda vjerujući da nećemo mi njih spasiti, oni su sa prslucima obučenima skočili u to uzburkano more. I tu je sad nastao onaj jedan trenutak di ti svašta prođe kroz glavu. Pazite, nama su motori radili, propele vrte da bi uspio uopće održati trajekt na tako jak vjetar bočno, jer smo mi činili svojevrsnu zavjetrinu Meliti da se uspiju one ubiti i ukrcati u tu splav za spašavanje. Tako da tu svašta čovjeku prođe kroz glavu, ali ono, evo, hvala dragom Bogu, ništa se nije nikom dogodilo, materijalna šteta je takva kakva je, ali bitno da smo mi sve ljude sigurno spasili i odveli na sigurno.
0: Pomorci kroz i obrazovanja i kasnije tijekom, ono što se kaže, svoje službe na brodovima imaju i mnogobrojne vježbe i spašavanja i evakuacije i slično, no kad se to dogodi u stvarnom, realnom životu, recimo to tako, važan je taj timski rad, jer sami ste to spomenuli, cijela posada mora biti uigrana i znati što ko radi.
1: Apsolutno, apsolutno, to je najvažniji dio u biti u tim kriznim situacijama. da se točno zna šta je kome dužnost po rasporedu za uzbunu. Mi redovno održavamo, znači, vježbe, napuštanje broda, evakuacija, čovjek u moru, požar na brodu. Tako da ljudi su upoznati sa svojim dužnostima, ali u tom trenutku je najvažnija ta pribranost glave, znači da čovjek bude svjestan u kakvoj situaciji i da da maksimum od sebe, jel? Tako da eto, to je
0: da,
1: biti bit svega, jel?
0: Je, rekli ste sami da ste 12 godina zapovjednik, je li bilo do sad sličnih situacija ili barem onih u kojima ste morali interventno djelovati jer nitko drugi nije mogao, možda niti lučka, niti zračne snage, jer je tako bilo nevrijeme, je li bilo u vašoj karijeri sličnih situacija da ste možda prevozili bolesnika sa otoka ili nešto slično?
1: Pa evo, nisam imao, hvala dragom Bogu, imao sam neke tehničke kvarove, tipa na trajektu Hannibal Lucić sam imao prekid napajanja električnom energijom, blackout, gdje isto bilo je izrazito jako more, nevrijeme, tako da je to neka situacija koju pamtim, a ovako, ove, hvala Bogu, gdje su ljudski životi baš direkt bili ugroženi, nisam imao i nadam se, eto, nadam se da ih ni neću više imati, tako da...
0: Svi mi pratimo društvene mreže kad je objavljen članak dakle, o vama. Malo sam pogledao ovim pomoračkim grupama komentare, kažu da ste stručnjak za manovre.
1: Ne znam, to
0: kažu vaši kolege.
1: Aha, pa dobro, je lijepo je to čuti. Ma mislim, znate šta, to je moj svakodnevni posao kad sam ja na brodu. Znači, tih manovri imam jako veliki broj i u tih 12 godina vjerujte da sam ih jako puno napravio. Tako da to uđe u onaj neki, kako se kaže, rutinski dio posla. Ali eto, lijepo je čuti takve komplimente, definitivno.
0: Kapetane, nećemo duljiti. Napokon ste nakon odrađene smjene sa svojim obitelji. Hvala vam lijepa. Uživajte malo i u Zagrebu, na kontinentu, a mi se uskoro ponovno vidimo na moru, na Jadranu, na liniji za Preko.
1: U redu, hvala lijepa.

0: Drniš je zavijen u crno nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić rano jutros uhićen, grad je i dalje u šoku. Prema informacijama policije, Aleksić je i pri uhićenju pružao otpor, te kod sebe imao vatreno oružje i nož. Ubojica je mladića ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. U Drnišu je sutra dan žalosti. Prije posljednjeg ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, još je jedanput izrazio sućut obitelji i bližnjima ubijenog mladića iz Drniša. Rekao je da je u ovom trenutku počinitelj u policiji te da bi do ponoći trebao biti predan pritvorskom nadzorniku. Govoreći o odgovornosti zbog činjenice da je osoba poput Kristijana Aleksića, koji je već pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke te kazneno prijavljivan zbog obiteljskog nasilja i ilegalnog oružja i dalje na slobodi, Božinović je poručio.
1: Stvar je u tome da svako treba preuzeti odgovornost za posao za koji je nadležan. I ne samo odgovornost, već mora i javno komunicirati to. Mi u Ministarstvu unutarnjih poslova smo vrlo rigorozni prema povredama službene dužnosti policijskih službenika. Ja sam i danas kazao, prošle godine 457 takvih kazni. 35 policijskih službenika je dobilo otkaz, 58 uvjetni otkaz. To samo govori da smo spremni prihvatiti kritiku i suočiti se s njom. To moraju svi, uključujući i sudstvo.
0: Tragičan slučaj ubojstva u Drnišu komentirala je gostujući u emisiji Oporbeni zarez predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić. Smatra da bi za takav slučaj netko morao preuzeti političku odgovornost.
2: Jasno je da nakon što neko izdrži kaznu i dođe taj jedan prostor kada bi se trebala dogoditi rehabilitacija, da mi ne možemo predvidjeti svo buduće ponašanje. Međutim, ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
0: Vijesti. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada, euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi, na euro i 66 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Premijer Andrej Plenković to je potvrdio i nakon sjednice predsjedništva svoje stranke.
3: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftni derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
0: Vijesti. U vojarne u Slunju, Požegi i Kninu stiže 900 ročnika, jer počinje obuka druge generacije na temeljnom vojnom osposobljavanju. Među njima su 54 žene. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja, zanimanje za ostanak u oruženim snagama iskazalo je njih 260. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

orgullem. Mili zvuci grade moj, dar svitlosti

0: u njihovim svakodnevnim situacijama. No, neizbježno je bilo i pitanje smanjenja nekih linija, posebno one iz Splita za Anconu. Evo što je Blažinović rekao kolegi Filipu Buzovu.
1: Prije svega, ovo je vrlo važno pitanje za naše građane. Ono što je bitno, da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao, napetosti. To je broj jedan. Druga stvar što se tiče remona za ovu sezonu, dakle mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine.
2: Nove linije, evo znam da se s gradom dogovaralo isto, ili gradimo inicijativu da se uvedu dodatne linije tu na zadarskom području.
1: Mi u svakom slučaju osluškujemo bilo naših otočana, lokalne, jedinice lokalne samouprave, naravno i vašeg grada, i u tom kontekstu pregovaramo, razgovaramo, ali naravno glavnu ulogu tu u cijeloj priči ima regulator, a vi to znate da je to Agencija za linijski obalni prijevoz. U tom kontekstu na sve one izazove, upite ili neću, pa ako smijem tako reći, želje, mi ćemo sukladno našim kapacitetima.
2: Evo, spomenuli ste sami gorivo, kako se Aerolinija snalazi s ovim novim cenama goriva. Čuli smo da su reducirane neke linije prema Italiji.
1: Ja bih rekao da su to samo, da je to, mi kao uprava prije svega imamo odgovornost osigurati optimizaciju cijelog sustava i dugoročnog cijelog sustava. U tom kontekstu ja ne bih rekao, to je samo jedna vrsta optimizacije odgovornosti uprave koju ima čast voditi. U tom smislu mi se samo prilagođavamo trenutnim okolnostima, a naši građani, sugrađani i korisnici naših usluga u svakom slučaju mogu biti spokojni i sigurni da ćemo mi naše usluge osiguravati.
2: Reducirani koja linija sad prema Italiji?
1: Ja bih samo rekao da je riječ o optimizaciji koja se temelji na trenutnim okolnostima na tržištu. Zadar Ancona ide od 1.6. ili od lipnja, ono što smo i najavljivali recentno u našim promotivnim aktivnostima.
2: I evo još jedno pitanje, ova sezonalnost, evo koliko vam je to izazov u smislu održavanja, znam koliko otočanima van sezone bitno održavanje linija i evo ta pomorska infrastruktura je li dostatna?
1: Sa naše pozicije gledište, ja mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najjednostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjavamo njihove potrebe.
0: Načelnik općine Sali Zoran Morović iznio je i konkretne prijedloge kako Dugi otok još bolje povezati s kopnom.
3: Znači, mi pomalo u sezoni, isto tako kao preko, nažalost, mi sa puno manje linija smo dalje, ali dolazimo do nekakvog dnevnog limita u povezivanju Brbinja trajektom. Isto tako znamo da u Zaglavu postoji trajektno pristanište koje je i bliže kopnu s nekakvim manjim, bržim trajektom specijalnim za te namjene koji bi prošao ispod mosta u Ždrijelcu, bi se rasteretio trajektni prevoz u Brbinju. Ono što sam prije rekao, isto tako važi da nekakva brzobrodska linija za sjeverozapadni dio otoka bi bilo od izuzetnog značaja da oni prežive i opstanu. Mi takvu liniju imamo, zahvaljujući njoj ona je sigurno puno doprinijela da je demografsko stanje južnog dijela otoka bolje nego sjeverno.
2: Ali ovo što ste govorili da gospodarstvenici ali imaju prednost.
3: Tako je, znači i ono što smo rekli, evo sa koristila je itekako ova konferencija, već evo nakon smo dogovorili sa predsjednikom uprave Jadrolinije da ćemo se naći na tu temu, da pokušamo omogućiti vozilima opskrbe da imaju nekakav prioritet u ukrcaju, da se ne desi da jogurti zapnu u Zadru, a pogotovo mikser s betonom, to nije ni malo vesela situacija.
4: Pomorska večer.

0: Nakon što su učenici Pomorske škole Zadar prošli mjesec proveli dva tjedna u Turskoj, prošloga tjedna domaćini su Zadrani. U sklopu projekta Valovi učenja ugostili su izaslanstvo Pomorske škole iz Antalije. U posjetu su i studenti i nastavnici koji sudjeluju u drugom Erasmus Plus projektu, također iz Turske i Rumunjske. Iz Istanbula je u Zadar došla i profesorica iz Turske, Jasemin Dogan, koja ističe važnost suradnje i razmjene znanja.
1: It was a great experience for us and also for our students.
2: Bilo je sjajno iskustvo za nas, a i za naše učenike, vidjeti različite kulture, različite učenike, različite nastavne planove i programe. Kao pomorska srednja škola zanima nas što možemo naučiti o tome, što možemo naučiti od ove škole i oni od nas. Kad razmišljamo o pomorskom i morskom okolišu, stvarno dajemo važnost ovoj temi i što možemo učiniti za budućnost, jer će naši učenici u budućnosti biti inženjeri ili kapetani. Pa što mogu učiniti drugačije kako bi prevladali neke probleme u pomorskom sektoru? Obrazujemo puno studenata poput pomorskih škola ili sveučilišta, a Turska je posebno poznata po brodogradilištima, pa i u Istanbulu gdje dolaze iz mnogih zemalja kao i u naše luke. Turska je također most između Europe i Azije i to je važno za nas, jer kako dajemo važnost pomorstvu i dajemo puno, puno veću važnost i mostovima, a Istanbul je na odličnoj poziciji za povezivanje zemalja i kontinenata. Zato smo i mi stvarno optimistični u vezi s ovim projektom, jer je važan za nas.
1: Really hopeful about this project too, because it's important for us.
0: Jedan od učenika, Alpaš, u obitelji nije imao pomoraca, ali oduvijek zna što želi.
3: I'm a deck management student in my school.
4: Učenik sam nautičkog smjera, u budućnosti želim biti kapetan, a ovaj projekt je važan za nas jer u vašoj zemlji se možemo poznati s različitim tehnologijama ili sustavima.
3: Systems in this country.
0: Učenici i nastavnici Pomorske škole Zadar sudjeluju u više Erasmus projekata od Portugala i Španjolske do Italije, Turske i Rumunjske. U izaslanstvu nautičara u studenome prošle godine bio je i profesor Antonio Zupčić.
5: Erasmus Plus projekt, ajmo to pojednostaviti, radi se o očuvanju morskog okoliša, utjecaju mikroorganizama plastike na okoliš. Uspoređivat ćemo stanje kako je u Istanbulu, u dijelu Istanbulu za koje se zove Tuzla. Mi smo bili tamo u 11. mjesecu, u posjetu nas troje nastavnika u pratnji ravnatelja. Sad su oni došli kod nas, znači došlo je 25 što nastavnika, što studenata i učenika. Moram reći studenata zato što u Istanbulu smo bavili se sa studentima, a u Rumuniji su doveli sa sobom 6 učenika. Plan je da u mjesecu studenom dio projekta privodimo kraju u Rumunjskoj, gdje ćemo usporediti kvalitetu mora u tri te zemlje. Govorit ćemo o tome kako svaka zemlja za sebe brine o tom otpadu, kako je kemijski utjecaj na more i tako dalje. Projekt će se završiti u Istanbulu, jednom projektu koji će trajati nekih 6 dana, gdje će opet, ajmo to, naša delegacija iz Pomorske škole u Zadru opet ići u Istanbul. Kažem, moram naglasiti da smo bili jako, jako dobro ugošćeni, da su ti Turci jednostavno primili nas kao svoju obitelj i evo, zahvaljujemo ovim putem.
6: Lijepo je to da kako zapravo Pomorska škola Zadar surađuje diljem Mediterana, i Rumunjska i koja je doduše na Crnom moru, ali to je dio Mediterana, pa Turska, pa onda Španjolska, pa Italija, Portugal. Dakle, nije to samo na jednom mjestu.
5: Je, tako je. Otkad smo ušli u Erasmus Plus projekt, stvarno ima nas svugdje. Ima nas od Italije, Portugala, Španjolske. Plan je, dobili smo sad sredstva i za sljedeću godinu, ići će se i na Cipar, eto, Turska, Rumunjska, ima nas po cijelom Mediteranu. Kažem, nadam se da će nam ova situacija trenutna sa ratom omogućiti da nemamo problema u tim tranzicijama. Tako da nadam se da će taj Erasmus Plus projekt potrajati, da ćemo ići na sjever Europe, jer jednostavno ja sam osobnog mišljenja da treba proći istok i zapad da bi usporedili koliko smo mi zapravo kvalitetni. Ono što vam mogu reći da imamo pozitivnu komentar od naših kolega iz Rumunjske i Turske koji su rekli da za jednu srednjoškolsko obrazovanje, da jednu srednju školu mi imamo dosta visok standard što se tiče simulatora, što navigacijskog, što brodostrojarskog. Ljudi su svjesni koliko je sredstava uloženo, koliko je uloženo u nas, instruktore koji educiramo te mlade ljude ili za buduće pomorce. Jer ovo je zapravo nivo jednog fakultativnog obrazovanja, ne samo srednjoškolskog. Jedna su ljudi svjesni toga, pogotovo što kod Turaka imate mogućnost da iste ti profesori, to su vam uglavnom kapetani duge plovidbe, da imaju mogućnost svakih nekoliko godina otići na brod, što je veliki plus. Eto, nadam se da će naše ministarstvo i nama nastavnicima naći nekakav plan, nekakvu mogućnost da unutar nekoliko godina i mi odemo obnoviti naše znanje. Zašto? Zašto? Jer iz razloga jer se pomorstvo prebrzo razvija, STCW konvencija se mijenja, teško je to pratiti s kopna gdje se ti s učenicima toliko sati, jednostavno trebalo bi otići na brod, malo osvježiti svoje znanje, donijeti nova saznanja u školu.
6: Turci su došli i učenici njihovi i u odorama mornaričkim, već se povela živa rasprava na društvenim mrežama, treba li to možda i u Hrvatskoj? Možda na podjeli završnih radova?
5: Moram iz prve ruke reći da kad smo bili u Istanbulu, da nisu su oni došli ovdje pokazati te uniformama, nego stvarno oni rade i žive na tim kampusima. Mi smo bili, kažem, u dijelu Istanbula, u takozvanoj Tuzli. To je jedno područje zatvoreno, znači ulazi se kao u nekakvu, a ja bi to rekao nekakvu tvornicu, jeli, s akreditacijama. 800 studenata ima svoj smještaj tamo koji žive 0 do 24 i oko 600 studenata im dolazi svakodnevno izvana. Njihovi profesori, znači, dolaze na posao koji je od 8 do 4. U tom cijelom kampusu imaju, znači, svoje hrano, mjesto za odmor i tako dalje. Ono što je mene fasciniralo, što imaju dječji vrtići, jer ti isti profesori imali malu djecu, nemaju gdje s njom, neće voziti na drugi kraj grada, jer Istanbul je ogroman, kažu, gotovo 18 milijuna stanovnika, što su mi doživjeli. I ta djeca ostaju u tom kampusu u periodu dok im roditelji rade. E, sad je svima zanimljivo, ravnatelj, kad je bio u Istanbulu, Marin Perinić je rekao, kao, pa mogli bi mi naše učenike polako na to navikavati. Zanimljivo je, lijepo je, međutim moramo, ako uzmemo ipak realno današnje pomorstvo, naši kapetani se oblače isključivo u tako odore kad im dolaze lučke vlasti, gdje možemo vidjeti jedino da su kapetani u takvim uniformama i časnici, to su na kruzerima. Tako da ne rade naši ljudi baš stalo u uniformama, zato što to nije baš izvedivo. Ali da bi bilo lijepo ih vidjeti, definitivno bi.
6: Profesore Zupčiću, sprema se još jedna regata, vi ne zaboravljate ljude koji su gradili i stvarali Pomorsku školu u Zadru. Pokojni Svetko Perković, uskoro i regata u njegovo ime i njegovu čast.
5: Imamo priliku najaviti regatu, jedriličarsku regatu Svetko Perković 13.6. u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković. Znači, da, kako ste rekli, naš pokojni ravnatelj Svetko Perković nas je zadužio, evo, peta godišnjica smrti, i kad smo sada emocija malo slegli, kad smo shvatili da ostavštinu Svetka moramo njegovati i da moramo poticati ljude dalje na razvoj, na humanitarna utjecaj na društvo, mi smo jednostavno rekli, ajmo, idemo krenuti s regatom, pa ćemo vidjeti gdje ćemo doći. Daćemo sve od sebe da to ispane jedna lijepa priča. Potpisan je ugovor s osnovnom školom Voštarnica, znači djeca s posebnim potrebama, gdje će se donirati sredstva. Pratite na medijima, pozvani ste svi na regatu s brodom ili bez broda, navečer će biti zabava uz grupu Forum, DJ-a i tako dalje. Želimo da taj dan bude dostojanstven, onako kako nas je Svetko i učio da budemo jednostavni zapravo, jer kao što bi i on. Hvala.

0: U nastavku emisije idemo do Prišnjaka, malenog kamenitog otoka svega 300 metara od zapadne obale Murtera. Upravo on je još od 1896. godine stoji istoimeni svjetionik, godinama kao prvi znak sigurnog uplovljavanja u murterski kraj. Mjesta poput Prišnjaka podsjećaju koliko su život uz more i svjetionici duboko utkani u identitet Dalmacije. Bene Milin iz jezera godinama je održavao ovaj svjetionik. Svjetioničarstvo je, kaže, u njegovom slučaju obiteljski poziv koji se prenosio naraštajima. S njim je razgovarala kolegica Radio Knina, Đana Krvavica.
1: Gospodine Milin, riječ je o malom obalnom svjetioniku koji služi za sigurnu plovidbu kroz murterski akvatorij prema Kornatima, posebno noću po lošem vremenu. Automatski je upravljan, ako ne griješim, nema više stalnu svjetioničarsku posadu kao nekad, ali mi zato imamo sad vas. Ako mogu tako reći, vi ste posljednja generacija koja je tu boravila, radila, pa evo, kakav je osjećaj ponovno biti tu? Kad ste zadnji put bili ovdje?
2: Pa evo, prije godina sam bila tu, ali mislim sam reći vam zašto je to blizu, jer ovaj svjetionik nisu imali beneficirani radni staž, baš zbog toga što je bila blizu Murtera. Ja, i po svakom vremenu i nevremenu je mogao doći do kraja, do kopna. Inače, taj otokić je, mislim, rekao sam, važna je bija, je prije, on je napravljen 1896. On je non-stop, kad nije bilo ove tehnike, on je gorija, kako mi kažemo, kontino, neprekidno. I nise ni gasio ispod četka. Tek 1912. 13. 14. godine je došao plin. To zovem disciplin. To je smisla karbita, još neke substance da se možu te boce, flaše puniti sa plinom i dobija karakteristiku svjetla. Tada, to je bilo 1912. godine tu nekako.
1: A kad ste vi stigli tu?
2: Ja sam tu stigao u ljeto 70. godine. I 23 godine sam radio, jer sam imao staž beneficirani. Nisam samo tu ubijen, sam održavao i druge svjetionike koji nisu imali posadu, a koji su imali stalne ljude, tako i ova ima i vad Blitvenica, doli vanjski, svi vanjski na temelju su imali posadu i imali su staž beneficirani, tako da su ranije išli u penziju.
1: I kako je izgledalo održavanje jednog svjetionika, evo, na više lokacija ste bili?
2: To je bilo iz početka malo teže. Imali smo neke stare aparate, još pinčeve, njemačke, engleske, čenstve. I došli su poslije jedan švedske, došli su te novi, a da bi na kraju, kad je išao u penziju, ovaj jedan koji je bio tu, došli su solar, tako kada je došao solar, svjetionici su mahom ukinuli posade. To je bilo dobro za ove svjetioničari koji su bili tu, ali ali su dobili i otkaze, više ne treba biti čovjek, nije treba biti niko.
1: E, baš sam htjela pitati, svjetlo svjetionika moralo se paliti ručno, kako je to bilo nekad, kako je danas?
2: To svjetlo se nikada ne gasi. To se zove trajna luč koja stoji i non stop gori ona unutra. Međutim, jedan aparat ima membranu koja puni na potisak, ona pusti taj plin, zavisi koliko treba, 1 sekunda, 2 sekunde, to se i onda to radi. To, a inače, a jedna mala, to zovemo to trajna luč, koja non stop gori i dan i noć i zimi, samo ne smijete žuto svjetlo, nego plavo, da se ne vidi u noć. Onda kad je karakteristika i pusti, onda pusti ta membrana, plin, zavisi, i onda on upali taj, i onda se on ugasi, a on gori non stop.
1: A kako kad je magla ili nevrijeme?
2: Kad je magla, to je najgore za pomorce i za svjetioničare. Onda se uzme, ima čak onaj rog, ima jedan, a ima jedna isto jedna sprava koja se svjetioničar tada mora biti nju da vrti sa istom karakteristom koje ima i svjetlo, zvučna.
1: I koliko se daleko onda vidi to svjetlo?
2: U svakim pomorskim kartama ima, ovaj ja mislim da ima 10 milja, 10 nautičkih milja, znači da se pokriva do Smokvice, do iduće dolje svijeta, do Kornata. I vamo ima Kukuljari, vamo ima Artica, sve se pokriva u dometu svjetla.
1: Na što se osobito mora paziti?
2: Da svjetlo bude ispravno, da bude goriti i da ima, da je ispravna i rezerva svjetla. Ima ovdje i pomoćno svjetlo, ima na baterije, ako ne stane recimo taj plin ili nešto, neki kvar. Uglavnom tri modela imaju za zamjenu glavnog svjetla.
1: Evo, kad danas pogledam ovaj kameni svjetionik usred mora, tiško je zamisliti kako je još krajem 19. stoljeća ovdje zapravo dopreman sav materijal i kako se sve gradilo ručno, bez moderne mehanizacije.
2: Bez moderne, ja ću vam reći, kad se to radilo, radilo se to sve u kamenu. Jedan inženjer, građevinski inženjer, spolu puta je diplomirani inženjer, kad je obišao ovaj svijet, onda je rekao u jednom momentu da više se ne rađaju ti ljudi koji će ovo graditi. Jer su oni gradili sve u kamena, bez ikakvih pomagala, bez skela, bez ništa, sve kamena.
1: I jeste li radili sami, evo, kad ste održavali svjetionik, ili vas je bilo više?
2: Tu je bio samo jedan čovjek, a na vanjskim svjetionicima koji su na granici Jadrana tamo, to je bilo 2-3 familije. A ovdje je bilo samo jedan čovjek, jer on je samo održavao to svjetlo, u 9 sati bi pogledao drugo obalna svjetla i u 3 sata po ponoću isto je morao gledati svjetlo, to se budi. Tako dva puta u noći se bude. Ali moja alarm je sve, ako svjetlo se zataji, onda zvoni.
1: Nedostaje li vam taj posao? Otkrili ste mi ranije prije emisije da ste zapravo i pomorac.
2: Ali ja sam, meni to nije bilo strano, jer moj did je upalio jednu prvu laternu, moj dida je bio svjetioničar. Moj otac je bio svjetioničar. Ja sam se to posao. Moj sinovac je sada svjetioničar na Saudiji i sad njegov sin je isto svjetioničar. Tako da smo mi u familije, evo sad će biti brzo 150 godina da smo bili po laternama. Tako da meni nije bilo strano jer sam socijalno počeo ići po laternama kad sam ima 10 godina, 12. Ali treba dobro paziti jer tu se ima nasukavanja. Tu je bila jedan havarija, jedan brodov proleterka se nasukala na jedan svjetionik. Mišine bile na svjetioniku Bačvica, isto se nasukala brod Njegoš. I mnogi se neki nasukali, zato su ti svjetionici vrlo važni.
1: Da danas opet krenete iz početka, opet biste izabrali svjetionik?
2: Bi, i to, ali valjda ću neko, možda za nekoliko tisuća godina, možda ću opet doći, ko zna šta, nikad nisam, nikad.
1: Tako je, ali evo rekli ste, to je u obitelji, prisutno je u obitelji, iz generacije na generaciju, tako da nema straha.
2: Čak i moja sestra je bila upala svjetlo, moja sestra pokojna u Luci jezera. Počela 52 godine i završila to kasno. Moj otac išao tako, dugo godina.
1: Rekli ste, niste samo održavali ovdje svjetionik Prišnjak. Gdje ste još bili, da čujemo za kraj?
2: Ja sam održavao sve na teritoriju ove županije. To je na malo mjesto od Vrgade pa do Rogoznice. Bili su raspoređeni 8 plovnih područja. Ona je bila Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Korčula i Kumbur u ex-Jugoslaviji.
1: Koliko ste najduže bili na jednom svjetioniku?
2: Ja nisam non stop bio na jednom svjetioniku, ali jednom prilikom sam bio na Blitvenici 40 dana, a od toga sam bio 30, išao je jedan svjetioničar na bolovanje i u Crno Jugo, tako da sam ostao na Blitvenici jednu 17, 18, 20 dana non stop.
1: Baš sam vas htjela pitati, biste li izdvojili neku anegdotu?
2: Ma ti anegdota, koliko hoće.
1: Je li bilo još nekih izazovnih situacija, nepredvidivih?
2: Bilo je izazovnih, recimo na Blitvenicima trebali smo jedno dijete bolesno ukrcati u brod i bilo je nevrije, bila jaka bura. I mi smo to dijete sa jedne hridi, mi smo bili u brodu, držali smo deku veliku i majka nije mogla, nismo mogli doći na kraj, doktor nije mogla doći na kraj i mi smo, majke se jedne hridi, bacile dijete nama u jednu deku, mi smo tijeli tijeko šinjišli u svijet. A ti anegdota, a ima je toga, mislim, dosta ih, trebali bi nam 2-3 dana.
1: Puno vam hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam što ste nas pozvali.

0: Mješovit italijansko-hrvatski tim mladih učenika i studenata pobjednici su dvodnevnog događanja na kojemu su se natjecali s idejama kako povezati ribarstvo i turizam. Cilj je bio čuti kako mladi u budućnosti vide ulogu ribarstva u turizmu, kaže Marija Dušević iz Županijske agencije za razvoj Zadra Nova, organizatora događanja.
1: Područje na koje se ovaj projekt usmjerava, ovaj projekt zapravo želi vidjeti, jer ni mi nemamo magično rješenje kako zanimanje, kako mladom čovjeku danas reći cool je biti ribar. Jako to teško ide i zapravo kroz ovaj hakaton smo htjeli vidjeti i zato su nam ciljana publika i bili mladi, kako oni vide budućnost, što oni vide kao potencijal. Zato smo prvog dana razgovarali i o turizmu, o sezonalnosti, o nedostatku radne snage, o klimatskim promjenama, o svim tim nekakvim izvanjskim faktorima koji utječu na bavljenje turizmom i ribarstvom kod mladih. Vidjeli smo kakve sve mogućnosti postoje, što mladi vide kao potencijal da bi se i oni jednog dana uključili u plavi sektor, ali ne kao turistički iznajmljivači, nego i kroz ove druge djelatnosti plavog sektora.
2: Ja sam Ines Tehar, studentica iz Dubrovnika, studij marikulture. Pa evo, nama je bio cilj znači spojiti taj plavi sektor ribarstvo i turizam kako bi naši veliki broj turista doživjeli stvarno ono plavo, ono naše more, ono najbolje u biti po mom što imamo. Neki fenomenalni doživljaj na moru, znači ulov, sam ulov ribe i onda to spojiti na kraju i na stolu. Međutim, možda cjelodnevni neki doživljaj na moru, taj sami zrak, i mislim da je pun pogodak. Evo i osobno to znamo radi, tako da nema bolje.
0: Još jedna sudionica dolazi iz Dubrovnika, profesorica Sanja Tomšić s Dubrovačkog sveučilišta, koja je bila mentorica jednoj od grupa koja se natjecala u prijedlozima rješenja. Pitali smo je je li moguće spojiti ribarstvo i turizam i na način kako se to radi u dobrom dijelu Mediterana. Riba i plodovi mora koji se pripremaju i konzumiraju na ribarnicama.
3: Pa ja mislim da je to vrlo moguće u Hrvatskoj, ali to nema, sad u ovom trenutku ne vidim kako to izgleda, pogotovo u Dubrovniku i u našim dole uvjetima imamo situaciju da se ribari puno radije okreću turizmu u smislu nekakvog apartmanskog turizma ili nekih drugih djelatnosti koji ih u stvari odlače od tog ribarskog posla, jer je taj posao njima jako, jako težak, a otežan dodatno s pravilnicima i zakonskim okvirom u kojem se oni nalaze. Uglavnom, moje komuniciranje s ribarima i djelatnicima tog sektora je uvijek nekako rezultira nezadovoljstvom s njihove strane. Ja ih želim uključiti u nekakve aktivnosti, a oni meni uporno tvrde da to nema nikakvog smisla, jer je ribarstvo na nekakvoj zadnjoj niti pred odumiranje. Tako da mislim da je to jako teško, ali ovaj koncept ribolovni turizam je nešto što bi njima donijelo jako puno koristi, pogotovo u tom smislu dodane vrijednosti, gdje bi oni mogli zaraditi u ovim mjesecima, obzirom da njihov posao je sezonski, i na neki način bi ih rasteretilo od tih baš situacija u kojim se nalaze. Mogli bi kupiti nove ribolovne alate, približiti se određenim načinima na kojim sad Europska unija zahtjeva da i električnim motorima i ne znam ja, brizi o okolišu. Ali nažalost u Hrvatskoj još nije jasno reguliran zakon vezano za ribare i turističku djelatnost. Znači njima još uvijek nije dozvoljeno da oni jednostavno pokupe turiste. Postoju neke iznimke, postoju neki dobri primjeri, ali to nije regulirano na razini zakona i njima je to u stvari onemogućeno u ovom trenutku. Da jedan ribar sebe prezentira na nekakav način, dođete i doživite jedan autentični doživljaj sa mnom, on to ne može. On mora za to ishoditi jako, jako puno nekakvih papira, regulacija, minimalnih tehničkih uvjeta, ne znam ni ja što sve.
0: Sve smo iskomplicirali. Kad spomenem Dubrovačko-neretvansku županiju, evo, iako smo u Zadru, ali budući da ste ipak iz Dubrovnika, ono što meni prvo padne na pamet, ja bih recimo turiste odveo na uzgajališta kamenica u Malostonski zaljev, pa da ljudi vide zapravo kako to izgleda i da jedu ono odmah iz mora.
3: to vam je jako razvijeno, znači čim se omogućilo školjkarima u Malostonskom zaljevu taj jedan dodatni razvoj posla, dosta subjekata se toga uhvatilo baš ozbiljno i oni imaju te ture i vode goste i imaju kušanje kamenica direktno na plovilima i također vode ih i ubila za kuzgajališta, pokazuju im kako se to radi i to je fantastična stvar koja funkcionira, ali to je jedna niša u kojoj su školjkari uspjeli, oni su se uspjeli izboriti i za certifikat Malostonske kamenice i za taj jedan oblik turizma, ali to nije jednako za sve ribare u županiji.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
1: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
0: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
1: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla. U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Više u prilogu Sunčice Cokarić.
2: Uhićenog Kristijana Aleksića mnogi su se Drnišani godinama bojali. Te kobne večeri pred njim je strepio i stradali mladić, kojemu je trebao samo dostaviti hranu. Kao potpora pratio ga je dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
3: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, lukamo, ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca. I ja kad sam vidio Luku da pada na pod, ja sam u tom trenutku počeo trčati. Vidim Aleksić trči prema meni i onda sam ošao u pizzeriju i prijavio im.
2: Nakon toga Aleksić se dao bijeg. Više od 27 sati tražile su ga sve raspoložive policijske snage. Uočili su ga u drniškom predjelu Kršu s pomoć drona s termovizijskom kamerom. Načelnik šibenskih policajaca Sandro Santini.
4: Prilikom njegovog uhićenja isti je pružao otpor, tako da su uporabljena sredstva prisile, a isti je kod sebe imao i vatreno oružje i nož. Biće prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva i kazneno djelo nedozvoljeno posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
2: Za što mu prijeti više od 40 godina zatvora, Drnišani očekuju najstrožu kaznu.
5: Problem je što opet mora se, kad izađe za 20 godina, mora opet ponoviti.
6: To je pitanje. Hoće li biti isto ki do sada ili će biti malo drugšije? Ovisi o našem sustvu.
2: Aleksić već ima 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Policija je odradila svoj posao, istaknuo je ministar Davor Božinović, ali i dodao.
7: Razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. I sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
2: Već osuđivani ubojica od 2023. ima optužnicu i za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine nije zakazano nijedno ročište. Ministar Damir Habijan najavio je nadzor i mogućnost za pokretanje stegovnog postupka.
8: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno.
2: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
9: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava, koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati, ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
2: No za 19-godišnjeg Luku bit će to prekasno. Od svog prijatelja maturanta s odličnim prosjekom sutra će se na komemoraciji u srednjoj školi Ivana Meštrovića oprostiti i kolege. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
10: To je sigurno jako traumatično, pogotovo u toj njihovoj osjetljivoj dobi. Tim ljudima mladim treba pružiti svu pomoć i kažem, sve radimo da se to uistinu desi.
11: 4B razred, znate kako je maturant, svi smo to doživjeli i kupljeno maturalno djelo jako teško, majka je se radovala tome, nažalost u suzama se rastaje s tim, tako da je jako teško.
2: Zaključio je gradonačelnik Tomislav Đelalija, odgođena je i proslava mature, a u Drnišu je sutra i službeno dan žalosti.
1: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
12: Ako je riječ o osobi
2: koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
12: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
13: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
14: Kronika dana.
2: Od sutra će litra dizela pojeftiniti za 6 centi, stajeće euro i 66, cijena osnovnog benzina ostaje ista, euro i 64 centa. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi na euro i 15 po litri, a kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Nove cijene nakon sjednice predsjedništva HDZ-a potvrdio i premijer Andrej Plenković.
9: Euro super je ostao isti, euro dizel se smanjio, plavi dizel se smanjio, ukapljeni naftni plin za spremnike i boce se smanjio. Poanta je da tijekom mjeseca svibnja ove bazične cijene energenata, a to su naftni derivati, ostanu niske, odnosno još niže nego što su bile i time smanjimo inflatorne pritiske.
2: Održana je sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora. Jednoglasno je utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu korišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Iako se nagađalo da će na sjednici biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se nije odlučivalo. Nakon četverosatne sjednice pred novinara je stao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.
15: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i vele i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost ili pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počevši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti. Mi čekamo da vidimo kako će se stvari razvijati.
1: No, očito nije sve prošlo glatko na sjednici Vijeća olimpijskog odbora. Naime, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon maratonske sjednice dao je ostavku u vijeću, javlja portal 24 sata. Kustić, koji je bio dopredsjednik vijeća, smatra da su afera s izvlačenjem 30 milijuna eura iz skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način.
2: Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku, premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje. Aleksandra Funes.
16: U priopćenju ureda predsjednika Milanovića stoji da predsjednik do sad nije javno komentirao ni jedan prijedlog neke države za imenovanja veleposlanika, a da je država Izrael prekršila to nepisano pravilo te je objavila ime predloženog veleposlanika iako on nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.
17: S obzirom na postupanje izraelske strane, ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
16: Premijer Plenković na to dodaje kako mu je poznato da predsjednik već mjesecima ne daje suglasnost za izraelskog veleposlanika.
9: Ili ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav. Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael, kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
16: Nisan Amdur u studenom je odobren kao zamjena za sadašnjeg izraelskog veleposlanika Garija Korena i stići će u Hrvatsku potkraj ovoga mjeseca kao otpravnik poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, prenio je Times of Israel, koji je hrvatskog predsjednika Milanovića nazvao protuizraelskim političarom. Dok izraelski portal Inet piše da je riječ o prvom slučaju da je hrvatski predsjednik uskratio suglasnost stranom veleposlaniku, što je ozbiljno kršenje diplomatskog protokola. Podsjetimo, nakon što je pozvao Zagreb na prekid diplomatskih odnosa s Teheranom i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva, izraelski veleposlanik Koren početkom ožujka pozvan je na razgovor na Pantovčak, gdje je upozoren na neprihvatljive i štetne izjave koje uznemiravaju javnost i nanose štetu Hrvatskoj.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
18: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
1: A predsjednik Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social.
17: Na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio sam naš planirani sutrašnji napad na Iran. Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje. Iz poštovanja prema čelnicima, poslao sam vojnim zapovjednicima upute da se sutrašnji napad otkaže, no isto tako sam im rekao da budu spremni krenuti s punim udarom na Iran ako se ne postigne prihvatljiv sporazum.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja. Anabela Lajkov.
2: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
19: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujem se.
17: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom, koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
19: i proširenju odnosa.
2: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
17: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
2: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
17: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
2: A upravo Kim
1: Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
0: U Rovinju su se okupili ministri unutarnjih poslova država članica skupine MED9. Sastanak je organiziran u sklopu hrvatskog predsjedanja tom grupacijom, a ključne teme razgovora su suzbijanje nezakonitih migracija i zaštita vanjske granice Unije u kontekstu sigurnijeg Mediterana, javlja Braslav Bradić.
20: Predstavnici svih 9 sredozemnih zemalja Europske unije došli su u Rovinj s jednim ciljem, ojačati sigurnost Unije. Glavna tema su ilegalne migracije, a upravo su morske rute najpopularnije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Sigurnost Mediterana danas više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti Europske unije. Više od 450 tisuća državljana trećih zemalja dobilo je nalog za napuštanje Europske unije, a vraćena je tek otprilike četvrtina. Zato se Hrvatska zalaže za što skorije usvajanje nove uredbe o vraćanju i jačanju operativne uloge Frontexa u postupcima vraćanja.
20: Iako neefikasni, to su najbolji rezultati do sad. Ilegalne migracije smanjene su za 26% u odnosu na prošlu godinu. Povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove Magnus Brunner pozdravio je ministrove riječi. Spomenuli ste pakt o azilu i migracijama, to je osnova i najveći dio reformi, ali i druge stvari poput koncepta sigurne treće zemlje, sigurne zemlje porijekla i uredbe o vraćanju su ključni stupovi ove vrlo velike reforme koju ćemo sprovesti. Povjerenica Komisije za sredozemlje Dubravka Šuica istaknula je važnost legalnih migracija.
21: Europa nije tvrđava, ali onaj tko želi doći u Europu mora doći i može doći samo legalnim putem. I to je razlog zašto sklapamo suradnju i partnerstvo o talentima sa tim zemljama Mediterana i Bliskog istoka. I tko želi doći, može doći, ali pod uvjetom da ima vještine i da ga treba europsko tržište rada.
20: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED9. Prioriteti su sigurno, održivo i otporno sredozemlje. Vrhunac će biti sastanak čelnika vlada u Splitu početkom listopada.
1: Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade, gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora. Njegova stranka SDS postigla je koalicijski dogovor s 2 strankama desnog centra. Janša će kandidaturu

0: Gradonačelnika Ivana Jankovića dogovoren je početak novog projekta obnove povijesne gradske jezgre. Cilj je, kaže Bačić, revitalizirati gradsko središte i dati mu novu vizuru.
1: Gdje bismo u samome centru dvije lokacije na kojima, kažem, nema, čije zgrade i ruševine nemao pravo na obnovu, pokušali riješiti model da prostor uz zgradu Hrvatske himne i jedan dio kompleksa na Trgu doktora Franje Tuđmana da bismo realizirali i u tom smislu i nastavili jedan širi centar Gline. To je sada novi plan koji je pred nama, koji, govorim, nije vezan uz obnovu, ali je iz obnove prizišao kao način samoga rješavanja.
0: Gradonačelnik Janković istaknuo je kako je uglavnom riječ o napuštenim objektima čiji vlasnici nisu ostvarili pravo na obnovu, niti su podnosili zahtjeve.
2: Izradili smo plan i ovaj tjedan ćemo krenuti sa konkretnim koracima. Grad Glina uputit će za definirana dva bloka pozive za iskaz interesa vlasnicima i suvlasnicima nekretnina, gdje su upravo takve zgrade koje su prazne, napuštene, zapuštene.
0: Ministarstvo graditeljstva izgradilo je i uselilo 8 novih višestambenih zgrada s ukupno 122 stana, a trenutačno je na glinskom području otvoreno 79 gradilišta. Sisačko-moslavačka županija u međuvremenu je završila obnovu svih objekata u svojoj oblasti, uključujući školu, zdravstvene ustanove, dom za starije osobe i novo umirovljeničko naselje.
3: Stranka Možemo počela je prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su, objasnila je Ivana Kekin, hitna nabava svih potrebnih PET CT uređaja za javne bolnice, a zatim prekid višemilijunskih isplata Medikolu, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima.
4: Slučaj Medikol najbesramniji je i najočitiji primjer modela koji HDZ provodi desetljećima, gdje se novac izvlači iz javnog zdravstva i završava u privatnim džepovima. Govorimo o novcu koji se treba ulagati u javne bolnice, u specijalizacije, u liječnike i liječnice, u medicinske sestre, u aparate, u ambulante. Taj novac trebao se koristiti za liječenje naših građana, a umjesto toga strateškim odlukama HDZ-a već doslovce desetljećima novac se izvlači i odlazi u privatne džepove.
5: Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak u rujnu 2023. godine. Dio ročišta bio je zatvoren za javnost, no na otvorenom dijelu preslušan je Smažilov telefonski poziv hitnoj službi u kojem tvrdi da se Mihaela sama ustrijelila iz njegova službenog pištolja. Poslije je promijenio iskaz. Snimku je komentirao i branitelj optuženog Dražen Srb.
6: Možete poslati himnu na cijetku 17 hitno.
7: To je
6: bilo. Uglavnom, cura koja je kod mene u stanu bila, upucala se mojim službenim pištoljem.
7: Upucala se pištoljem?
6: Da.
8: Zaista je prvi inicijalni poziv hitne pomoći koju ste čuli. To nije bilo sporno nikad tijekom postupka. To je tako kao što ste čuli. A prvi njegov iskaz već u policiji pa kasnije u državnom odvjetništvu je ovakav kao što je, znači da potpunosti priznao to djelo, ne da počinio djelo ubojstva, nego je opisao slučaj kako se desilo, stvari kvalifikacije, kako će to sud kvalificirati u konačnici.
5: U 77. godini umro je književnik Veljko Barbieri, utemeljitelj naše gastroliterature i veliki stručnjak za hranu. Barbieri je bio bojnik Hrvatske vojske i sudionik Domovinskog rata, a njegov dnevnik, Tko je sa mnom palio kukuruz, kritičari smatraju jednom od najboljih proza o Domovinskom ratu. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
9: Veljko Barbieri pisao je prozne i dramske tekstove od 70. godina, no šira javnost zna ga po vrhunskim djelima u kojima povezuje recepte, povijest, mitologiju, filozofiju, književnost, umijeće življenja. Njegova je veličina u tome što je kuhanje postavio na pijedestal potentne književne teme i uobličio ga je u iznimnu književnu formu povezanu sa eruditskom širinom. Pisao je kratke priče o hrani, zapisivao mitove i legende, anegdote poznatih osoba vezane za njihovu strast prema hrani. Napisao je 4 knjige kuharskih kanconjera u kojima piše o povijesti hrane, ali i rodne Dalmacije od antičkih vremena do danas. Popularan je bio i njegov serijal Jelovnici izgubljenog vremena. Hrana je za Veljka Barbierija bila metafora naše osobne i opće povijesti.
8: U tom skupu namirnica se

0: može osjetiti približavanje dvoje bića, začeće i početak života, da uživanju u jednom dijelu možemo odmah prepoznati život i naš užitak u života, u nestanku hrane našu neumitnu smrt. U tom svakodnevnom odnosu sa jelom ne možemo bez gastronomije, ali gastronomija ne može bez nas. I ona je doista jedan važan, ne mali, nego veliki kolosijek na našem putu prema svemiru zvijezda.
1: Za svoj gastroknjiževni rad primio je mnoge domaće i europske nagrade. Napisao je romansiranu biografiju o caru gurmanu Dioklecijanu, knjige o Splitu i Hvaru, drame za radio i televiziju, prozni dnevnik iz ratnog Pakraca, gdje je proglašen počasnim građaninom za obranu i zasluge u ratu, te jednu zbirku poezije. Umro je 4 dana nakon 76. rođendana.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
3: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača te 7 pričuva za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
4: Vratari Levaković, Kotarski, Pandur, obrambeni igrači Vardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Luka Vušković, Njakić, vezni igrači Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro i Fruk i napadači, odnosno krilni napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozivi Majer, Ivanović, Beljo, Smolčić, Letica, Segečić i Luka Stojković.
3: Opširnije Marko Šivak.
5: Na Dalićevom popisu je 26 igrača, pred pozivi su upućeni još sedmorici, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
6: Jedini razlog je konkurencija. Moja procjena je takva. Pa upravo te dileme bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i Smolčića, Majera, i nije lako donesti odluke.
5: Prva prozivka bit će 25. svibnja. Na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije se očekuju 29. svibnja.
6: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Ovi dečki koji su na predpozivu mogu uskočiti ukoliko dođe do nekih promjena u našem odabiru ili, ne daj Bože, nekakvih ozljeda.
5: Cilj na svjetskom prvenstvu je jasan.
6: Proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista. Kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije. Da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo. Da su igrači u odnosu na proteklih 6 mjeseci napredovali. Napravili su puno dobrih stvari.
5: Potvrdio je Dalić i da želi Ivicu Olića u stručnom stožeru za svjetsko prvenstvo, ali je i dodao da će o tome prvo razgovarati s predsjednikom saveza Marijanom Kustićem.
3: Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za nastup će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci. Petra Maršinko izborila je drugo kolo turnira tenisačica u Rabatu pobjedom protiv Vere Zvonarijeve 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u prvom kolu kvalifikacija Roland Garrosa.
7: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
8: Sutra će biti djelomice povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu uz pljuskove i grmljavinu koji unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogu biti izraženi. Po kotlinama i uz rijeke ujutro može biti i kratkotrajne magle. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 4 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 24. Idućih dana djelomica na moru i pretežno sunčano. Ne posve stabilno pa su lokalno mogući pljuskovi, a u unutrašnjosti još u srijedu jutro i magla. Postupno će biti sve toplije.
7: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: U Drnišu sutra dan žalosti za maturantom Lukom. Rano jutros uhićen njegov ubojica.
2: Zbog mogućih propusta u slučaju Aleksić, izvanredni nadzor nad općinskim sudom i odvjetništvom u Šibeniku.
9: Predsjednik Milanović uskratio suglasnost predloženom veleposlaniku Izraela.
2: Bez smjena u Hrvatskom olimpijskom odboru zaključeno da je Skijaški savez proračunski novac trošio transparentno.
9: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro ponegdje i magla.
2: Završena je kronika dana.
9: Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
7: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Zadru je održano prvo izdanje Adriatic Nautical Business Foruma koji je okupio više od 20 predavača i panelista iz različitih područja nautike te oko 100 posjetitelja iz sektora čartera, marina, institucije, obrazovanja i pratećih djelatnosti. Otvorena su pitanja standarda, kvalitete usluge i budućeg smjera razvoja nautičkog turizma s posebnim naglaskom na ulogu Zadarske regije kao prostora koji ima potencijal graditi prepoznatljivu premium nautičku priču. Evo što o tome kaže resorni pročelnik Krešimir Laštro.
1: Zadarska županija je jedna od najvećih nautičkih destinacija u Republici Hrvatskoj i po broju luka nautičkog turizma i po samoj površini koju zauzima, a izazovi s kojima se susrećemo je svakako kako zadržati kvalitetu, odnosno postići maksimalnu kvalitetu infrastrukture u nautici, a istovremeno pomiriti suživot lokalnog stanovništva i gostiju, odnosno nautičara koji tu dolaze. I osnovno, najbitnije od svega, kako osigurati maksimalnu zaštitu okoliša, jer more i morski okoliš je ono čega u konačnici ovaj cijeli sektor živi. Činjenica je da se ulaže u infrastrukturu i sa razine vlade i ministarstva se osiguravaju dosta veliki iznosi novaca. Ostvarili smo tu mogućnost financiranja kroz fondove Europske unije. U Zadarskoj županiji smo imali prva dva projekta izgradnje luka otvorenih za javni promet s financiranim sredstvima Europske unije. Evo, u zadnje dvije godine smo dobili i prvu luku nautičkog turizma, marinu sa 5 sidara u Zadarskoj županiji, čime dokazujemo da sustavno radimo na podizanju kvalitete infrastrukture u lučkom i pomorskom sustavu i za lokalne stanovništvo kroz povećanje broja komunalnih vezova i za nautičare sa kvalitetnim i novim nautičkim vezovima. Naravno, opet naglašavam kako su nam povezanost otoka i potrebe lokalnog stanovništva u ovom trenutku prioritet.
0: Forum je otvorila organizatorica Selma Čubara, istaknuvši kako je AMB forum pokrenut iz potrebe za jačim dijalogom unutar sektora.
2: I dalje imamo prisutan veliki broj plovila na malom prostoru, veliki su pritisci, velika je konkurencija i taj bazen ljudi, što mi volimo reći, u industriji nije baš toliko velik. Ja? Tako da ima sigurno prostora i za marketinške nekakve strategije, ima sigurno prostora za nekakve bolje poslovne strategije nego što je to sada.
3: Gdje su najveće oscilacije u ovoj predsezoni, sezoni ili posezoni?
2: Zanimljivo je da ove godine, prethodne je već počelo, a ove godine se nastavio taj trend da nam je sredina sezone ne puni se tolikom brzinom i ne onako kako smo možda navikli. Tako da se ta sezona, iako je u čarteru ona bila dugo godina protegnuta na 7 mjeseci, ali negdje od ožujka do listopada, do kraja listopada, sada je taj trend da se nekako ravnomjernije raspoređuje, ajmo reći, u predsezoni imamo sve više gostiju, naravno posezona nam je uvijek jako dobro popunjena, ali ta sredina sezone koja je zapravo uvijek bila puna, sad je malo onako, recimo to, rastegnuta. Najave, ono što imamo po brojkama za sada, predsezona je solidno se puni. Opet ponavljam, da, znači ta visoka sezona, kasnije stižu upiti, kasnije stižu bookingi, kasnije rezervacije, tako da evo, baš je trend last minute booking.
0: Zbog globalne ekonomske krize neizvjesna je i budućnost nautičkog turizma. Takvi su gosti najveći potrošači. Za plovidbu treba mnogo goriva, no brojnim poskupljenjima unatoč među turističkim djelatnicima ima i optimizma, ali i opreza. Branimir Mađer, konzultant u nautičkom turizmu, i Juraj Bukša, direktor nautike u ACI-u.
4: Kriza je prisutna. Da li je to zbog stanja u svijetu? Ne vjerujem. Prije je to nekakva strukturno preslagivanje, strukturni problemi koji su nastupili možda i prije COVID-a i prije svih ovih globalnih događanja što se sada događa u svijetu. Ja sam uvjeren, neovisno o sadašnjoj situaciji koja možda nije toliko bajna, da će čarter jako brzo to prevladati i da će se vrlo brzo kroz koju godinu vratiti na one stare puteve i povratiti svoje nekakve pozicije i na hrvatskom i na svjetskom tržištu. Booking ide dobro, neovisno o krizi. Mogu govoriti za svoju kompaniju. Mi imamo znatno bolji booking nego lani, iako sve kompanije u Hrvatskoj ne dijele iste rezultate, ali u razgovoru sa kolegama situacija je jako, jako, jako različita.
5: Sezona 2025. je bila iznimno dobra, rezultati u ACI su rekordni. Što se tiče sezone 2026. godine, sve radnje i preradnje za uspješnu nautičku sezonu su u tijeku ili su pred samom završetkom. Pratimo situaciju u svijetu sa cijenama goriva, sa mogućim problemama, ali vidljivo je da se situacija smiruje i ne očekujemo nekakve značajnije izazove u ovoj sezoni, tako da mogu reći što se tiče ACI-a, mi smo blagi optimisti, marine su spremne, ljudi su obučeni, ne vidimo nekakvih problema probleme koje dolaze, međutim u slučaju nekakvih izazova uprava ACI-a je spremna i na to, normalno nećemo sada prejudicirati koje su moguće odluke, ali spremni smo na sve moguće varijante prateći događaje koji su sada nas u svijetu i u nautici.
0: Evo što je Filipu Buzavu rekao voditelj baze jednog manjeg čartera u Zadru, Bruno Valčić.
6: Pa mi smo jedna, reći, manja flota, imamo 20, tu krećemo oko 20 brodova, to ono što kažu boutique charter, nekako firma koja ostala onako na tragovima obiteljskog načina rada, gdje nam je ono, dajmo reći, forte, veliki povratak gostiju koje jednom imamo, danas se po 5-6 puta sigurno vraćaju, što je super stvar trenutno. Pa kod nas je, mislim, problem kompletno, Hrvatska ima ogromnu najveću charter flotu na svijetu, a nažalost bazen klijenata koji nam dolaze je nepromijenjen već godinama, naša flota raste, kako raste naša flota raste i kompletna konkurentska, ne znam, Grčka, kao recimo trenutno neko ko najbrže raste. Mi imamo problem kao kompletna branša, što smo prvo ogromni i samim time sami unutar sebe prevelika konkurencija, bezrazložno smo jeftiniji od Grčke naši brodovi, a s druge strane nas muči problem što nam je sve drugo unutar destinacije skuplje nego vani, pa smo tako i prepoznati vani kao skupa destinacija, što nam trenutno radi problem. Problem je, čarter se nalazi u jednoj ružnoj situaciji da, iako smo unutar turizma, mi ne spadamo pod ministarstvo turizma, pod ministarstvo prometa, pa smo onako, ajmo reći, neželjeno dijete svima. Mm-hmm. Mi smo zanimljivi ministarstvima samo u trenutku kada dođe velika kriza, pa ispadne da smo mi otporni na to, a drugi nisu.
3: Zašto raste ta konkurencija, ako je ovo tržište tako, da tako kažem, promjenjivo, izazovno?
6: Pa mislim, kod nas dugo je kao jedan biznis model, znači nekakav charter management koji se ljudima koji imaju nešto novaca, bar do zadnje dvije godine bilo daleko bolje uplatiti nekakav polog za brod i početi raditi bilo preko leasinga, bilo preko čega, ili je povrat naravno veći nego nekakva oročena sredstva, a radi se o tome da ljudi koji imaju dovoljno novaca da mogu uložiti u više biznisa, ne samo svoj, da nemaju ono,
3: znači,
6: uskoro profilirano.
3: Brodovi su nam postali svojevrsni apartmani, jako bi
6: i kejne plutajuće sobe. Mislim, još charter flote uspješno to hendlaju da to nekako funkcionira, već nam je problem znanje posada koje dolaze. Znači, promijenilo se poprilično toga. Ljudi koji dolaze uglavnom su daleko manjeg znanja nego je to bilo nekad. Jednostavno ono, TikTok i druge mreže rade svoje, popularno je doći na more. Zbog naše konkurencije trenutno je čak i jeftinije, što gleda po osobi, iznajmiti brod nego apartman u Hrvatskoj, što je ono, totalni apsurd, ali eto tako je.
3: Ako nam možete malo približiti te cijene, evo najave za ovu sezonu, kod vas jeste li ih vi mijenjali, niste?
6: Pa znate što, u čarter općenito cijenama vam govoriti, mi imamo svi cijenike, ali ih moramo imati, međutim i puno popratne ponude i za svaki tjedan, za svaki termin se rade ponuda za to, sa mi smo tu napravili kompletna Hrvatska, tu galopira više te ponude, ajmo još 5% dole, ajmo još 3% dole, pa poklonim ti ovo, dam ti ono, da bi se otimali za gosta, što je u principu dovelo do toga da sada imamo niske cijene, bezrazložno niske cijene, dobru flotu, dobru uslugu, a cijene su nam niže. Ovo o dobroj usluzi mogu garantirati, zašto sam radio vani, i u Grčkoj i u Turskoj, i oni tehnički ne mogu nama parirati.

vidio sam svijeta, tuđa su me jutra budila na četiri strane, vodila me sudbina, možeš

0: U Zadru je održana trodnevna međunarodna konferencija Adria Spilkon, na kojoj je svjetske institucije i predstavnici jadranskih država razgovarali o pripravnosti reagiranju na izljevanje opasnih i štetnih tvari u morski okoliš. Srećom, za sada većih onečišćenja u Jadranu nismo imali, no stručnjaci poručuju, treba biti spreman jer je brzina intervencije ključna za zaštitu morskog okoliša. U Zadarskoj županiji prošle godine na 175 točaka redovitog monitoringa nije bilo ni jednog onečišćenja, ali je bilo desetak prijava građana, kaže našoj Katini Vrsaljko Danijela Peroš-Pucar, voditeljica Laboratorija za biologiju i mikrobiologiju mora Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
1: Laboratorij za mikrobiologiju i biologiju mora prvenstveno prati kakvoću mora na plažama Zadarske županije. Od 1986. godine na području cijele Hrvatske se provodi monitoring kakvoće mora na plažama. Svaka županija je zadužena, odnosno svaki županijski zavod je zadužen za područje svoje županije u kojem tijekom sezone kupanja, a koja je službeno od početka lipnja do kraja rujna, se provodi kakvoća, odnosno ispituje kakvoća mora na kupanje. U sklopu tog projekta dva puta mjesečno se uzorkuju mora, znači uzorak mora na plaži i prvenstveno se gleda mikrobiološko onečišćenje. Znači tijekom samog uzorkovanja, tijekom samog izlaska na teren prate se meteorološki uvjeti, zatim prati se općenito stanje mora, znači vizualno da li ima nekakvog onečišćenja ili ne, a uz to se mjeri temperatura, salinitet mora, kao i uzima se uzorak mora za mikrobiološku analizu, gdje se prate indikatori i prvenstveno fekalnog onečišćenja, a to su Escherichia coli i crijevni enterokoki. Tijekom prošle godine, znači svake godine se prati, upravo smo sad u fazi pripreme za 2026. godinu i na području Zadarske županije imamo 175 točaka, odnosno, ajmo reći, 175 plaža na kojem se prati kakvoća mora. Svi rezultati ispitivanja su javno vidljivi u aplikaciji Kakvoća mora svim našim građanima, tako da građani zapravo mogu vidjeti u kakvom moru, odnosno na kakvoj se plaži kupaju. Što se tiče onečišćenja, tijekom 2025. godine mi nismo zabilježili niti jedno kratkotrajno onečišćenje. Kada govorimo o kratkotrajnom onečišćenju, tada mislimo zapravo na onečišćenje koje smo uočili tijekom redovnog monitoringa. Mi to tijekom prošle godine nismo zabilježili, međutim bilo je iznenadnih onečišćenja. Zapravo bilo je dojava o iznenadnom onečišćenju. U tom slučaju mi kao ovlaštenik prema uredbi o kakvoći mora za kupanje smo dužni izaći na teren ukoliko se radi o plaži koja je službeno plaža monitoringa. Isto tako naši građani putem aplikacije mogu dati komentar, prijedlog, komentar ili pritužbu o stanju, odnosno općenito o kakvoći mora. Tako da smo mi tijekom 2025. godine dobili nekih, ajmo reći, desetak pritužbi od strane građana koji su se žalili na onečišćenje mora na našim službenim točkama monitoringa. Mi smo izašli na teren, uzeli dodatne uzorke mora, analizirali, međutim onečišćenje nismo uočili. Obično ljudi reagiraju na, ne znam, na pjenu, na osobito recimo u ovom početnom dijelu, ajmo reći sezone, kada još cvjetanje peluda u zraku prisutna, pa se nakupe te nakupine, ajmo reći peluda, u samim uvalama i onda ljudi to prikazuju kao nekakvo onečišćenje. Naravno da je naša dužnost izaći na teren, mi izađemo na teren, međutim onečišćenja nema. Zna se dogoditi da i recimo brodovi koji prođu i ispuste svoje tankove, ali to bude trenutno dok mi dobijemo prijavu, izađemo na teren, ali već more odradi svoj dio i zapravo to vizualno se ne uočava. Bez obzira na to uzmemo uzorak mora, ali zaista u svih 10 slučajeva nije bilo zabilježeno niti jedno onečišćenje.
0: Građani često upiru prstom u kruzere, ali kako ističu iz putničke luke Gaženica, svi brodovi koji plove međunarodnim vodama podliježu vrlo strogim konvencijama. Ističe to direktorica Rebeka Pevec.
2: I ostali plovni objekti koji plove u međunarodnoj plovidbi, oni su podložni odredbama, vrlo rigoroznim odredbama MARPOL konvencije koju je donijela Međunarodna pomorska organizacija, odnosno IMO, i vrlo striktno se navodi što je dopušteno, što nije dopušteno, na koji način se tretiraju otpaci, odnosno crne vode i bilo koje drugo eventualno onečišćenje do koje bi moglo doći. Znači, ono što bi trebalo trebalo napraviti, malo uzeti Marpol, pročitati anekse 4, 5 i 6 koji bi javnosti vjerojatno bili najzanimljiviji i gdje se konkretno može vidjeti na koji način se sprječava onečišćenje mora. Ono što je bitno navesti također da brodovi, odnosno kruzeri, danas imaju vrlo sofisticirane sustave koji zapravo pročišćavaju bilo kakve otpadne vode. Isto tako postoje određena pravila na koji način se moraju rješavati otpadci, odnosno smeće, na koji način se moraju podijeliti i tako dalje. Tako da to je vrlo, vrlo striktno. Također brodovi vrlo često prolaze koje kakve inspekcije, znači vrlo se pazi na to da je sve evidentirano, znači više puta godišnje na brod dolazi inspekcija i kontrolira da li se napravljeno kako treba. Ono što bi trebalo napraviti je isto tako da javnost se više uključi u konverzaciju u tome i da zapravo saznaju koje su prave činjenice, što jest i što nije.
0: U našoj emisiji više puta ste mogli čuti za hrvatsku tvrtku Seacrest koja potvrđuje da u luci Gaženica nema onečišćenja. Nadzor obavljaju s pomoću umjetne inteligencije i satelitskih snimki. A što o incidentima na moru i u lukama, kaže kapetan Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora.
3: Po onim podacima koje mi vodimo i radili smo i studije, elaborate vezano za to, mi imamo sreću, dakle većih onečišćenja na Jadranu nema, ne daj Bože da nam se dogode, međutim imamo manjih onečišćenja između 5 i 10 kubika ulja, koje se obično događaju kod nekakvih lučkih operacija, ukrcaja goriva, manjih havarija i tako dalje. Za sad uspješno rješavamo. Svaka županija ima stožer kojem je na čelu lučki kapetan. Imamo nekoliko firmi u Hrvatskoj koji se bave onečišćenjima. Prijavljuje se bilo kojoj javnoj službi, to će onda doći do nas i za sad se to uspijevamo riješiti uspješno.
4: Čuli smo za jednu aplikaciju, je li da postoje recimo NIS?
3: Pa aplikacija NIS je naša aplikacija koja obuhvaća pomorske propise i možete dobiti vremensku prognozu na njoj, puno informacija, ali to je aplikacija prije svega za nautičare, znači za ljude koji plove Jadranom, sve informacije bitne za plovidbu se nalaze na NIS-u. Mogu se prijaviti ne samo onečišćenja, nego se mogu prijaviti u principu svi pomorski prekršaji koje primijetite na moru.
0: No, svako onečišćenje mora najbolje je odmah prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji. A kako to funkcionira, pojašnjava splitski lučki kapetan Željko Kuštera.
5: Znate da lučka kapetanija ima službu koja radi 24/7, 365, tako da smo mi tu imamo jedan vid nadležnosti kod tih rješenja sa brodova na moru.
6: I koliko su česti ti slučajevi?
5: Pa čujete, mi imamo tu, ajmo kazati, otvoreno i sreću i ovo što mi u biti nema onečišćenja tipa, sve su to laka gorivo kao dizel, benzin, one se jednostavno događaju u ljetnim mjesecima kad imamo gro turizma, kad dosta imamo gostiju nautičara, tako da, a inače se tiče ovih velikih onečišćenja kao sa tankera i ovo, to je vjerojatnost negdje oko
6: 3%. Pa evo, konferencija je upravo o tome, jesmo li spremni za takav slučaj ili nismo?
5: Pa čujte, pa nijedna zemlja na svijetu nije spremna. To se dokazalo kod x tih onečišćenja. Da li mi imamo volje i radimo na tome, samo jasno morate znati da ono što napravite u prvi sat, dva vremena, tu ste zaustavili sve.

0: U Drnišu je sutra dan žalosti za ubijenog 19-godišnjeg maturanta kojeg je u subotu ustrijelio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Nakon 30-satne potrage osumnjičenik je rano jutros uhićen, pri čemu je pružao otpor, a kod njega su pronađeni nož i vatreno oružje. Ovaj slučaj otvorio je i pitanje funkcioniranja pravosuđa, jer protiv Aleksića, koji ima 5 pravomoćnih presuda, još nije počeo sudski postupak zbog optužnice podignute nakon što je policija prije 3 godine pronašla ilegalno oružje. Ministar pravosuđa Damir Habijan zato do kraja tjedna očekuje rezultate izvanrednog nadzora koji je pokrenuo nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku.
1: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisandu Abduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Garija Korena. Iz predsjednikova ureda poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti Milanovićevu odluku.
2: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića. I to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
0: Premijer Andrej Plenković, sukreatora vanjske politike, optužio je da šteti vanjsko-političkom imidžu zemlje.
3: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
0: Vijesti. Gotovo 2 mjeseca nakon parlamentarnih izbora u Sloveniji, šef slovenske desnice Janez Janša objavio je da je postignut koalicijski dogovor o sastavljanju vlade. Dogovorena je suradnja s 2 strankama desnog centra, nakon čega je Janša najavio da će sutra podnijeti kandidaturu za premijera. Podsjetimo, liberalni pokret Sloboda, premijera na odlasku Roberta Goloba, tjesno je pobijedio na izborima u ožujku, no predsjednica Nataša Pirc-Musar nakon konzultacija nikome nije dala mandat za sastavljanje vlade, jer nitko nije imao potporu većine, a postupak izbora prepustila je Državnom zboru. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Među sedmoricom s predpozivima su Majer, Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
5: "Dilema je bila oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ja znam da ima puno pitanja, puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka."
4: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice pljuskove i grmljavina, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

slijede vijesti iz svijeta pomorstva. Kinesko ministarstvo transporta objavilo je da je uvelo sankcije za 9 međunarodnih brodara specijaliziranih za prijevoz kontejnera zbog navodnog kršenja prijevozničkih tarifa. Riječ je o velikim brodarima. Više od 7 mjeseci zakašnjenja Italija bi mogla početi primjenjivati uvjete Europske komisije za produljenje dozvole za režim talijanskog međunarodnog upisnika brodova. Rok je bio istekao potkraj 2025. a postavljeni uvjet je bio da se proširi na pomorce s prebivalištem u Italiji i ukrcane na brodove pod zastavama država Europske unije, te upisane na popis brodova koji koriste pogodnosti tog registra primjenjuje razina poreza kao i za druge pomorce. Ekero Group objavila je kupnju putničkog trajekta Stena Nautica kao dio strategije za modernizaciju svojih brodova koji plove Baltikom. Trajekt će ploviti na liniji Langnas-Nantali, a izgrađen je 1986. u Danskoj te moderniziran 2002. ima kapacitet od 900 putnika. ITF je ponovno istaknuo da je protiv zastava pogodnosti koje se koriste za vrijeme ratnih kriza, čime se dodatno pogoršava položaj pomoraca. Kako bi se počeo rušiti taj sustav, ITF je zatražio obveznu transparentnost efektivnog vlasništva, a zatražena je i odgovornost država zastave za kršenje konvencije o radu pomoraca. U prva tri mjeseca ove godine u crnogorskim lukama prekrcano je 496 tisuća tona tereta, što je više od 10% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Negativne rezultate bilježi i slovenska luka Koper. U prva tri mjeseca prekrcano je 5,22 milijuna tona, što je za gotovo 4% manje nego u prva tri mjeseca prošle godine. Vijesti je pripremio Danilo Prestint.

Poštovani slušatelji Pomorske večeri, redovito nastojimo u našim emisijama govoriti o zaštiti mora i podmorja. Zato su večeras s nama Đani Iglić iz Ravnolačkog kluba Sveti Roko iz Bibinja, gospodin Damir

0: roka ne sudjeluju kad je riječ o zaštiti prirode i okoliša. Pa evo malo o ovom projektu.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, posebno pomorcima diljem svjetskih mora. Pa tako je, da. Zapravo i kad je klub osnovan, osnovna ideja bila da populariziramo ronjenje i zaštitu podmorja. Tako da evo, već 16 godina neumorno radimo na tim projektima. Hvala Bogu, to uspijevamo. Uz to što nam zapravo nesebičnu pomoć pružaju ustanove poput Nature Dere, s kojima od samih početaka usko surađujemo vrlo kvalitetno i uvijek nailazimo na njihovu nesebičnu pomoć. Tako da kad se udružimo, onda možemo puno.
0: Ovo je ujedno prigoda da najavimo događaj koji je 23. ovog mjeseca, subota, je tako, na Ošljaku. Što ćete tamo raditi?
1: To je zapravo završetak projekta, znači kulminacija nekakva. Iako projekt traje već 2-3 mjeseca, naime ideja je bila da učenici srednjih škola, pomorske i ekonomske škole osmisle materijale, osmisle plakate, fotografije koje će biti izložene na trajno izložene na stazi okolo Ošljaka i zapravo da predstavljaju u svojim matičnim školama, osnovnim školama da predstavljaju taj projekt. A u subotu ćemo imati eko akciju čišćenja podmora gdje će Crveni križ održati akciju Crveni križ u plavom okviru. Mi ćemo predstaviti projekt, gospodin Damir Perić će otvoriti tu trajnu izložbu u ime Nature Adere. Biće to zajedničko druženje i bit će djeca iz osnovne škole Šime Budinića, zajedničko druženje, čišćenje i nakon toga će biti oko 2 sata povratak brodom Neviđanka za Zadar.
0: Još ćemo malo o projektu. Gospodine Periću, nije slučajno odabran, pretpostavljam, Ošljak. Puno toga se govorilo u zadnjih godinu, godinu i pol o Ošljaku, o i navali turista i tako dalje, ali i očuvanju upravo tog krajobraza i prirode na tom našem zaštićenom krajobrazu. Pa evo, u ime Nature Adere, vaša poruka.
2: Pozdrav svim onima koji nas evo se slušaju. Nature Adere je prvenstveni cilj, to je core business Nature Adere, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje, korištenje zaštićenih dijelova prirode. Ošljak je kao značajni krajobraz, to jest prvo kao park šuma, osnovan 1985. godine. Moramo naglasiti da to je jedan od najmanjih naseljenih otoka, ako ne i najmanji naseljeni otok. Površe je negdje oko 332 tisuće metara kvadratni. Spada u značajni krajobraz. Zaštićen je naime i kao park šuma zbog borova, čempresa i ostalog, onda je poslije tako morao prijeći u značajni krajobraz budući da ima puno životinskih i biljnih vrsta na otoku, a i puno suhozidova. Poruka što reći za Ošljak u ovih zadnje vrijeme, godinu dvije dana, je puno negativno rečeno o tome. Sve će nas koštati i košta nas u početku, ne, jer svi volimo i turizam i gospodarska grana, naravno od interesa za Republiku Hrvatsku, ali moramo naglasiti da taj masovni turizam dođe kad tad glave. Tako je i Ošljaku. Veliki broj turista, nismo spremni za prihvat takvog kapaciteta turista i događaju se jako ružne stvari. Nastojat ćemo i kroz ovaj projekt, a i kroz druge planove koje sad radimo, planove posjećivanja posjetitelja, sve napraviti da taj broj malo smanjimo i da educiramo. Edukacija je jako važna, upravo zbog toga i ovaj projekt. Evo što je i Ronjački klub i naš Đani što su osmislili i napravili zajedno s nama i sa školama. Edukacija je, mislim, ključ svega. Ako pođemo od toga, bit će dobro i ako bar nešto prenesemo toj djeci i onima koji su to radili, da oni dalje nastave sa tim, veliki smo cilj postigli.
0: Jer kad govorimo o Ošljaku, nije to samo, dakle, taj morski, priobalni, podmorski dio, nego i sve ono što je na otoku, od šume pa nadalje. Sve to treba nekako čuvati, štititi i, koliko sam shvatio, upravo i ovaj projekt pridonosi tome da se i turisti, posjetitelji nauče što smiju, a što ne smiju, ili što je poželjno, a što nije poželjno.
2: Točno tako, evo sad je taj projekt Ne bacaj otpad u moj dom, jeli, naravno tiče se mora, ali se tiče i kopna. Nama i šume, pa tako i Ošljak i ostali dio Lijepe naše su zaista zagađene sa otpadom. I to moramo gledati, moramo raditi na tome da to očistimo, da to riješimo, to će nas zagušiti.
0: Đani, stalno si pod morem i kad moraš i kad ne moraš, vrlo često iz gušta odeš fotografirati i tako dalje. Čega sve ima u podmorju oko Ošljaka?
1: Ima

0: Svega, ima zaista svega. Naravno, problem je što smo u zadnjih desetak ili 5-6 godina posebno primijetili smanjenje bioraznolikosti u tom podmorju, a razloga je puno. Razloga je puno, pa je onda i ovaj projekt zapravo, kao što je Damir rekao, jedan mali obol educiranju ljudi, jer naime imate jedan veliki problem. Iako smo mi, većina nas odrasla na moru, održavajući i organizirajući eko akcije po malim mjestima na otocima, smo zapravo shvatili da čak i ljudi koji su zaradili mirovinu na moru kao pomorci i ribari, kad smo izložili fotografije nekakvih vrsta koje tamo žive, oni su mogli vjerovati da to žive zapravo praktički ispred njihovih prozora. I zato je došla ideja da mi na neki način ljudima pokažemo što dolje sve živi, da to nije neka bezlična morska masa koja eto ima neku travu, koja je i neko kamenje koje je neugodno za ulazak u more, nego da tu živi čitavi svemiri života pod morem, jako puno vrsta, jako puno bioraznolikosti, jer nekako smatramo da ako ljudi upoznaju što živi u podmorju, da će nekako biti skloni tome da to zaštite. A posebno ako djelujemo preko djece, kao što je Damir i rekao, zato smo zapravo gro posla u organizaciji ovog projekta zapravo ostavili na djecu. Oni su osmislili puno toga što će vam pričati o tome kako su oni to doživjeli, i to je zapravo poanta. S time da sada evo ovdje ću sad reći da je moja ideja bila na početku, Damir to ne zna, ali će se sigurno složiti, da naime staza oko otoka je nekakvih malo manje od 3 km. Ideja je bila da stavimo fotografije vrsta koje, kako staza većim dijelom ide u samo more, logično je da stavimo vrste koje žive 5 metara od te staze. Međutim, moja ideja je bila, pošto u Naturi Adere imamo stručnjake za ptice, to je naša Morana, koja je napisala neke knjige, ideja je bila da sada kad ovaj projekt realiziramo, da zapravo sljedeći projekt bude da između tih fotografija ubacimo i ptice koje žive na, koje žive na Ošljaku. Pa nekako daljnjim projektima i nastojima da to zaštitimo, da stavimo i sve ostalo što žive, ne znam, nekakve kukci, gušteri i tako dalje. Tako da evo, projekt će se, ja se nadam, nadograđivati samo sebe i da će to zapravo prepoznati i lokalna zajednica i svi ti ljudi koji se iskrcaju na otok, da zapravo shvate da su na nečemu bitnom i povijesno i biološki. Tako da evo, to je nekakva ideja, pa ćemo vidjeti do kud ćemo uspjeti realizirati.
1: Đani, hvala lijepa gospodine Periću. Evo, možda za kraj, spomenuli ste ovaj projekt, druge projekte, ali onoliko koliko naravno možete reći o tome u kojoj fazi, dokle se došlo sa ovim planom, recimo to tako, upravljanja Ošljakom.
2: Pa evo, imamo sastanke, imamo idejno rješenje. Evo, moram, ne znam da li je pametno za sad govoriti, ali imamo idejno
1: rješenje.
2: Nećemo o
1: detaljima, recimo.
2: Tako, imamo idejno rješenje, sad sve učilištem u Zadru radimo sad na tome. Mislim da će to gotovo biti ovo ljeto, možda bi bilo bolje da i prije gotovo, prije ljeta, ali ne. Napravit ćemo vrhunski plan, dobar plan. Upravo plan posjećivanja posjetiteljima, kao i naravno i sve drugo što ide sa tim planom. Mislim da ćemo iznaći rješenja, pričat će se dosta sa stanovništvom, ali će se pričati i ostalim dionicima. Naime, ja moram tu naglasiti, još uvijek me to malo boli, naime, onaj famozni članak koji je prošao u Saboru, a radi se o pravilniku, to jest o zakonu o moru i pomorskim lukama, taj članak nam u značajnim krajobrazima, kako bi rekao, sputava nas. Budući da je značajni krajobraz i pomorsko dobro, a i sami Ošljak spada, ta staza i okolo gdje bi trebala kompletna staza, okolo je u pomorskom dobru, pada jedinicama lokalne samouprave. Tako da su nam tu dijelom i ruke vezane, no mi ćemo nastaviti raditi na zaštiti prirode. Evo, slažem se sa Đanijom da taj projekt treba ići naprijed, treba se nadograđivati, i ovaj projekt koji se sad stavi i postavi se te edukativne tabele će trajati, ili tako Đani, gotovo koliko cijelo ljeto biti. I ja bi apelirao evo i na naše škole i na učenike osnovnih škola i srednjih škola da gotovo svi prođu tu stazu i da vide, jer na mladima svijet ostaje. Ja se evo čvrsto nadam da će nešto iza nas ostati kod njih, pa da će oni nastaviti naše rade. A naravno da ćemo mi podržati sve što ono što je dobro, ne gledajući čije i što je i kako, jer zaštita prirode vam nema granica.
1: Vama dvojici hvala lijepa, a sad ćemo u nastavku čuti i učenike i profesoricu Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u Zadru.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, kao što ste čuli malo prije u razgovoru sa Đanijem Iglićem i gospodinom Damirom Perićem, s nama su i učenice ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, drugi razred, ekonomistice buduće, Barbara Jerak i Nika Kocijan. Cure, dobro vam večer i dobrodošli.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: A na čelu ove male izaslanstva je nastavnica ekonomske grupe predmeta i voditeljica projekta Anita Kosman. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer.
0: Evo, krenut ćemo ipak s vama da se djevojke malo prilagode na ovaj prostor. Čuli smo dvojicu, dakle, naših sugovornika. E sad me zanima na koji način je konkretno škola sudjelovala u ovom projektu i s koliko učenika?
3: Evo, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar je zapravo inicijator ovog projekta. Naša ravnateljica je u 10. mjesecu meni dala javni poziv Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i rekla: evo, pogledaj da li bi mi mogli ovdje sudjelovati. Ja sam nazvala mog bivšeg učenika, a danas prijatelja i kolegu, Antonija Zupčića iz Pomorske škole Zadar, budući da je poziv raspisan za suradnju, jačanje strukovnih kompetencija, ali dvije strukovne škole koje nisu srodne. I mi smo se našli, proučili malo poziv i pozvali također bivšeg učenika Pomorske škole, Đanija Iglića, i u 10 minuta napravili zapravo koncept našeg projekta Ne bacaj otpad u moj dom.
0: A more je dom brojnim vrstama za koje možda ni ne znamo da ondje žive. Evo, sad će nam reći Barbara i Nika što sve živi ispod tog mora.
1: Pa evo, mi smo kroz projekt upoznali mnoge vrste koje žive u Jadranu, poput riba, koralja, rakova, škojkaša, nekakvih zvijezda. I kroz projekt smo zapravo naučili puno više o našem, o svijetu pod morem, i naučili smo koliko je zapravo ekosustav osjetljiv i koliko otpad i zagađenje mogu ugroziti neke organizme koji žive u moru.
2: Pa o živom svijetu pod morem znamo da je jako bogat i raznolik. Također, kako je Barbara rekla, u moru žive mnoge ribe, biljke i druge životinje koje moramo štititi jer je more njihov dom, a i važan je dio prirode za sve nas.
0: E sad, mi vas dvije mi recite što ste vi konkretno radile. Ja sam vidio neke letke, ali bolje da vi kažete o tome što se sve to unutra nalazi.
1: Pa evo, mi smo sa našim kolegama iz razreda radili smo na brošurama, odnosno dizajnirali smo ih, dizajnirali smo ploče.
2: Također, radili smo QR kodove, radili smo kvizove, idemo po osnovnim školama predstavljati naš projekt. Također, imamo sljedeću subotu akciju čišćenja na otoku Ošljaku.
0: Ali, znači, vi ste isto postali edukatorice. Dakle,
2: da,
0: i vi sad one mlađe iz vaših osnovnih škola učite koliko je more važno i koliko je važno čuvati život pod morem, je li tako?
1: Tako je, mislimo da zapravo tu svijest moramo podići mlađim generacijama, isto kao i nama i svim ljudima koji bi trebali biti zainteresirani za to.
0: Vaša generacija, dakle, još uvijek praktično djeca, tek zapravo gotovo da ste završili osnovnu školu, koliko je u vašoj generaciji ta svijest, koliko vi kad razgovarate sa vašim prijateljima, kolegama, prijateljicama koji možda nisu uključeni u ovaj projekt, što oni kažu, koliko oni znaju o tome da je čuvat more bitno?
2: Pa, ja i Barbara mora doživljamo kao nešto posebno i jako važno za naš život. Smatramo da nam daje ljepotu, mir i životinski svijet i da je jako važno za turizam i za ljude koji žive uz obalu. Također, naše kolege iz razreda su isto vrlo informirani o ovome, zato što svi zajedno radimo taj projekt i svi zajedno zapravo učimo koliko je more bitno i koliko je bitno ga čuvati radi životinja koje se nalaze u njemu.
1: Pa mislim da kolege iz razreda su jednako upoznate kao i mi, ali neki drugi prijatelji koji možda nisu u tom projektu, mislim, svi smo svjesni da treba čuvati more i ne bacati otpad u njega, ali mislim da svatko, nikad nije dosta informacija i uvijek se možemo dodatno informirati, pa evo, kroz ovaj projekt mi možda možemo i njih informirati dodatno.
0: Profesorice, koliko je drugih projekata sličnih u vašoj školi?
3: Naša škola, stvarno imamo, mi smo jedna moderna strukovna škola, jako, jako puno projekata radimo. Evo, moram napomenuti, mi smo nositelj Erasmus plus akreditacije za strukovno obrazovanje, potičemo mobilnost učenika i nastavnika. Naši učenici i nastavnici su obavljali praksu u Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj, Portugalu. Također, jedna od rijetkih strukovnih škola, nositelj smo Erasmus akreditacije unutar općeg obrazovanja, također škola ambasador EU parlamenta. Naši učenici putuju u Bruxelles gdje sudjeluju u radu EU parlamenta, upoznaju se sa radom. Također imamo projekt sa Ministarstvom regionalnog razvoja gdje radimo Interreg, jedan zanimljivi projekt kako od žvakače gume napraviti koristan predmet. Evo, od ove godine ulazimo u STEM područje. Imali smo tjedan umjetne inteligencije na kojem smo raspravljali kako bi to trebala izgledati škola budućnosti. Upoznavali smo se s alatima umjetne inteligencije i kao finale toga od iduće godine uvodimo izborni predmet Brain gdje će učenici učiti o izazovima umjetne inteligencije. Također, evo, možda najsličniji ovom projektu je GLOB. Projekt, to je cjelogodišnji projekt, dugo godina sudjelujemo u njemu, doslovno znači globalno učenje i zapažanje za dobrobit okoliša. Učenici tijekom godine obavljaju razna mjerenja na području atmosfere, vode, tla i obavljaju ekoakcije i druge aktivnosti i sve to predstavljaju na natjecanjima i smotrama. Zapravo oni su time na neki način produžena ruka znanstvenicima. Također, što se tiče naše struke konkretno, sudjelujemo svake godine na WorldSkills Croatia, znači najvećem natjecanju strukovnih škola u Zagrebu. Ove godine natjecali smo se u tajničkom poslovanju, prodajnim vještinama i naš film iz vježbeničke tvrtke je osvojio drugo mjesto na državnom natjecanju smotra vježbeničkih tvrtki.
0: Evo, čestitke na svemu tome što ste nam ispričali. Još samo za kraj ipak ću završiti sa onima koji su budućnost, naša budućnost. Možda jedna poruka za kraj, djevojke?
1: Pa evo, ja bih preporučila svima da se dodatno educiraju o moru, jer ipak je to veći dio našeg područja i mjesta gdje živimo. Paziti kako odlažemo otpad, korištenje, smanjiti korištenje plastike. Imate zapravo na umu da je more dom velikom broju živih bića i nikad nije dovoljno, uvijek se možemo dodatno educirati i to je jedna poruka evo za kraj.
2: Pa ja bih savjetovala da se što više mladih aktivira u ove akcije čišćenja otoka i čišćenja zapravo naše obale, jer mi zapravo nismo dovoljno svjesni koliko je to nama bitno i koliko to nam predstavlja veliku važnost u našoj državi i da se što više mladih potakne da se čisti i da se čuva naše more.
0: Hvala vam lijepa, puno uspjeha i nadam se da se u subotu vidimo na Oštaku.

0: U povodu 160. obljetnice Viškog boja u sveučilišnoj knjižnici u Maribor gostuje izložba Bedemi utvrde Dovovi Visa akademske slikarice Natalije Borčić-Peuc iz Visa. Evo što je o izložbi našem viškom dopisniku Bogoljubu Mitrakoviću rekla inicijatorica izložbe Dunja Bezjak.
1: Ove godine proslavljamo 160 godina od Viškog boja. Obljetnica vrijedna da se sjetimo, a kako sam ja naturalizirana Mariborčanka, a već 20 godina živimo na relaciji Maribor-Vis, upoznala sam ljude, situaciju i način obilježavanja. Ove godine sam se već lani u jesen odlučila da bi predložila autorici i instituciji u Mariboru da se obilježi ta proslava sa izložbom akademske slikarice Višanke Natalije Borčić-Peuc sa njenim ciklusom Bedemi utvrde Rovovi Visa. Znači, tematika negdje podsjeća na vojno, što je uvijek bilo prisutno na Visu, a slike su velikog formata sa tim divnim bojama mora, smaragdnim i plavetnilom u jednoj posebnoj tehnici. Tu izložbu sam ja vidjela prošle godine u Ljubljani i to me je potaklo da pitam Nataliju da li bi pristala na tu izložbu i da pitam u sveučilišnu knjižnicu koja ima izložbene prostore da li bi bili pripremljeni. Naravno da su odgovorili pozitivno, jer to nije prvi puta da sam se potrudila oko predstavljanja Viškog boja i s njim admirala Tegetthoffa, koji je inače Mariborčan, njemačkih korijena, Njemac, a bio je poveljnik Austro-Ugarske mornarice koja je pobjedila Talijane i njima zahvaljujući još i Vis danas tu gdje je, u takvom stanju u kakvom je. Austrijanci su ostavili velikog traga i u građevinskom smislu na Visu. Dakle, izložba će se otvoriti u prostorijama izložbenih prostora sveučilišne knjižnice u Mariboru. Prisutni su pozvani također prijatelji Visa, to je općina Lovrenc na Pohorju, koji su se aktivno uključili isto u program po izložbi, znači u program koji se nanaša na druženje. Privatna zaklada, fundacija donirala je jedan određeni iznos za pokrivanje troškova izložbe. Izložba će biti vjerojatno otvorena 2 do 3 tjedna. Iskoristila bih priliku da pozovem sve one koji se nalaze blizu Maribora ili u Zagrebu ili slično, ili iz samoga Visa, da se odazovu mojem pozivu da posjete tu izložbu koja će biti vrijedna da si ju pogledamo, a samo je jedna u nizu koje su bile održavane prilikom poluokruglih i okruglih obljetnica Viškog boja ovdje na Visu ili u Mariboru.

Doplovili smo do kraja još jedne pomorske večeri iz Zadra. Za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Pomorcima mirno i pitomo more, a vama ugodan ostatak noći. To vam iz Zadra žele Ivan Perica, Denisa Strogonac i Vladimir Šetka. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega. Uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najavljuje i sankcije ako se istinitima pokažu medijski napisi da suđenje Kristijanu Aleksiću nije počelo ni 3 godine od pokretanja optužnice zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nije niti trebao biti bez nadzora, osobito jer je sredinom 90-ih ubio mladu ženu, zbog čega je 14 godina proveo u zatvoru, tvrdi ministar.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imali isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Okolnosti tragedije u Drnišu komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
0: Ubojstvo mladića u Drnišu i propuste pravosuđa komentirala je i saborska oporba. Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i Nikola Grmoja.
4: Ako je riječ o osobi koju je okolina smatrala opasnom, ako je to bilo utemeljeno u određenim prijavama i pronalascima oružja koje ta osoba nije smjela posjedovati, a to kasnije nije procesuirano, dakle tu netko treba vrlo konkretno i osobno odgovarati. Ostavka ima jednu i katarzičnu komponentu jer pokazuje prije svega da će netko preuzeti odgovornost, da će netko u toj hijerarhiji stradati zbog propusta i daje barem neku naznaku građanima da je nekome stalo.
5: Nije slučajno, nije to atmosferski izazvano da imamo ovakav porast nasilja. To je posljedica dugogodišnjeg nedjelovanja i uništavanja institucija.
6: I zato ćemo kao MOST predložiti izmjene članka 46 Kaznenog zakona kako bi se institut dugotrajnog zatvora uredio po uzoru na modele pojedinih europskih država, doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje to je 2 eura i 2 centa po kilogramu. Vijesti. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje I dalje ostaje iranski nuklearni program.
7: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
8: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
9: Vijesti.
0: Sabor nastavlja rad raspravom o 9 zakonskih prijedloga. Pred zastupnike prvo stižu izmjene zakona o računovodstvu. Njime se na razini Europske unije znatno sužava krug obveznika izvještavanja o održivosti na poduzetnike s više od 1000 zaposlenih i neto prihodom većim od 450 milijuna eura. Na dnevnom je redu i zakon o potrošačkim kreditima. Ključne su novosti proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja te jačanje mehanizma zaštite potrošača uvođenjem strogih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja kao i pooštravanje procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi će se zakon primjenjivati i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke. Primjerice, teleoperateri koji imaju čestu praksu prodaje mobitela na rate. Nacionalni plan za razvoj domaće industrije za razdoblje od 2027. do 2034. godine jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, koje počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
9: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je popis od 26 igrača za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD u Kanadi i Meksiku. Među sedmoricom s predpozivima su Majer Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je.
11: Dilema je bilo oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono sam se ja vodio svojim osjećajem i ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je pored kvalitete najvažnije.
10: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Poznat je i drugi finalist domaćega malonogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u 4. utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Ol Misuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizator Josip Kerin. Emisiju uredila Marijana Mišura.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.